To je bila uvertura za altovsko flavto in godala v F-duru Kristofa Graupnerja v izvedbi Aine Maros in ansambla Il Cuore Barocco pod vodstvom Petra Zelenke. Sledi koncertna poloneza v G-duru oznaka del 447 Georga Filipa Telemana.

Slišali smo koncertno polonezo v G-duru oznaka del 447 Georga Filipa Telemana v interpretaciji Aine Maros in ansambla Il Cuore Barocco. Zasedbi se bo zdaj pridružila še Marija Poš, na vrsti je še Telemanov koncert za kljunasto in prečno flavto.

Zvenel je koncert za kljunasto in prečno flavto v Emolu oznaka del 52 Georga Filipa Telemana v interpretaciji Ajne Maros, Marije Poš in ansambla Il Cuore Barocco. Jutranji koncert je tako končan, zdaj pa poslušajmo koncert za violino Desidera Kardoša.

Slišali smo koncert za violino opus 51 češko-slovaškega skladatelja Desidera Kardoša v izvedbi Milana Palje in simfoničnega orkestra Slovaškega radija pod vodstvom Marija Košika. Pred nami je skladba Skriti zaklad Johna Tavenerja. Nastopil bo kvartet Muha.

Kvartet Muha je tako izvedel skladbo Skriti zaklad Johna Tavenerja. Kot naslednje na sporedu bo zazvenela sonatina za flavto in klavir francoskega skladatelja Andrija Didieja. Predstavila se bosta Ivica Gabrišova-Incingerova in Matej Vrabel.

Ivica Gabrišova Incingerova in Matej Vrabel sta tako izvedla sonatino za flavto in klavir francoskega skladatelja Andrija Didieja. Ob koncu oddaje sledi še sonata za violino in kitaro v C-duru opus 63 številka 3 Nikoloja Paganinija.

0: To je bila sonata za violino in kitaro v C-duru, opus 63 številka 3 Nikoloja Paganinija v izvedbi Andreje Šestakove in Alojza Menšika. Z vami smo bili Jure Juvan, Janez Ahlin in Najda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Sama Vremšaka, Saše Šantla in Janeza Matičiča. Najprej bomo slišali Salomonovo visoko pesem za mešani zbor in trobilni kvintet Sama Vremšaka. Komorni zbor RTV Slovenija in slovenski trobilni kvintet bo vodila Urša Lah.

Slišali smo Salomonovo visoko pesem Sama Vremšaka, komorni zbor Radio Televizije Slovenije in slovenski trobilni kvintet je vodila Urša Lah. Pred nami je godalni kvartet v D-molu Saše Šantla v interpretaciji članov slovenskega godalnega kvarteta.

To je bil godalni kvartet v D-molu Saše Šantla v interpretaciji članov slovenskega godalnega kvarteta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1971 v studiu 13 naše radijske hiše. Zdaj pa poslušajmo še koncert za klavir in orkester Janeza Matičiča. Kot solist ob simfoničnem orkestru Radio Televizije Slovenija se bo predstavil skladatelj, nastopajoče pa bo vodil Samo Hubad.

0: današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Sama Vremšaka, Saše Šantla in Janeza Matičiča.
1: Spominčice.
0: Najprej torej prisluhnimo koncertu za klavir in orkester številka 2 v F-molu opus 21 Frederika Chopina. Nastopili bodo pianist Eugen Indič, orkester Slovenske filharmonije in dirigent Stanislav Vislocki.

Takole je izvenil koncert za klavir in orkester številka 2 v F molu opus 21 Frederika Chopina. Nastopili so Eugen Indič, klavir, orkester Slovenske filharmonije in dirigent Stanislav Vislocki. Zdaj pa še Rimske pinje, simfonična pesnitev, oznaka del 141 Otorina Respigija. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana bo nastopil, vodi jih Uroš Lajovic.

0: Takole so izvenele rimske pinje, simfonična pesnitev od Torina Respighija, simfonični orkester, Radio Televizije Ljubljana je vodil Uroš Lajovic. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v torkovem jutru na programu Ars. Z vami sva tonski mojster Peter Leber in napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranico, vabljeni v našo družbo. Dobrodošli na Arsu. Jutranico začenjamo s kvartetom v G-duru Georga Filipa Telemana. Stavki Largo Allegro Largo, Vivace Moderato Vivace in Grave Vivace. Igrajo člani zasedbe Collegium Musicum Maribor, Irena Grafenauer flauta, Drago Golob oboa, Gorjan Košuta violina, Miloš Mlejnik violončelo in Janko Šetinc čembalo.

Izvenel je kvartet v G-duru Georga Filipa Telemana, igrali so člani zasedbe Collegium Musicum Maribor, flavtistka Irena Grafenauer, oboist Drago Golob, violinist Gorjan Košuta, violončelist Miloš Mlejnik in čembalist Janko Šetinc. Nadaljujemo s koncertom za štiri violine in godalni orkester v B-duru Antonija Vivaldija, stavki Allegro, Largo in Allegro. Solisti, violinisti Piero Toso, Ronald Valpreda, Fernando Zampieri in Ferruccio San Giorgi. Igrali bodo še člani komornega ansambla in solisti Veneti, dirigiral bo Claudio Scimone.

To je bil koncert za štiri violine in godalni orkester v B-duru Antonija Vivaldija. Izvedli so ga solisti, violinisti Pietro Touzo, Ronald Valpreda, Fernando Zampieri in Ferruccio San Giorgi, ter člani komornega ansambla in solisti. Venati dirigiral pa je Claudio Scimone. Prisluhnimo suiti za violino in klavir v G-molu Pietra Antonija Locatelija, stavki largo, Allemanda, Allegro moderato, Adagio, quasi andante in Allegro moderato. Igrala bosta violinistka Lenka Majer Popov in pianist Leon Engelmann.

Suito za violino in klavir v G-molu Pietra Antonija Locatelija sta izvedla violinistka Alenka Majer-Popov in pianist Leon Engelmann. Zdaj pa prisluhnimo Allegro in Adagio, stavkoma iz pastoralne simfonije v C-duru Jerzyja Ignaca Lineka. Mariborski komorni orkester vodi Samo Hubad.

Poslušali smo Allegro in Adagio, stavka iz pastoralne simfonije v C-duru Jerzyja Ignaca Linka. Mariborski komorni orkester je vodil Samo Hubad. Prišli smo do konca prvega dela glasbene jutranice, zdaj bo na sporedu druga jutranja kronika, po informativni oddaji pa se zopet slišimo na programu Ars.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro in srečno vsem učencem in dijakom ter učiteljem, ki se danes vračajo v šolske klopi in za katedre. Še posebej vznemirljiv dan je pred približno 19 tisoč prvošolkami in prvošolci. Občutki njihovih starejših kolegov pred vrnitvijo v šolo pa so nekoliko mešani in polni počitniških vtisov.
2: Starši sem bila na morju, na Cresu in smo zelo uživali, drugače pa pač veselim že šole, da vidim prijatelje.
3: Najboljši občutek je, ko se s prijatelji 3 mesece ne vidiš ali 2 meseca in pol se vidiš prvi dan.
4: Iz počitnice sem zapomnila, ko sem lahko šla sama ven s prijatelji, da mi starši niso vsako uro pisali, tako mi ponavadi.
1: Preden prvič zazvoni šolski zvonec, boste izvedeli še...
5: Premier Janša se je na Blejskem strateškem forumu zavzel za povečanje vlaganj v oboroževanje na ravni Unije. Svet ljubljanskega UKC bo na seji po pričakovanjih sprejel odstop generalnega direktorja zavoda Marka Juga. Kolesar Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo ključnice. Delno se bo zjasnilo in ogrelo do 31 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Po več kot 2 mesecih počitnic se v šolske klopi vrača skoraj 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je v poslanici zapisala, da je znanje ena najdragocenejših vrednot, ki jih lahko pridobimo, ter da si vsak otrok zasluži okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, pa je zapisal pristojni minister Borut Trončevič. Ta je kot pomemben temelj uspešnega izobraževanja navedel sodelovanje šole in staršev, prispevek Jureta Čepina.
6: Minister Borut Trončevič je prvošolkam in prvošolcem zaželel, da bi šola postala prostor, kamor bodo prihajali z radovednostjo in veseljem. Ob tem je izpostavil tudi vlogo vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in jih označil za pomembne gradnike prihodnosti, podobno je storil tudi pred tednom dni na ravnateljski konferenci.
7: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Na ministrstvu si bomo zelo prizadevali za dvig ugleda učiteljskega poklica in krepitev učiteljske avtoritete in avtonomije.
6: Prav avtonomija šole kot ustanove, pa tudi vodstva šole in učiteljev, je v zadnjih letih postala ena najbolj perečih tem, podarja tudi predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič.
8: Vedno najbolj boli tiste najbolj srčne učitelje, ko so iz strani staršev napadeni, kritizirani. Tukaj jaz mislim, da je res čas, da stopimo par korakov nazaj, se vrnemo v tisti čas, ko je učitelj nekaj pomenil.
6: Izboljšav pa navkljub dolgoletnim prizadevanjem za zdaj ni opaziti niti pri reševanju kadrovske problematike po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. Zaposlovanje posameznikov brez ustrezne izobrazbe in za določen čas je že stalnica, podobno tudi večkrat ponovljeni razpisi, pravi predsednica Zveze ravnateljev srednjih šol Nives Počkar.
9: Če govorimo o učitelji strokovnih teoretičnih predmetov, se mi zdi, da še dolgo ne bomo imeli zaradi tega razkoraka v sami plači. Ne? In bi bomo nujno mogli vesti sistem, da se vsaj učitelji strokovno-teoretičnih predmetov vračajo v podjetja, iz podjetij nazaj v šolo, da se ta praksa prenaša.
6: So pa reševanju kadrovske problematike naklonjene tudi številke. Saj je vseh osnovnošolcev letos kar 3300 manj kot lani, prvošolcev pa je letos 19.058 oziroma približno 800 manj kot lani. Za primerjavo, pred natanko 10 leti je bilo prvošolcev več kot 22.200.
1: Oživeli so tudi dijaški domovi. V domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni bo v tem šolskem letu stanovalo 156 dijakov od blizu in daleč. Nekaj več kot 50 je novincev. Včeraj so v domu zanje pripravili sprejem. Obiskala jih je tudi naša dopisnica Sabrina Mulec.
10: Nekateri veselo, drugi zadržano, tretji malce plašno so včeraj dijaki v spremstvu staršev stopali proti postojnskemu dijaškemu domu. Ena od mam, ki je želela ostati anonimna, je povedala.
11: Super se bo imela, ona je prav zato, ko ko je prišla sem prvič ti pogledati, so se ji zasvetle oči in smo vedeli, mora jati. Zbrala si je pot.
10: Ata Jure Alič je pripeljal hčerko Tajo na vprašanje, če mu je hodo, jo odvrnil.
12: Itak, da mi je. Sem to jedil življenjno.
10: Taja je priznala, da jo je malce strah.
13: Me, ja. Šule pa vse, a tek, kak bo. Kaj vse na nov pa vse.
14: Kaj pa življenje v domu?
13: Me to bo v redu, po mojem.
10: Uroš Sivec, ki je v domu pred 16 leti prebival tudi sam, pa je pospremil sina Maja. Spomini?
12: Čudovito, če bi mogel še enkrat nazaj prišel.
10: Maj pa je dodal.
15: V domu mislim, da bo zelo super, kakor so rekli, da spoznamo nove prijatelje.
10: Nika Cigale.
16: Mogoče me malo strah, ki še namela cimora, da se pač noge razumejo ali pa kaj. Pa drugač, vsi po mojem bo bilo fajn, se vsi pravijo, da je tako domov ful fajn, pa da ni dolg čas.
10: Vodja aktiva vzgojiteljev Špela Brenčič Šemrov o prvih korakih v domu.
17: So tisti dijaki, ki jim je težko in hudo.
10: Brenčič Šemrov o prvih korakih v domu.
17: So tisti dijaki, ki jim je težko in hudo in kdaj se tudi zadržujejo.

0: Razprav je vloga Evropske unije in posebej držav Srednje Evrope znotraj povezave. Evropa se je v zadnjih 20 letih spremenila in potrebuje drugačno politiko, če ne želi zaostati, so se na včerajšnjem panelu predsednikov vlad strinjali premijeji Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske. Več Blaž Ermenc.
1: Predsedniki vlad štirih srednjeevropskih držav so nanizali nekaj kritik na račun Evropske unije. Kot ključna področja, ki bodo določala prihodnost povezave, so omenili migracijo, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Premier Janez Janša je poudaril, da bi morala Evropa še več denarja namenjati za oboroževanje. Po širitvi Unije je veljalo prepričanje, da bo Evropa oblikovala svet z mehko močjo. Zdaj vemo, da to ni dovolj. Vojna v Ukrajini nas je postavila na trdna tla. Janša je, podobno kot češki premier Andrej Babiš, kritiziral tudi zeleni prehod, ki je po njegovih besedah povzročil selitev evropskih tovarn v jugovzhodno Azijo. Nasprotno se je za boj proti podnebnim spremembam kljub visoki ceni, ki jo ta zahteva, zavzela predsednica republike Nataša Pirc-Musar v pogovoru s slovaškim predsednikom Petrom Pellegrinijem. Morda smo bili prehitri pri nekaterih odločitvah. Boj proti podnebnim spremembam je drag, a moramo najti skupne rešitve. Čeprav bi morale največje svetovne onesnaževalke narediti več kot mi, to ne pomeni, da bi se morali ustaviti in zgolj opazovati, kako svet propada pred našimi očmi. Predsednica je v nadaljevanju ukrajinski borki za človekove pravice in Nobelovi nagrajenki Aleksandri Matvičuk podelila nagrado foruma. Ta je v pogovoru, ki je sledil, poudarila, da se v tragičnem konfliktu, ki se odvija v Ukrajini, pozablja na človeško dimenzijo. Politiki razpravljajo o rudninah, o ruskih ozemeljskih zahtevah in geopolitičnih interesih. Ne govorijo pa o pravičnosti in ne govorijo o ljudeh. Ko razpravljajo o vprašanju zasedenih ozemelj, govorijo, kot da gre za prazne prostore. A ti prostori niso prazni, tam živijo milijoni ljudi. Blejski strateški forum se bo nadaljeval danes z razpravami o vojni v Ukrajini, o vlogi Evrope v svetu, o transatlantskih odnosih, pa tudi o grožnji, ki jo za demokracijo predstavlja umetna inteligenca. Ob robu foruma pa se bo tudi danes vrstilo več dvostranskih srečanj.
2: Evropski obrambni ministri bodo na današnjem neformalnem srečanju v Dublinu obravnavali pomorsko varnost na Bližnjem vzhodu in nadaljno vojaško podporo Ukrajini. Ta je Davi zaradi ruskih napadov začasno zaprla enega od mejnih prehodov z Romunijo. V obstreljevanju Kijeva je bil ponoči ubitih najmanj 7 ljudi. Zaradi napadov je misija Zveze NATO za nadzor zračnega prostora v baltskih državah za kratek čas aktivirala lovska letala v Latviji. Finska je med tem omejila zračni in pomorski promet blizu Rusije.
3: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:10. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Juk je članom sveta zavoda na včerajšnji seji ponudil odstop. Kot je dejal, so v njegovem mandatu v največji slovenski bolnišnici naredili veliko. Svetu, v katerem je vlada nedavno zamenjala svoje predstavnike, je zaželel srečo, čvrstost, pokončnost in integriteto. V zdravstvu so namreč po njegovih besedah tudi interesi, ki si včasih želijo, da ljubljanski UKC ne bi deloval tako, kot mora. Več Domen Anderle.
4: Marko Juk je govorice o svojem odstopu še sredi avgusta zanikal z besedami, da razloga za to potezo ne vidi in da uživa zaupanje sveta. Le kak teden kasneje je vlada v svetu ljubljanskega UKC-ja zamenjala vse 4 svoje predstavnike. Juk je to razumel kot jasno sporočilo in sprejel odločitev.
5: Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop. Ta ustanova je izjemno pomembna, ni važno, kdo jo vodi, važno pa je, da je dobro vodena.
4: Po naših neuradnih informacijah naj bi Juk za tesno zaprtimi vrati svojo odločitev pojasnil z besedami, da bi bilo, če bi ostal na položaju, sodelovanje z zdravstvenim ministrstvom oteženo, kar bi otežilo tudi delovanje kliničnega centra. Na vprašanje, ali to drži, je odgovoril.
5: Prav je tako, da ima svet zavoda priložnost, da imenuje direktorja, s katerim bo delil te odgovornosti. Svet zavoda izvršuje v velikem delu tudi politike, vladajoče politike.
4: Sedemčlanski svet je, kot smo izvedeli neuradno, po Jugovem odstopu že včeraj glasoval o njegovi razrešitvi. Za njo naj bi glasovali 3 od 5 navzočih

0: članov, a so za sprejetje sklepa potrebni 4 glasovi. Zato bodo glasovali še enkrat na dopisni seji. Odločitev naj bi bila znana jutri, pričakovati pa je, da bo svet, v katerem ima večino vlada, odstop sprejel. Predsednik sveta Matjaž Trontelj.
1: Spoštujemo tako odločitev. Mislim, da je postavljen nek etični standard in je to, rekel, za tudi za širši pogled lahko nek zgled.
0: Sicer pa se je svet UKC-ja seznanil z ukrepi za stabilizacijo poslovanja. V naši največji bolnišnici so predvideli optimizacijo stroškov dela zaposlenih in študentov, zunanjih sodelavcev, pa porabe zdravil in zalog materiala. Ob tem opozarjajo, da so možnosti za zniževanje odhodkov omejene in da bodo za uravnoteženo poslovanje potrebni tudi sistemski ukrepi.
2: 6 sindikalnih central danes začenja zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Kot poudarjajo, niso proti razvoju Slovenije, nasprotujejo pa krčenju socialne države. Jako počival še Konfederacija Pergam.
3: Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela, ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi.
2: Danes začenjajo teči roki tudi za izvedbo referendumskih opravil pred 3 posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za zaprtimi vrati predvidoma obravnavala predstavitev informacij Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. O tem so nameravali govoriti že prejšnjo sredo, a so preložili sejo. Kot je dejala predsednica komisije Janja Sluga, od vlade niso pridobili gradiv nujnih za kakovosten nadzor. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Predsednica nadzorstvene komisije Janja Sluga Svobode je sejo sprva sklicala po tistem, ko so se v javnosti in delu politike razširila ugibanja in namigovanja o domnevnih povezavah predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. Izhajale pa so iz medijskih razkritij o predsedničini prijateljici z ruskim in slovenskim državljanstvom. Glede morebitnega vplivanja Izraela pa je ob sklicu Sluga spomnila na sklepni del kampanje in na tako imenovano afero Black Cube. Pred sejo je od Sove in vlade tudi zahtevala informacije, kako je bilo s preverjanjem predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske ob njeni izredni naturalizaciji. A je vlada to zavrnila, kar je Sluga ocenila kot...
5: Da je več kot očitno, da se nekdo nečesa boji.
4: Sluga kritično tudi do direktorja Sove Janeza Stuška, ki je sprva zaprosil za prestavitev seje, saj je zadržan, kar je pospremila z besedami.
5: In da se naj zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in prestavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
4: Je pa ob tem priznala, da so potem dan pred sejo udeležbo direktorja Sove vseeno potrdili. Na vladi sicer pravijo, da KNOVS-u zahtevanega gradiva niso dali, ker ni bil zaprošen na podlagi pravega člena poslovnika, a kot pravi Sluga.
5: Kar seveda ne drži, oni se sklicujejo na poslovnik državnega zbora, več kot očitno vlada niti ne ve, da obstaja tudi poslovnik komisije.
4: Od vlade ponovno zahtevala gradivo, glede na njene napovedi pa bodo na komisiji, ne glede na to, ali bo gradivo prišlo ali ne, se je opravili, glede na informacije, ki jih bodo na njej pridobili, pa bodo potem sprejeli nadaljne korake.
2: V Cankarjevem domu v Ljubljani se bo drevi začel 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Trajal bo do sobote, ko bodo podelili nagrado ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu, pričevalcu postsovjetske stvarnosti. Večino svojih del umešča v prostor mednacionalnih napetosti in spopadov na industrijskem vzhodu države. Piše o identiteti, vojni in negotovi vsakdanjosti. Več o festivalu Domotnikar.
6: Tema letošnje Vilenice je fluidnost identitet, torej prehajanje med kulturami in jeziki. In to je izkušnja, ki jo ima večina vabljenih gostov, na primer avstrijsko-slovenska avtorja Štefan Fajnik in Ana Marvan ter slovensko-srbska pesnica Natalija Milovanović, ki so se že sinoči predstavili na Peršmanovi domačiji pri Železni kapli. Predsednik mednarodne žirije Vilenice je Gregor Podlogar.
7: Posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
6: Okrogla miza o fluidnosti identitet bo v četrtek potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Že sinoči pa se je v Kopru predstavil pesnik Tone Škrjanec, letošnji slovenski avtor v središču festivala. Med izstopajočimi temami omenimo še predstavitev sodobne poljske književnosti z izidom antologije Veliki ping-pong, ki jo je z izborom izdel 21 avtorjev in avtoric v večinskem prevodu Jane Vnuk uredil Miloš Bežicki. Nagrajencu Sergiju Žadanu pa bosta namenjena sredin literarni večer v Ljubljanski cukrarni in seveda sobotna sklepna podelitev nagrade v jami Vilenica.
2: Poseben dan je torej pred skoraj 275 tisoč šolarji in dijaki. Želimo vam srečno in znanja polno novo šolsko leto s čim manj ovirami. Za vse, ki se vračate v šolo, dodajmo, da si boste lahko od šolskih obveznosti vnovič oddahnili prej kot čez 2 meseca na jesenskih počitnicah. Prisluhnite še Mihi Troštu, ki je pripravil pregled dogajanja v svetu športa. Hvala, ker prvi septembrski dan začenjate v naši družbi in srečno.
8: Tadej Pogačar je včeraj uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili z ekipe UAE. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, ko bo pripravljen, pa se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo pod nadzorom medicinskega osebja ekipe. Argentinski zvezdnik Lionel Messi pa je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Zadnjo tekmo za argentinsko izbrano vrsto je odigral julija v finalu svetovnega prvenstva. Zdaj pa v Carigrad, kjer je slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pot na evropskem prvenstvu končala v osmini finala. V izjemno izenačeni tekmi je Nizozemska slavila po 5 nizih. Čeprav so Slovenke odigrale svojo najboljšo tekmo na prvenstvu, so na koncu prevladale izkušnje Nizozemk. Več Lorena Lorber-Fiok.
9: Hvaležna za izkušnjo, da sem stala na igrišču na takšni tekmi, obkrožena s takšnimi igralkami, ki si to želijo. Zelo smo si želeli tega in mislim, da nam je ta tekma vsem veliko pomenila. Zdaj se mogoče ne zdi tako, ampak zagotovo nas bo veliko naučila.
8: Nizozemska se bo v četrtfinalu pomirila s Poljsko, preostala že znana para sta še Italija, Švedska in Srbija, Grčija. Slovenski predstavnici na odprtem teniškem prvenstvu v ZDA sta ostali praznih rok v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone. Po porazu Veronike Rjavec je sinoči izgubila tudi Tamara Zidanšek. Luka Petrič.
10: Poraz po 2 nizih za Tamaro Zidanšek. V prvem je Marija Timofejeva odhitela do vodstva 4-0 in prednost zadržala do konca, drugi pa je bil precej bolj izenačen. Zidanškova je dobila svojo razvlečeno servisno igro za vodstvo 4-3, potem pa za milimetre zgrešila nekaj ključnih priložnosti. V naslednji igri na svojo prednost je skrajšano žogo poslala v mrežo, ko je Timofejeva že obstala na osnovni črti, za vodstvo 6-5 pa je privabila tekmico k mreži, poslala žogo mimo nje, a za malenkost zgrešila igrišče. Vmes je naredila nekaj neizsiljenih, nepotrebnih napak v pomembnih točkah, tudi naslednji, ko je že izigrala tekmico, a žogo pri mreži poslala v mrežo. Na koncu Timofejeva boljša po 1:03:45.
8: Drugi dan končnih atletskih odločitev na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija novi atletski medalji. V metu diska je pričakovano zmagal evropski prvak Kristjan Čeh in z rekordno daljavo iger 68-70 osvojil svoje prvo zlato na sredozemskih igrah.
11: Mislim, da je bilo kar ok, ampak mogoče tudi jaz nisem bil to prave, kaj te rezultat, kar je bilo res slabo. Kaj je bilo na treningu, pa kaj je tu je čist nekaj drugega. Tako se neko izpolnil cilj, za kaj sem prišel sem, da sem dobil zlato medaljo in pač, da sem razširil zbirko.
8: V štafetni preizkušnji 4x100 metrov je bila Slovenija bronasta. V sprinterskih tekih z ovirami je Nika Glojnarič odstopila, Filip Jakob Demšar je bil 7. Prav tako 7. v skoku v višino Lija Apostolovski.
12: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
12: Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
14: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo že zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
12: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na razsepu za Dobrova iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pri Vrhniki proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na cestah Trzin-Ljubljana, Dolsko-Šentjakob in Medvode-Ljubljana. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi.
15: Ura je 7 in 24 minut.

0: Program Ars napoveduje.
1: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9:00 na programu Ars. Baletna ura.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na programu Ars v torkovem jutru z vami Peter Lebar in Jure Franko. Tina Ogrin pa je danes pripravila glasbeno jutranico, vabljeni v našo družbo, dobrodošli na Arsu. Preden z jutranico nadaljujemo, pa je tule še nekaj podarkov iz dopoldanskega sporeda na Arsu. V zadnji uri torkove glasbene jutranice začenjamo novo tedensko druženje z baletom. Vsak torek bomo spremljali dogajanje na domačih in bližnjih odrih, spoznavali plesalce, koreografe in druge ustvarjalce ter se ob glasbi odpravljali med zgodbe, ki so stoletja oblikovale balet. V prvi baletni uri se vračamo k njegovim italijanskim koreninam in na francoski dvor Ludvika 14. Odkrivamo, zakaj balet še danes govori francosko, kdaj so na oder stopile prve profesionalne plesavke in kako je ples začel pripovedovati zgodbe brez besed. Ob glasbi Lilija, Ramoja, Mozarta in Prokofjeva bomo odprli prvo poglavje zgodovine baleta, tudi za tiste, ki v njegov svet šele vstopajo. Prisluhnite ob 9. Oddaja Skladatelj tedna, kot običajno na sporedu 5 minut čez 10. Opus Leopolda Mozarta sega od maše do opere, od serenade do naivne programske simfonije. Taki sta skladbi z naslovoma Kmečka svadba in vožnja na saneh. In kot je pozneje naročal svojemu sinu, se je tudi sam držal pravila, da je treba popularno skladati. Njegova dela so zato po zasnovi jasna, melodije všečne in lahko razumljive, stavki preprosto oblikovani. S tonskim slikanjem različnih žanrov, na primer lovskih in pastirskih prizorov, je svoja dela približal tako dvornim kot grajskim zabavam in predstavam, z naturalističnimi vložki pa je poskrbel za vedro in veselo ozračje. Oddajo je pripravila Polona Gantar, kot rečeno, prisluhnite ji 5 minut čez 10. Baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog dr. Henrik Neubauer se je poslovil avgusta pred 2 letoma. Eden najvidnejših slovenskih ustvarjalcev, ki je pomembno prispeval k razvoju slovenskega baleta in opere ter k njuni mednarodni prepoznavnosti, je svojo umetniško pot začel kot baletni plesalec. V ljubljanski operni hiši je bil najprej član baletnega zbora, nato je kot solist odplesal okoli 70 pomembnih vlog. Pozneje se je podpisal pod več kot 80 samostojnih baletnih koreografij in 34 opernih režij. Objavil je tudi več kot 40 knjig in okoli 600 strokovnih člankov. Za svoje delo je februarja 2024 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Oddajo Slovenski solisti je pripravila Ana Marija Štukal-Kuzma. Poslušajte 5 minut čez 11.

0: Violinist Itzhak Perlman in pianist Daniel Barenboim sta izvedla sonato za violino in klavir številka 25 v D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes vas vabimo na celovečerni koncert 74. festivala Ljubljana, ki se bo začel ob 20. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Gostoval bo komorni orkester Mahler, ki je bil ustanovljen leta 1997 na pobudo Klaudija Abada. Deluje kot mednarodni kolektiv s sedežem v Berlinu, uveljavil pa se je kot eden vodilnih komornih orkestrov na svetu. Komorni orkester Mahler bo na koncertu v Ljubljani predstavil pester spored z raznolikim izborom del iz 20. stoletja. Od suite Apalaška pomlad Erona Koplanda in koncerta za klavir in orkester opus 38 Samuela Barberja do Barberjevih mutacij po Bachu, fanfar iz baleta Peri Paula Dikaja in džezovske suite za klavir in orkester ukrajinskega skladatelja Aleksandra Čfasmana, ki jo je ustvaril okrog leta 1945.

0: Peta knjiga poezije Kristine Hočevar na zobeh aluminij na ustnicah kreda, kirurško natančno razpira prostore nelagodja, se na novo sprašuje o družbenih vzorcih in vlogah ter še ostreje kot avtoričine prejšnje knjige o identiteti. Iz knjige, za katero je Kristina Hočevar prejela Jenkovo nagrado, smo izbrali nenaslovljeno pesem s poetološko tematiko Enemu redkih pesnikov.
1: Enemu od redkih pesnikov govorim o naju dveh. Gotovo nekaj resnega. Mršči sicer temne obrvi in ničesar drugega ne vrača. Upognjen je, lahko da zaradi svoje sloke teme, lahko da zaradi belega srca na mizi. Včasih nekaj pove, ampak govorim mu o vrhovih, po katerih se potikava oba, vsak s svojimi prijemalkami. On dolge roke kleno, a z vso globino padca steguje premišljeno. Zakrčene so veke vselej. Moje gibke prijemalke sledijo lastni krvi, kjer oko vse razloči, nič manj ne skeli. Vrhovi se krušijo, saj mi dva plezava višje. Pod mejami vsaj eden od naju z luno na obrazu.
0: Pesem Enemu redkih pesnikov avtorice Kristine Hočevar ste slišali v interpretaciji dramske igralke Vesne Jevnikar.

0: Glasbena jutranjica.
1: Zdaj bomo poslušali variacije na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. Nastopili bodo violončelist Steven Esserles in člani Evropskega komornega orkestra, dirigira John Elliot Gardiner.

Poslušali smo variacije na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. Izvedli so jih violončelist Steven Isserles in člani Evropskega komornega orkestra, dirigiral je John Elliot Gardiner. Pred nami je zdaj kvintet za klavir in pihalo S-dur opus 16 Ludviga van Beethovna. Stavki grave Allegro ma non troppo, andante cantabile in rondo Allegro ma non troppo. Kvintet bodo izvedli pianist Mary Peraja in člani angliškega komornega orkestra Neil Black oboa, Tia King klarinet, Graham Sheen fagot in Tony Holstead rock.

Izzvenel je kvintet za klavir in pihala v S-duru opus 16 Ludviga van Beethovna. Izvedli so ga pianist Mari Peraja in člani angleškega komornega orkestra Neil Black oboa, Tia King klarinet, Graham Sheen fagot in Tony Holsted rock. Zdaj pa je tu še preludij in fuga v G-moll opus 29 Aleksandra Tanejeva. Pri klavirju bo Lilja Zilberstein.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, v torkovi glasbeni jutranici je zdaj na vrsti baletna ura, pripravila jo je Katja Ogrin. Baletna ura.
1: Danes začenjamo torkova tedenska druženja z baletom. Spremljali bomo dogajanje na domačih in bližnjih tujih odrih, spoznavali plesalce, koreografe in druge ustvarjalce te visoke umetnosti, ter se ob glasbi podajali tudi med zgodbe, ki so balet oblikovale skozi stoletja. In prav temu namenjamo prvih 5 septembrskih oddaj. Ne kot lekcijo iz zgodovine, ampak kot povabilo v svet baleta. Tudi za tiste, ki vanj morda vstopate prvič. Začnimo torej na začetku. Ko danes rečemo balet, imamo podobo precej hitro pred očmi. Tutu, špice, labodje jezero, morda hrestača. Skratka, balerino. Če bi se znašli na francoskem dvoru sredi 17. stoletja, bi bila slika precej drugačna. Špic ni bilo. Tutu še dolgo ne bo obstajal, med največjimi baletnimi zvezdami pa bi srečali 14-letnega fanta. In ne katerega koli, francoskega kralja. Ludvik 14. je ples oboževal. V 18. letih je nastopil v več kot 70 vlogah, njegova najslavnejša pa mu je dala tudi podobo, ki ga spremlja še danes. Sončni kralj. A do njega še pridemo. V naslednjih 5 torkih bomo v glasbeni jutranici pogledali v zakulisje zgodovine baleta. Ne bomo naštevali letnic in imen, ampak bomo poskušali ugotoviti, kako je iz dvorne zabave nastala umetnost, pri kateri plesalci danes vsak dan garajo ob drogu. Zakaj pri tem govorijo francosko? Kdaj so na oder stopile prve profesionalne plesalke in kdo je prvi pomislil, da bi bilo dobro plesati na konicah prstov? Začnimo z Jean-Baptistom Lilijem in glasbo k Molierovi baletni komediji Žlahtni meščan.

kostumi, scenografija, pojedine, slavnostni prihodi, vse, kar je lahko pokazalo bogatstvo in moč naročnika. Ko so takšne prakse v 16. stoletju prišle v Francijo, so tam dobile novo življenje. Razvil se je ballet de cœur, dvorni balet. Toda nikar si ne predstavljajmo baletnega večera, kot ga poznamo danes. Ni bilo temne dvorane, osvetljenega odra in občinstva, ki bi tiho čakalo na prvo balerino. Pravzaprav so ljudje, ki bi jih danes pričakovali v prvi vrsti, pogosto plesali sami. Plemiči, dvorjani, člani kraljeve družine. Ples se je izmenjeval s petjem, poezijo in gledališkimi prizori, vse skupaj pa je bilo predvsem velik družabni dogodek. In na dvoru je bilo zelo pomembno, kako si plesal, kako si stopil v prostor, kako si se priklonil, kako si ponudil roko, kako si stal. Telo je bilo nekakšna vizitka. Če si ga znal pravilno uporabljati, si pokazal, da poznaš pravila igre. In nihče teh pravil ni izkoristil bolj učinkovito kot Ludvik XIV. Pred njim pa še nekaj francoske dvorne glasbe.

Poslušali smo Jean-Baptista Lilija, ki je večji del svoje kariere preživel prav v službi Ludvika XIV. Kralja, ki ni samo poslušal glasbe in gledal plesa. Kralja, ki je stopil na oder. Pariz, februar 1653. V dvorani Petit Bourbon se začne predstava z naslovom Ballet Royal de la Nuit, kraljevi balet noči. In če se nam danes zdi dolg 4-urni Wagnerjev večer, je vredno povedati, da je ta spektakel trajal praktično vso noč. V njem so nastopali plesavci, pevci in akrobati, oder je bil poln razkošnih kostumov in za tisti čas spektakularnih gledaliških učinkov. Proti koncu pride trenutek, zaradi katerega se je predstava zapisala v zgodovino. Pojavi se vzhajajoče sonce. Pleše ga 14-letni Ludvik XIV. Podoba je bila sijajno izbrana. Po dolgi noči se pojavi kralj in prinese svetlobo. Ludvik bo pozneje postal sončni kralj. Njegov nastop v kraljevem baletu noči pa je eden najbolj znanih trenutkov njegove plesne kariere. In beseda kariera tu sploh ni pretirana. V 18 letih je nastopil v več kot 70 vlogah v 26 delih. Zdaj pa si lahko nekaj tega sveta tudi predstavljamo skozi glasbo.

To je bil odlomek iz kraljevega baleta Noči, v katerem je leta 1653 nastopil mladi Ludvik XIV. Toda za zgodovino baleta je precej pomembneje to, kar je kralj naredil 8 let pozneje. Leta 1661 je ustanovil Kraljevo akademijo za ples. Ples, ki je bil stoletja družabna veščina in dvorna zabava, je dobival pravila. Gibanje se je sistematiziralo, tehnika izpopolnjevala, s Pierrom Beauchampom pa povezujemo tudi 5 osnovnih pozicij stopal, ki jih poznamo še danes. In nekaj iz tistega časa lahko slišimo v vsakem baletnem studiu še danes. Plié, relevé, jeté, pirouette, pas de deux. Zakaj francosko? Ker se je prav v Franciji oblikoval velik del sistema, na katerem temelji klasični balet, skupaj z njegovim besednjakom. In ko je balet odšel v svet, je francoščino vzel s seboj. Tako danes učitelj v Ljubljani reče plié, učitelj v Tokiju reče plié, učitelj v New Yorku prav tako plié. Kar je pravzaprav precej priročno, plesalcu se ni treba naučiti japonskega izraza za počep. Čeprav plié ni samo počep. In na tem mestu odpiramo rubriko, ki nas bo spremljala skozi vseh 5 oddaj. Mali baletni slovar. Prva beseda je seveda plié. Francoski plié pomeni upogniti. Plesalec pri plieju upogne kolena, pri tem pa nadzoruje držo, položaj nog in ravnotežje. Videti je preprosto. Poskusite ga narediti pravilno, pa boste hitro ugotovili, da ni. Plié je eden tistih gibov, brez katerih balet skoraj ne more obstajati. Je priprava na skok, pomaga pri doskoku, pri obratih in pri povezovanju gibov. Torej prvi izraz našega slovarja imamo. Plié. Naslednji teden dodamo novega. Sledi pa Jean-Philippe Rameau in njegove galantne muze.

Jean-Philippe Rameau in galantne muze. Slišali smo nekaj odlomkov iz suite za orkester. V Rameauevem času je ples postal nepogrešljiv del francoskega glasbenega gledališča. Toda na poti od Ludvikovega dvora do Rameauja se je zgodilo nekaj, brez česar današnjega baleta sploh ne bi bilo. Na oder so prišli profesionalci in potem, končno, tudi ženske. Leta 1669 je Ludvik XIV. Podelil privilegij za ustanovitev Académie d'Opéra, iz katere se je razvila današnja pariška opera. V njenem okviru je nastala profesionalna plesna skupina, ki jo pariška opera označuje za najstarejšo profesionalno baletno skupino v Evropi. Toda zdaj pride nenavadni del zgodbe. Če bi takrat rekli baletna zvezda, bi bila precej večja verjetnost, da govorite o moškem. Profesionalni odrski ples je bil sprva predvsem moški svet. Šele leta 1681 so se na odru Pariške kraljeve akademije pojavile profesionalne plesavke. Danes je razmerje v naši domišljiji skoraj obrnjeno. Izgovorimo balet in zagledamo balerino. Toda prava doba balerine šele prihaja. In ko bo prišla, bo precej dramatično spremenila tudi to, kako se pleše, kako je plesavka oblečena in celo kakšni so njeni čevlji. To zgodbo bomo pustili za prihodnji torek. Za zdaj ostajamo v 18. stoletju, ko je imel balet še eno težavo. Lepo je bilo gledati plesavce, znali so vedno več. Koraki so postajali zahtevnejši. Toda kaj naj bi vse skupaj pomenilo? Ali lahko ples naredi nekaj več, kot da je lep? Ali lahko pove zgodbo? Odgovor je imel Jean-Georges Nover. In precej odločen je bil. Nover, francoski plesalec, koreograf in teoretik, je imel težavo z baletom svojega časa. Bil je, če nekoliko poenostavimo, preveč lep in premalo zanimiv. Nover ni hotel gledati plesalcev, ki na oder pridejo, pokažejo vrsto zahtevnih korakov in figur, ter odidejo. Hotel je vedeti, kdo so, kaj čutijo, zakaj so jezni, zaljubljeni, ljubosumni, prestrašeni. Plesalec ne bi bil samo izvrsten plesalec. Moral je postati tudi igralec. Z obrazom, telesom in gibom naj bi povedal zgodbo tako jasno, da gledalec zanjo ne bi potreboval niti petja, niti govorjenega besedila. S tem je povezana zamisel ballet d'action, pripovednega oziroma akcijskega baleta. Nover je hotel tudi manj mask, manj težkih lasulj, manj okrasja, ki je plesalca spreminjalo skoraj v premično dekoracijo. Kostum naj bi mu dovolil, da se giblje in igra. Skratka, manj razkazovanja in več zgodbe. Danes se to morda sliši samoumevno. Sredi 18. stoletja ni bilo. In Nover je imel še eno zanimivo povezavo. Z Mozartom. Leta 1778 je Mozart napisal glasbo za Le Petit Rien, balet, ki ga je Nover pripravil za pariško opero. Poslušajmo nekaj teh malih ničev.

Wolfgang Amadeus Mozart in Le Petit Rien. Naslov bi lahko prevedli kot majhne ničevosti oziroma malenkosti. Za zgodovino baleta zamisli Jean-Georges Novera nikakor niso bile malenkost. Od plesalca je zahteval nekaj, kar od njega pričakujemo še danes. Da ne pokaže samo, kaj zna narediti s telesom, ampak da nam z njim tudi nekaj pove. Če pogledamo, kako daleč smo prišli v eni sami oddaji, je sprememba precejšnja. Začeli smo na italijanskih dvornih praznovanjih, kjer je bil ples del velikega družabnega spektakla. Prišli smo v Francijo, kjer je plesal sam kralj. Dobili smo akademijo, pravila, 5 osnovnih pozicij, profesionalne plesalce, prve profesionalne plesalke in nazadnje še zahtevo, da mora ples pripovedovati zgodbo. Toda, če bi si ogledali takratno predstavo, bi še vedno zaman iskali 2 stvari, ki sta danes skoraj sinonim za klasični balet. Tutu in špice. Za oboje bomo morali počakati do 19. stoletja. Preden končamo, pa preskočimo skoraj 2 stoletji. Novér je hotel, da bi ples pripovedoval zgodbo brez besed. Le malo zgodb je primernejših za preizkus te ideje kot Romeo in Julija. Shakespeare je za njo potreboval besede, Prokofjev orkester. Plesalci pa morajo ljubezen, spor, strah, nasilje in smrt pokazati predvsem s telesom. Prav balet Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva bo 4. septembra ob 20. uri zazvenil na glavnem trgu v Mariboru na tradicionalnem baletu pod zvezdami. Balet SNG Maribor ga bo izvedel v koreografiji in režiji Valentine Turku. Vstop bo prost, ob slabem vremenu pa je rezervni termin 5. septembra. Od Ludvika 14., ki je plesal sonce, do Romea, ki mora brez besed pokazati, da se je pravkar zaljubil. Precej dolga pot. In vendar ista ideja. Telo na odru nekaj pomeni. Za konec zato Sergej Prokofjev in Romeo in Julija.

Poslušali smo odlomek iz baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva. Za danes bomo tu zaprli vrata baletne dvorane. Začeli smo v času, ko ni bilo ne tutuja, ne špic, ko balet še ni bil samostojna predstava in ko je med njegovimi največjimi zvezdami nastopal francoski kralj. Končali pa smo pri zamisli, brez katere si baleta danes skoraj ne moremo predstavljati, da lahko telo na odru pripoveduje zgodbo. Prihodnji torek pa bomo končno prišli do podobe, ki smo jo danes ves čas namenoma puščali ob strani. Do balerine. Spoznali bomo ženske, zaradi katerih so plesavke postale velike zvezde evropskih gledališč. Ugotovili, zakaj so se baletna krila začela krajšati in predvsem odgovorili na vprašanje, ki se prej ali slej zastavi skoraj vsakemu, ki gleda klasični balet. Kdo je prvi stopil na špice in zakaj? Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjega torka. Baletno uro pripravljam Katja Ogrin. Urednica oddaje Glasbena jutranjica je Tina Ogrin. Oddajo je tonsko oblikoval Jernej Boc.

0: 10 je ura, na vrsti so poročila. Premier Janez Janša je učencem zaželel, da v novo šolsko leto vstopijo z radovednostjo, pa tudi z zaupanjem, da bo vse dobro. Učiteljem in drugim, ki skrbijo za šolarje in mlade, se je zahvalil za njihovo znanje, potrpežljivost in zgled. Blejski strateški forum se danes nadaljuje z razpravami o širitvi Evropske unije, prihodnosti zveze NATO, krepitvi varnosti in Ukrajini. Včeraj na uvodni dan so govorili o prihodnosti Evrope v senci negotovih razmer po svetu. Slišati je bilo zlasti premisleke o nujnih spremembah za močno 27-erico. V ruskem obstreljevanju Kijeva je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, so sporočile regionalne oblasti. Iz ruske obmejne regije Belgorod medtem poročajo o ubitem civilistu po ukrajinskem napadu. Iz Moskve so sporočili, da so gasilci pogasili požar, ki je po ukrajinskem napadu izbruhnil ob pristanišču v Ust-Lugi ob Finskem zalivu. Število smrtnih žrtev poplav in plazov, ki so v sredo prizadeli območje med Tibetom in Nepalom, je po najnovejših podatkih preseglo 1000. Pogrešanih je skoraj 4500 ljudi. Človekoljubna organizacija Save the Children opozarja na katastrofalne higienske razmere. Tema 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki ga bodo odprli drevi v ljubljanskem Cankarjevem domu, bo fluidnost identitet. Do vključno sobote se bo zvrstilo 9 dogodkov. Eden od srednjih bo jutrišnji pogovor z letošnjim nagrajencem, ukrajinskim avtorjem Serhijem Žadanom. Tokratni slovenski avtor v središču je pesnik in prevajalec Tone Škrjanec. Vremenska napoved. Čez dan se bo postopno povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno jasno 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno rahlo dežuje 18, Murska Sobota oblačno 19, Novo mesto zmerno oblačno 21, letališče Cerklje ob Krki oblačno 22, Listca oblačno 16, Postojna jasno 21, letališče Portorož pretežno oblačno 25, temperatura morja je 28 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 26, piha vzhodnik 18 km na uro in Triglav Krederica ob 9, oblačno 6 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na ljubljanski obvoznici med krožiščem Tomačevo in Novimi Jaršami. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 10:04. Spoštovani poslušalci, v okviru oddaj Skladatelj tedna bomo tokrat spoznavali življenje in delo Leopolda Mozarta, skladatelja, ki je bil pravzaprav samouk, vendar pa je ustvaril lepo število v vseh pogledih dovršenih glasbenih del. Hkrati je neverjetno dobro poskrbel za glasbeno vzgojo svojega sina Wolfganga Amadeusa Mozarta, tudi z violinsko šolo, knjižico, ki je išla v letu njegovega rojstva. Cikel oddaj je pripravila Polona Gantar.
1: Skladatelj tedna.
0: Opus Leopolda Mozarta sega od maše do opere, od serenade do naivne programske simfonije. Taki sta skladbi z naslovoma Kmečka svatba in Vožnja na saneh. In kot je pozneje naročal svojemu sinu, se je tudi sam držal pravila, da je treba popularno skladati. Njegova dela so zato po zasnovi jasna, melodije všečne in lahko razumljive, stavki oblikovani preprosto. S tonskim slikanjem različnih žanrov, na primer lovskih in pastirskih prizorov, je svoja dela približal tako dvornim kot grajskim zabavam in predstavam, z naturalističnimi vložki pa poskrbel za vedro in veselo ozračje. To je značilno tudi za simfonijo v G-duru, ki jo boste danes najprej slišali. Leopold Mozart je v tej po baročnih manirah veseli tonaliteti ustvaril več del. Poleg priljubljene lovske v njegovi skladateljski zapuščini najdemo še pastoralno simfonijo in simfonijo v G-duru, ki je brez posebnega programskega naslova. Slišali jo boste v interpretaciji novozelandskega komornega orkestra pod vodstvom Donalda Armstronga. Oznake stavkov so Allegro, Andante in spet Allegro.

Tako vedro in optimistično je v izvedbi novozelandskega komornega orkestra pod vodstvom Donalda Armstronga zvenela simfonija v G-duru Leopolda Mozarta. Vedre in dobrohotne narave pa je bil tudi skladatelj sam. Kot se je izkazalo pri sinovi vzgoji, pa je znal biti tudi energičen in nekoliko aristokratski pater familias. Pri svojih 28-ih se je ta poznejši družinski oče v salzburški stolnici poročil z Ano Marijo Pertl. Hčerka salzburškega uradnika je po očetovi smrti skupaj z obubožano materjo živela v Salzburgu. Izhajala je iz glasbene družine. Glasbeno nadarjenost so torej otroci podedovali z obeh strani, prav tako tudi veselost in humor. Od njunih 7 otrok sta žal preživela le 2, Johann Chrysostom Wolfgang Amadeus in Marija Ana Valburga Ignacija, klicali so jo Nanerl. Da družina Mozart ni utonila v pozabo, pa je seveda poskrbela tudi glasba, tako sinova kot očetova. Verjetno je najbolj izvajano Leopoldovo delo Otroška simfonija, za katero žal ne vemo natančno, s kakšnim namenom jo je ustvaril, za svoje otroke ali v kakšne druge namene. Poleg tega obstaja tudi nekaj teorij in vprašanj povezanih z avtorstvom. Dolgo je veljalo, da je to delo Jozefa Haydna, potem so ga pripisovali njegovemu bratu Mihaelu in skladateljema Johanu Reinprechterju in Edmundu Angererju. A vedno se je izkazalo, da gre za prepise ali le za določene dopolnitve. Tudi čas nastanka skladbe ni znan. Prvi zapis je ohranjen iz leta 1765. Zakaj torej tak naslov? Po eni izmed domnev naj bi delo nastalo kot promocijska glasba za manufakturo igrač. To naj bi leta 1780 odprli v deželi Berchtesgaden. Leopold Mozart naj bi zato vanjo vključil tudi otroške instrumente, med drugim piščalke, napravo za oponašanje vetra in različna tolkala. Kakorkoli že, očarljivo delo, polno ljubke otroške preprostosti in hkrati iskrivih zamisli s prvotnim naslovom Kasacija, bomo slišali v interpretaciji Stuttgartskega komornega orkestra pod vodstvom Karla Menhengerja. Oznake stavkov so Allegro, Menuet in Trio ter Finale Allegro.

Tako torej zveni dobra glasba, pa naj bo od tega ali onega avtorja. In če je že oče Leopold znal ustvariti nekaj tako popolnega, kaj šele njegov sin, ki ga je v otroštvu ljubkovalno klical Wolferl Amadej. Leopold Mozart je genialnost svojega sina odkril že zgodaj. Razvijanje njegove nadarjenosti je imel za svojo veliko življenjsko nalogo. To dejanje dolgujem vsemogočnemu Bogu, če ne, bi bil le nehvaležna stvaritev, je pisal bogaboječemu znancu v enem izmed svojih številnih pisem. A ker ni bil le vzorni oče genialnemu sinu, pač pa tudi sam odličen glasbenik, je v svojem 75-letnem življenju ustvaril vrsto imenitnih glasbenih del. In ne le to. V rojstnem letu sina Wolfganga je izdal svoje najpomembnejše pedagoško delo Versuch einer Grundlicher Violinschule, knjižico, v kateri podrobno opisuje takratno violinsko tehniko in načine takratne izvajalske prakse. Poleg tega delo ponuja veliko izvirnih idej oziroma zamisli glede interpretacije, ki so bile seveda najprej v pomoč sinu Wolfgangu, za njim pa vsem, ki so želeli izboljšati svojo violinsko igro. Toda, kot je menil oče Leopold, za izvajalca niso pomembni le tehnični napotki, pozoren mora biti tudi na tako imenovani afekt, torej na čustva, ki jih je predvidel skladatelj. Tudi skladba, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, je te vrste. Divertimento v F-duru, imenovan tudi Vožnja s senmi, je glasbena zgodba, ki od izvajalcev zahteva hitre menjave razpoložen in z njimi glasbenih občutkov. Sestavlja ga kar 11 delov z naslovi Uvertura Allegro maestoso, Zmeda v hlevu Allegro, Vožnja s senmi Allegro, Potresavanje konj Largo, Sprevod Slavnostna glasba Allegro, Sprevod Allegro, Sprevod Koračnica, Vožnja s senmi Allegretto, Od mraza drgetajoča ženska soba Andante, Začetek zabave Menuet, Zadnji ples ter Vožnja s senmi Allegretto. Vožnjo s senmi je torej treba doživeti, če ne letos, pa morda naslednje leto. Danes pa si jo lahko pričaramo v mislih in v glasbi, skupaj z Leopoldom Mozartom in komornim orkestrom Berlin, ki bo delo poustvaril pod vodstvom dirigenta Helmuta Kocha.

To je bila vožnja s senmi, kot si jo je v glasbi zamislil skladatelj Leopold Mozart. Izvenela je v izvedbi komornega orkestra Berlin pod vodstvom Helmuta Kocha. S tem se je končala oddaja Skladatelj tedna, ki jo je pripravila Polona Gantar, bral je Jure Franko, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc. V glasbeni poigri zdaj prisluhnimo sonati v Amolu Georga Filipa Telemana. Delo bo izvedel duo Geminjani.

0: Izvenela je sonata v A-molu Georga Filipa Telemana, nastopil je duo Geminiani.
1: Tretji program Radia Slovenija, program Ars.

0: 11. ura na vrsti so poročila. Parlamentarna mandatno-volilna komisija predlaga državnemu zboru naj ne prizna imunitete poslancu in predsedniku gibanja Svoboda Robertu Golobu ter s tem omogoči začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je že predtem obvestil parlament, da se ne bo skliceval na poslansko imuniteto. Izraelski zunanji minister Gideon Sar bo kmalu obiskal Ljubljano, je potrdil njegov slovenski kolega Tone Kajzer. V pogovoru za Val 202, ki ga bodo predvajali čez eno uro, je še povedal, da interes Slovenije ni interes Izraela. Po njegovih besedah naša država ostaja zavezana temeljnim načelom svoje zunanje politike, tudi rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu. Sekretar ameriške vojske Dan Driscoll je ponudil odstop. V Beli hiši so pohvalili njegovo delo med vojaškimi operacijami Združenih držav ter v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino za končanje vojne. Za odstop naj bi se odločil po več mesecih sporov z obrambnim ministrom Pitom Hegsethom. Kit Davis, nekdani vodja tolpe Southside Compton Crips Duane, je bil včeraj na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umora reperja Tupaka Shakurja leta 1996. Po navedbah tožilstva naj bi Davis zaradi maščevanja naročil umor Tupaka, potem ko so člani Shakurjeve spremljevalne ekipe pretepli njegovega nečaka. Umor takrat 25-letnega Shakurja je bil eden najbolj odmevnih nerešenih sodnih primerov v Združenih državah. Kakovostno in dostopno izobraževanje je temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe, je ob začetku novega šolskega leta sporočila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Opozorila je, da mora biti šola varen prostor, ki vključuje tudi zdravo prehrano, dovolj gibanja in premišljen odnos do digitalnih naprav. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Velenje-Slovengradec zaprta v Paki pri Velenju. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni ter na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici. Prav tako je gost promet zastoj na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 11:03.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: V oddaji Slovenski solisti bomo danes spomnili na baletnega plesalca, koreografa, režiserja, publicista in pedagoga dr. Henrika Neubauerja, ki se je poslovil avgusta pred dvema letoma. Eden najvidnejših slovenskih ustvarjalcev, ki je pomembno prispeval k razvoju slovenskega baleta in opere ter k njuni mednarodni prepoznavnosti, je svojo umetniško pot začel kot baletni plesalec. V ljubljanski operni hiši je bil najprej član baletnega zbora, nato je kot solist odplesal okoli 70 pomembnih vlog. Pozneje se je podpisal pod več kot 80 samostojnih baletnih koreografij in 34 opernih režij. Objavil je tudi več kot 40 knjig in okoli 600 strokovnih člankov. Za svoje delo je februarja 2024 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Doktor Henrik Neubauer se je z baletom začel profesionalno ukvarjati leta 1944, ko je v Ljubljani obiskoval baletno šolo Maxa Kirbosa. Svojih plesnih začetkov se je v pogovoru z Ana Marijo Štukl-Kuzma takole spominjal.
2: Med vojno, ko sem hodil še v gimnazijo, sem zvedel, da ima Max Kirbos privatno baletno šolo in ne vem, kaj me je gnalo, iz radovednosti sem šel. No, potem, ko je bilo vojne konc, se je to končalo, pač pa sem zvedel, da se nadaljuje šola, ki jo je ustanovil Peter Golovin v operni hiši. In sem šel spet tja in sem začel pač oponašati ostale, ki so bili. In tako sem ustal in sem pravzaprav že septembra 1946 sem že bil na odru v Kolu iz Braga na vasi.
3: Koliko vlog ste potem odplesali? To so bile najprej seveda vloge v zboru, kasneje pa seveda tudi solistične vloge.
2: Ja, seveda. Kar precej bi moral knjigo pogledati, ki sem jo napisal in kjer sem vse to zbral, ampak je bilo kar okrog 80 solističnih vlog, pa seveda prej še precej zborovskih.
3: Kateri koreografi so vas navdušili, s katerimi ste tudi sodelovali še kot baletni plesalec?
2: Ja, najbolj pravzaprav so me navdušili gosti, ki sem jih poklical, in sicer Anton Dolin iz Anglije in Sergej Lifar iz Pariza. Pa še Aleksandra Balašova, ki je tudi emigrirala v Pariz in je tam imela svojo šolo in je potem pri nas postavila na Vihanko, kot sem jaz poimenoval ta balet. In to so bili res vrhunski. Ne? In je bilo veselje, da so oni prišli delati z mojim ansamblom.
3: Kaj pa same vloge? Bi lahko recimo izpostavili kakšno vlogo, ki vam je bila še posebej blizu?
2: Ja, recimo Beli konj v Amazonkah, ki je bila izredno naporna, ker sem bil 20 minut ves čas na odru in sem samo za en trenutek prišel za oder in se naslonil. Tam je vedno stal odrski mojster, da sem se mu naslonil na ramena, zadihal parkrat in šel spet nazaj, ker je bilo treba ves čas v te nekakšni pozi, ki je ponazarjala konja. In poleg tega sem moral še balerino na ramenih nositi in celo po strmini navzgor. No, ampak seveda je bilo kar nekaj lepih vlog. Med drugim plesalec v sponah, ki ga je zame naredila Pia Mlakar, in je bil to balet brez glasbe, kjer je bilo tudi razmeroma naporno. Je vedno, ko sem nekaj časa ležal na tleh, je ostala za menoj luža. Seveda, predvsem bi to povedal, da ko sem postal šef baleta, nisem več koreografiral za sebe, ampak za svoj ansambl. Se je pa veliko krat dogajalo, da je, ampak za svoj ansambl. Se je pa veliko krat dogajalo, da je kdo od mojih solistov, plesalcev,

0: Dr. Henrik Neubauer je leta 1953 končal študij medicine. Istega leta je diplomiral tudi na srednji baletni šoli v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na koreografskem oddelku Moskovskega ruskega inštituta za gledališke umetnosti v takratnem Leningradu in nato še v Združenih državah Amerike, kjer je pridobil diplomo predavatelja Labanove plesne pisave kinetografije.
1: Zanimivo je, da sem večkrat prosil za štipendijo pri nas, takrat, ko sem bil še plesavc, to se pravi v 40-ih letih, pa v začetku 50-ih, in je nikoli nisem dobil. Kar veliko plesavcev je dobivalo štipendije za v Anglijo, za v Francijo, ne, in podobno. Medtem, ko jaz se pa nisem dobil. Takrat, ko sem pa bil na medicinski fakulteti, je pa bila razpisana štipendija, ki jo je podeljevala ruska oziroma sovjetska vlada. Takrat sem prosil, tisto sem pa dobil. Tako da sem moral potem na fakulteti vzeti neplačan dopust in sem šel za dobre pol leta v Moskvo, od tega sem bil en mesec tudi v takratnem Leningradu, danes je to Sankt Petersburg. Medtem ko leta 64 sem pa dobil povabilo od ameriške strani za štipendijo za izpopolnjevanje v Združenih državah Amerike. In tisto sem res dobro izkoristil, tako da sem prepotoval skoraj celo to severnoameriško celino, še celo v Kanado sem tudi zašel, med drugim, da sem obiskal Petra Golovina, mojega predhodnika izpred druge svetovne vojne. In sem dobil tako lep pogled v to, da ko me je na koncu intervjuval en sodelavec Dance Magazine, to je eden največjih teh časopisov, mi je polaskal in rekel, vi ste danes tisti, ki največ veste v ameriškem plesu in baletu. No, tako da mi je to seveda zelo koristilo in sem marsikaj od tega tudi uporabil, tako da sem med drugim recimo prvi zaprav za televizijo postavil en jazz balet, ki takrat pri nas še ni bil poznan. Potem so pa segali po istih tem žanru tudi nekateri drugi.

0: Leta 1952 je začel koreografirati dramske, operne in nato še samostojne baletne predstave. Med letoma 1960 in 1972 je prevzel vodenje Ljubljanskega baleta. Potem je bil 10 let do leta 1982 direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana. Potem je leta 1984 za 2 leti prevzel vodenje baleta v Mariboru.
1: Po upokojitvi Pije Mlakar me je upravnik nagovoril in me prosil, da bi prevzel kot šef baleta Ljubljanski ansambl, tako da sem to vodil 12 let. In potem so me prosili, da bi prevzel Festival Ljubljana in vedno mi je bilo to nekje en izziv in na ta način sem se seveda dodobra seznanil tudi z glasbeno umetnostjo, kajti na festivalu smo imeli veliko koncertov, poleg oper, baletov, dramskih predstav, pa tudi folklornih prireditev in vse te moje, bi rekel, zaposlitve so tudi krojile moje znanje, moje nadaljne znanje, tako da sem potem leta 84 so me celo prosili, da sem prevzel umetniško vodstvo opere in baleta v Mariboru, kar sem tudi z veseljem delal.
2: Kako ste vi umetniško vodili potem Ljubljanski balet?
1: Ja, jaz bi rekel, da s prijazno roko, kajti to se mi zdi, da je najbolj važno. In poleg tega sem izbiral balete, recimo kot je od Čajkovskega Trnulčica, ki je bila prvič izvedena v takratni Jugoslaviji, noben drug ansambl jo še ni. Potem sem z veseljem tudi in s celim ansamblom sem delil to veselje, pripravil Romeo in Julija in preden sem odšel potem na festival, sem pa še Špartaka od Arama Hačaturjana.
2: Vedno pa ste posebno pozornost dajali slovenskim baletom.
1: Ja, res je. Kar nekaj sem jih postavil. Prej sem že omenil tega Gorca, potem sem na Lipovškovo glasbo pripravil en balet, ki sem ga imenoval Festival, ker sem ga posvetil Ljubljanskemu festivalu, ker se mi je zdelo, da je lepo od njega, da je skrbel za baletne predstave. Potem sem prvič izvedel od Cigliča Obrežje plesavk, pa še kar precejšno število drugih.
2: V 80-ih letih 20. stoletja pa ste spoznali tudi Mariborski balet, bili ste tudi umetniški vodja Mariborskega baleta. Kaj bi lahko povedali o tem obdobju?
1: Ja, prvič sem koreografiral že v 60-ih letih, oziroma še prej leta 59 sem postavil tudi Čajno punčko od slovenskega skladatelja Risto Savina. To me je takrat povabil takratni direktor opere Jakov Cipci. Potem sem pa še kar nekajkrat, tako med drugim sem postavil tam Vraga na vasi, potem sem tudi Orika soba, to je pravzaprav eden redkih kriminalnih baletov, ki se bavi s tem kriminalom. Ponovil sem Obrežje plesavk tam, potem sem postavljal 7 smrtnih grehov od Brehta in Vajla, pa Rdečo smrt od Osterca, pa seveda tudi Romeo in Julija sem tam postavil, tako da sem kar veliko krat sodeloval in smo se dobro razumeli vedno.

0: Gospod Neubauer, vrsto let pa ste se seveda posvečali tudi operi. Delovali ste kot operni režiser, potem ste bili predsednik Slovenskega komornega glasbenega gledališča, ki ste ga, mislim, da ste ga prav vi ustanovili, na vašo pobudo se je ustanovilo, ne?
1: Ja, pravzaprav, na nek način. Mi smo ga ustanovili že leta 1996, ampak takrat se je zapletlo, ker je predvideni predsednik postal direktor opere in ni mogel opravljati obeh teh dveh stvari, tako da je to za nekaj časa zaspalo. Leta 2002 so pa prišli pevci k meni in so rekli, zakaj ne bi to oživili. In takrat sem seveda napel vse sile in je do tega prišlo in lahko rečem, da to Slovensko komorno glasbeno gledališče dobiva vse bolj na spoštovanju in tudi kvaliteti in kvantiteti. Sicer sem pa večkrat si želel, še takrat, ko sem koreografiral v Ljubljanski operi, da bi kakšno opero kdaj režiral. In leta 1975 jaz sem enkrat to najbrž omenil tudi takratnemu mariborskemu direktorju Borisu Švari. Mi je pa poklical in je rekel, ali bi želel koreografirati eno opero, sem rekel z veseljem. In moram reči, da je še toliko bolj, ker mi je on ponudil opero Jakova Gotovca, Eroza onega sveta, ki je ena čudovita zadeva in sem v pomoči sijajnega scenografa in kostumografke smo res, in seveda dirigenta Švare, smo radili res zelo lepo predstavo. Tako da to se je potem nadaljevalo in sem skoraj vsako leto ali pa vsako drugo leto v Mariboru režiral eno opero, pozneje tudi v Ljubljani, pa na Akademiji za glasbo in lahko rečem, da sem do danes imam že opus 33 opernih režij.
0: Med njimi so seveda tudi zelo slavne znane opere, kot so Toska, Trubadur.
1: Tako, ja, to je bilo še posebej veselje, pa tudi Traviata. Ja, za Carmen sem dobil celo na Jugoslovanskem opernem bienalu nagrado za najboljšo režijo. Poleg mene pa Ruža Pospiš, ki je kot gost pela Carmen. In potem sem tudi od Božiča Kralja Lira režiral in je celotna predstava, celotni mariborski ansambl je dobil tudi posebno priznanje za to predstavo, tako da je bilo kar nekaj lepih stvari in tudi teh oper, ki so mi prinesle, bi rekel, eno zadoščenje.
0: V Slovenskem komornem glasbenem gledališču pa povejva, ne, ste pa seveda režirali tudi manj znane, manjše, krajše komorne opere, za nekatere ste tudi prevedli libreta.
1: Ja, res je. Ko smo začeli s Slovenskim komornom glasbenem gledališčem, je bilo seveda precej finančnih težav. Jaz sem takrat pevce, ki sem jih izbral, sem jim najprej povedal, da jim ne morem obljubiti, ali bojo dobili honorar, kakšen bo in tako dalje. Tako da sem delal samo s tistimi pevci, ki so se s tem strinjali, ampak sem pa rekel, kar pa bomo denarja imeli, bo pa pošteno razdeljeno. In tako je tudi bilo celo, ko sem delal od Tomaža Sveteta, Pierrot in Pierrette, to je bila najprej premiera v mariborskem gledališču, potem pa še pri nas v Drami, ker je bila takrat opera v gradnji. In sem dobil podporo od mariborske občine, pa tudi nekaj iz Ljubljane. In ko sem prosil, če nam lahko dajo še kaj več, smo dobili toliko, da sem pogodbe, katere sem imel, sem raztrgal in napisal nove. In seveda je ena taka zvestoba, je potem se tudi nagradila teh pevcev, da je bilo tudi nekaj finančno to eno zadoščenje. Sicer pa sem med drugim recimo Mozartevega gledališkega direktorja, ki pri nas prej ni bil poznan, sem režiral in za njega sem prevedel tudi. Prevedel sem tudi od Hendla Strah v muzeju, ki je bil narejen od enega dramaturga iz Wiesbadna in je tudi zelo lepo povzel glavne glasbene motive iz Alčine, spremenil pa v ta muzej, v katerem je v Londonu, naj bi strašilo. tako da je bilo kar nekaj. Potem smo Skopuha od Paskeviča, enega ruskega skladatelja, ki je bil sodobnik Mozarta, izvajali. Skratka, v 7 letih smo pripravili 7 različnih oper, tako da je številka 7 je bila nekje naše vodilo.

0: Eno obdobje vašega življenja pa je bilo posvečeno tudi Ljubljanskemu festivalu, namreč bili ste njegov direktor v letih od 1972 do 1982.
1: Res je. Medtem, ko sem vodil Ljubljanski baletni ansambl, je enkrat prišel k meni predsednik festivalskega sveta in me vprašal, če bi prevzel Ljubljanski festival, ker je njegov prejšnji direktor je umrl. Jaz sem bil prepričan, da sem edini, da niso nobenega drugega dobil, pa so se name obrnili. No. Potem, ko so me pač sprejeli, da sem prevzel vodstvo, sem pa zvedel, da je bilo kar nekaj še kandidatov, ki so bili pravzaprav zelo slabe volje zaradi tega.
0: Kaj ste takrat kot direktor festivala želeli?
1: Jaz sem želel čim boljše predstave, čim boljše umetnike pridobivati in ker nismo imeli podpore v kulturnih skupnostih, smo morali seveda vse to zaslužiti in smo morali gledati. Imeli smo takrat enega gospoda iz Londona, ki je prišel k nam za ko je bila balet Gizel od Antona Dolina in sva se potem dogovorila, da nam bo posredoval kvalitetni ansambl za čim manjši denar. In to je res trajalo kar pravzaprav vseh teh 10 mojih let, tako da je njegova zasluga bila predvsem, da smo imeli med drugim tudi ameriški musical, ne? Pa posameznike, ki so bili res vrhunski.

0: Od leta 1989 do 2002 je dr. Henrik Neubauer predaval na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, na pevskem oddelku in operni šoli, za katero je leta 1997 pripravil program študija, saj se je močno zavzemal za razvoj mladih opernih pevcev. Pripravil je tudi program opernega oddelka za načrtovano glasbeno akademijo Mariborske univerze v Velenju ter program za višjo šolo učiteljev baleta. Za plesalce in pedagoge je napisal tudi vrsto učbenikov in drugih zajetnih knjižnih del z zgodovinskim pregledom plesne in operne umetnosti.
1: Za operno šolo sem se kar dolgo boril ob pomoči Boruta Smrekarja in nam je uspelo, da je bila priznana strani ministrstva, to so procedure še in še 7 let je trajalo. No in je tudi lepo zaživela in smo takrat seveda tudi predstave dajali z temi absolventi operne šole. Operna šola je namreč imela tradicijo že pred drugo svetovno vojno, je bila pri Akademiji za glasbo. In jaz sem ravno, ko sem poučval tam pevce, sem rekel, to bi bilo tudi nujno, kajti pevski oddelek je v glavnem bil usmerjen v pevce za koncertne nastope. Manj pa za operne, jaz sem jih sicer kljub temu imel vsako leto eno produkcijo z eno opero, vendar ta operna šola je veliko obetala, žal pa moram reči, da ko so potem drugi prevzeli to, je pa lahko kar odkrito rečem, najbrž iz lenobe, se jim zdelo, da to ni potrebno in je vse skupaj poniknilo v pesek in zaspalo.
2: Potem ste vi pripravili učni načrt?
1: Seveda, jaz sem takrat celo povabil, ker sem deloval tudi v tem ITU, kot pravimo, to se pravi Mednarodnem gledališkem inštitutu in sem pripravil en seminar prav z namenom, da bomo z profesorji iz vse Evrope, pa še iz Amerike je en prišel, da mu pripravili za podobne, kot je naša operna šola, učni načrt. In to nam je uspelo in je bilo seveda ta učni načrt na zelo visokem nivoju. Tako da imeli smo tam seveda vse jezike, italijanščino, nemščino, angleščino, francoščino, pa poudarek je bil pa seveda na glasbenem delu in na igralskem delu. Ker jaz sem takrat tudi napisal, ko sem poučeval še, nisem imel kaj v roke vzeti. Ne? Ni učbenikov na tem področju, pravzaprav ni. Zato sem napisal najprej te starinske plese, kajti to je pomembno, da tudi pevci in seveda dramski igralci, da jih obvladajo, potem obnašanje skozi stoletja in končno še kot nekakšen abecednik igralske tehnike. Kajti pevci morajo biti prav tako igralci kot dramski. Samo, če so dobri igralci in dobri pevci, je potem to res užitek tudi za občinstvo.
0: Tudi Društvo baletnih umetnikov Slovenije, ki ga je vodil od leta 1995 do leta 2001, je pod njegovim vodstvom doživelo nov razcvet.
1: To me je pa takratni direktor opere Darijan Božič prosil, da naj prevzamem, ker je takrat to baletno društvo samo životarilo. On je pa hotel imeti enega partnerja za pogovore. No in potem sem res prevzel in sem od prvotnih okrog 17 članov smo kmalu prišli na 200, tako da so vsi takratni delujoči in upokojeni se upisali in sem tudi v okviru tega recimo organiziral baletne večere na slovensko glasbo z mladimi vzbujajočimi koreografi. Tako da tudi to je bilo eno kar lepo, lep del mojega življenja. Preden sem se poslovil, sem še dosegel, da smo dobili status društva v javnem interesu, ker moji nasledniki zdaj s pridom uporabljajo, kajti to pomeni, da je društvo na stalnem financiranju s štirim letnim financiranjem.

0: Dr. Henrik Neubauer je postal pionir raziskovanja plesne zgodovine na Slovenskem. Imel je tudi izjemne zasluge za mednarodno uveljavitev slovenskega baleta, saj je bil ves čas aktivno prisoten v mednarodnem prostoru. Na njegovo pobudo se je oblikoval Mednarodni dan plesa, ki ga od leta 1982 po vsem svetu praznujemo 29. aprila na rojstni dan Žana Žorža Novera, začetnika novodobnega baleta. Kot pomemben publicist in mednarodno priznan strokovnjak z področja opere, baleta in plesne umetnosti nasploh, je objavil več kot 40 knjižnih izdaj in okoli 600 člankov, v katerih se zrcali njegova izjemna zakladnica znanja.
1: To je nastajalo pravzaprav v času, ko nisem imel kakšnega večjega dela z režijo ali koreografijo. Prvič sem pisal o zgodovini ljubljanskega baleta, potem sem napisal en pregled vseh oper, operet in baletov, ki so bili na sporedu v Ljubljani in v Mariboru za Slovenski gledališki muzej. No in to se je tako nadaljevalo. Tako da pol med večjimi deli je baletna umetnost na Slovenskem. To je v dveh delih, 800 strani, ki sem jo napisal leta 97 in 99 in seveda še vrsta drugih. Zelo mi je pri srcu moja knjiga Ljubljanska opera med vojno. Povabil so me na en simpozij, ki je bil v Mariboru in sem potem to, kar sem tam pripravil za simpozij, sem razširil in objavil v knjižici. Nisem se samo naslonil na to, kar se je dogajalo v ljubljanski operni hiši, ampak vsako sezono sem imel razdeljeno na dve polovici. Eno je bilo del to, kar je bilo v operi, drugo pa, kar se je dogajalo zunaj nje. In tega je bilo kar veliko in mislim, da je tam marsikaj popisano, ker kdo še ne ve. Med drugim recimo, kako so takoj po tako imenovanju osvoboditvi začel pošiljati naše dramske in operne umetnike v Kočevje. To so prišle ovadbe, naslednji dan je bila razsodba in zvečer so bili že v Kočevju na prisilnem delu. In to ljudje, kot recimo Valerija Hejbal, Ciril Debevec in podobno. Žalostne stvari.
2: Vaša najnovejša dela, kaj ste recimo v zadnjih letih raziskovali?
1: Ja, na zadnje je izšlo Šekspir v operah v Sloveniji in Šekspir v baletih v Sloveniji. To sta ta zadnji dve knjižici, ki sem jih izdal, so prišle na svetlo, tako rekoč.
0: Za svoje delo je dr. Henrik Neubauer prejel vrsto priznanj. Na baletnih in opernih bienalih so bile njegove koreografije in režije večkrat deležne prvih mest. Leta 2009 je prejel Zlati red za zasluge Republike Slovenije, leta 2024 pa najvišje slovensko priznanje za izjemne dosežke na kulturno-umetniškem področju Prešernovo nagrado za življenjsko delo.
1: Jaz, ko sem leta 47 končal gimnazijo, sem razmišljal, kaj bi študiral. In sem razmišljal o matematiki, ki sem jo zelo razmal, o arhitekturi, celo o diplomatski šoli, ki je bila takrat v Beogradu in mi je oče sporočil, da ne bom mogel priti, ker nisem član partije. No in sem tako dolgo razmišljal, da je bil možen samo še vpis na medicino. In ker sem jo začel, sem jo tudi končal. Potem sem naredil še strokovni izpit in mi je prav prišlo leta 57, da sem potem delal nekaj časa v medicini, preden so me povabili nazaj v opero. Je pa tako, da medicina vas spremlja celo življenje. Ker veliko je ljudi, ki imajo težave, kot vemo, in so veseli, če lahko dobijo kakršenkoli nasvet. Poleg tega je bil moj stari oče zdravnik, moj oče je bil zdravnik, moja sestra in moj brat. No, tako da ni bilo nič narobe, če je še Neubauer bil zdravnik. Ne?
2: Kot zdravnik in umetnik verjetno ste celo življenje težili k temu, da razvijate zdrav duh v zdravem telesu.
1: Ja, no, nisem se ravno trudil, ampak ko sem bil na festivalu, sem bil tam celo poletje, brez počitnic in sem se zato ob koncu tedna v dopoldanskem času udeleževal raznih teh rekreacijskih kolesarskih prireditev, v zimskem času pa teka na smučeh. In to nisem delal zaradi zdravega duha v zdravem telesu, ampak zaradi tega, ker me je to zelo veselilo.
2: Ko se takole ozrete nazaj, je kakšna vloga, opera oziroma vaša stvaritev, ki ste jo ustvarili, ki vam je še posebej pri srcu, ali je to koreografija, je bila to vloga, je bila to knjiga?
1: Pravzaprav vse mi je pri srcu, se sicer tega ne bi delal. Ne? Tako da težko izločim, recimo, kaj ste vem, pri baletu bi bil mogoče Špartak, pri operi, kot sem omenil, Ero, pa Traviata, pa en čudovit trubadur, ki sem ga delal z scenografko Meto Hočevar. Med knjigami pa tudi moja knjiga, ki sem jo naslovil Obračun in kjer sem na prvem mestu napisal vse dogodke na festivalu, kjer je bilo pravzaprav najtežji del mojega življenja in sem šele v nadaljevanju pisal o otroštvu, o šolanju in tako naprej.

0: To je bila oddaja Slovenski solisti, ki smo jo posvetili spominu na življenje in delo doktorja Henrika Neubauerja. V njej smo predvajali pogovor z umetnikom, ki je nastal februarja 2024, ter odlomke iz baletov Možiček Josipa Ipavca, Obrežje plesavk Slavka Osterca, Godec Vilka Ukmarja, odlomek iz opere Piero in Pieret Tomaža Sveteta, skerco iz West Side Story Leonarda Bernsteina, ples iz suite za promenadni orkester Dmitrija Šostakoviča, odlomek iz baleta Trnulčica Petra Iliča Čajkovskega in adagio iz baleta Spartak Arama Hačaturjana. Oddajo je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 12, na vrsti so poročila. Ministrstvo za izobraževanje je osnovnim šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci marca in aprila opravljali nacionalno preverjanje znanja. Posamezni šoli so določili enega od štirih predmetov, in sicer fiziko, domovinsko in državljansko kulturo ter etiko, glasbeno umetnost ter tuji jezik oziroma drugi jezik na narodnostno mešanem območju slovenske Istre. V Slovenijo je julija in avgusta dopotovalo 2,2 milijona turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7-odstotna. Najpomembnejši trg ostaja Nemčija, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je iz prve peterice izrinila Francijo. Evropski obrambni ministri na neformalnem srečanju v Dublinu obravnavajo nadaljno vojaško podporo Ukrajini in pomorsko varnost na Bližnjem vzhodu. Krepitev sodelovanja z ukrajinsko vojaško industrijo je tudi eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila, v okviru katerega bo 60 milijard evrov namenjenih za obrambno podporo Ukrajini. Na Hrvaškem so od včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, prejšnji teden 3. V Zagrebu so davi začeli obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so potrdili virus pri več poginulih vranah. Črnogorske oblasti so razglasile dvodnevno žalovanje po včerajšnjem trojnem umoru v Danilovgradu blizu Podgorice. 30-letni ruski državljan naj bi na strelišču ustrelil 3 zaposlene. Osumljenec je po streljanju na policiste naredil samomor. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo sončno. Pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek in petek bo sončno in postopno znova nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je popolna zapora med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu zaradi policijskega posredovanja. Obvoz je po regionalni cesti Bič-Trebnje. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je na glavni cesti Velenje-Slovengradec promet v Paki pri Velenju urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu, pa tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, kjer se čas potovanja podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viče proti Brezovici. Prav tako je gost promet zastoj na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ura je 12:05.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, najprej lepo pozdravljeni. Za marsikoga je danes posebej velik dan in pa tudi dan pred skoraj da že običajnim. Prvo septembrsko jutro je za nami, novo šolsko leto je steklo, mi pa zdaj le izpostavljamo nekaj vsebin, ki jih to popoldne še ponudimo na Arsu. Ob 13:05 bomo v oddaji Kdo smo potovali po sledeh južne železnice, dobrih 577 km dolge povezave med Dunajem in Trstom, ki je sredi 19. stoletja pomembno posegla tudi v slovenski prostor. V svoji dolgi zgodovini je preživela vojne, menjave držav in političnih ureditev, danes pa poteka čez ozemlja treh držav, vendar brez neposredne povezave med nekdanjima končnima postajama. Oddajo je pripravil Ivan Merljak. Ob 14:05 bomo v oddaji Oder gostili teatrologa, dramaturga in profesorja dr. Tomaža Toporišiča. Ob njegovi novi znanstveni monografiji Gledališče v dramatizirani dobi tekoče moderne bomo razmišljali o gledališču kot prostoru, v katerem se uprizarja družba ter o tem, kako so se družbene spremembe od avantgard 60. in 70. let do danes zapisovale v gledališke prakse. Pogovor je pripravila Kaja Novosel. Ob 18. pa bodo jezikovni pogovori posvečeni eni najzahtevnejših oblik tolmačenja, delu na sodiščih za vojne zločine. Milojka Popovič, častna članica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, bo spregovorila o izkušnji tolmačenja na Haškem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, kjer zahtevnost ni bila le jezikovna, ampak tudi psihološka. Slišali bomo ponovitev oddaje, ki jo je pripravil Aleksander Čobec. To je nekaj poudarkov današnjega programa. Z vami sva tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju Arsovih spominčic, ki jih je Anamarija Štukal-Kuzma pripravila z mislijo na vse, ki se danes vračate v šolski ritem.
2: Spominčice.
0: Današnji dan prinaša nove začetke številnim otrokom, mladim in njihovim učiteljem. Tokratno oddajo zato namenjamo glasbi za otroke, pa tudi vsem, ki obstajajo oziroma ostajajo mladi po duhu in srcu. V zgodovini zahodne glasbe so za najmlajše poslušalce pisali številni skladatelji, med njimi tudi nekateri največji, katerih dela so se zapisala v svetovno glasbeno zakladnico. Eden takih je Sergej Sergejevič Prokofjev, ki je poleg svojih velikih del ustvaril tudi otroško svito z naslovom Poletni dan. Sestavlja jo 7 stavkov. Jutro, otroci se lovijo, valček, kos, koračnica, večer in valček, kos, koračnica, večer in mesec plove preko trat.

Poslušali smo svito Poletni dan Sergeja Sergejeviča Prokofjeva v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha. Nadaljujemo pa z glasbo Claude Debussyja, katerega glavni izrazni medij je bil klavir. Med njegova najbolj priljubljena klavirska dela, namenjena otroškemu svetu, sodi svita Otroški kotiček. Sestavljajo 6 stavkov. Doktor Gradus ad Parnasum, Džimbova uspavanka, serenada za punčko, Snežinke plešejo, Mali pastirček in Golivogov cakewalk. Igrala bo pianistka Tatjana Bučar.

Slišali smo suito Otroški kotiček Claude Debussyja v izvedbi pianistke Tatjane Bučar. Nadaljujemo pa z glasbo Albina Weingerla, ki je bil z otroškim svetom povezan tudi kot urednik revije Ciciban, pozneje pa kot pedagog na glasbenih šolah v Medvodah, Trbovljah, Kamniku in Ljubljani. Pisal je orkestersko, zborovsko in komorno glasbo, za otroke pa je med drugim ustvaril otroško svito Jutro, dan, večer, stavki Jutro, ples na livadi, koračnica dneva in večerne igre. Poslušajmo jo v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana.

Slišali smo otroško svito Jutro, dan, večer Albina Vangerla v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana. Oddajo, ki jo ob začetku novega šolskega leta posvečamo glasbi za otroke in mlade, bo zaokrožila glasba Marjana Kozine. Slišali bomo njegovih 7 divertimentov za mlade pianiste v izvedbi pianistke Marine Horak.

0: Pianistka Marina Horak je tako zaigrala 7 divertimentov, ki jih je skladatelj Marjan Kozina namenil mladim pianistom. Oddaja Arsove spominčice je tako končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:02, na vrsti sem poročila. Za skoraj 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se je začelo novo šolsko leto. Prag osnovnih šol je prvič prestopilo nekaj več kot 19 tisoč otrok, kar je približno 800 manj kot lani. Dijakov prvih letnikov je približno 26 tisoč. Nekdanji generalni sekretar Zveze NATO George Robertson je na Blejskem strateškem forumu dejal, da se bo moralo zavezništvo zaradi razmer v svetu spremeniti, da bo verodostojno za sodobne čase. Po njegovih besedah je bila Evropa prisiljena spoznati, da je njena obveznost večja, kot jo je pripravljena prevzeti. Medletna inflacija v evrskem območju se je po danes objavljeni prvi oceni avgusta z julijskih 2,9% zvišala na 3,3%. K temu so največ prispevale cene energije, ki so se zvišale za več kot 14%. Po metodologiji Evropskega statističnega urada Eurostat je bila pri nas inflacija 3,4%. Mandatno volilna komisija državnega zbora predlaga, da se imuniteta prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ne prizna in da se tako omogoči začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Tudi Golob sam je sporočil, da se ne bo skliceval na poslansko imuniteto. V ožji izbor za pesniško nagrado Fanny Hausmann je žirija uvrstila Nino Ros, Justino Strašek, Tatjano Pregel-Kobe, Roka Komela in Ano Porenta. Na natečaj, s katerim želi občina Žalec spodbujati sodobno pesniško ustvarjanje in opozarjati na nova literarna imena, je prispelo 61 anonimnih prispevkov oziroma ciklusov. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno. Pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 12. uri. Ljubljana, delno oblačno, 26 stopinj Celzija. Slovenj Gradec, zmerno oblačno, 23. Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno, 26. Prav toliko so namerili v Novem mestu, kjer je jasno. Listca, pretežno jasno, 22. Postojna, jasno, 26. Letališče Portorož, zmerno oblačno, 30. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 29, Kredarica oblačno 6, Rateče 20, Rogla 15, Celje, Maribor, Ptuj in Črnomelj 24, Kočevje 25, Koper 29 in Povogel 15 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjim zahod proti Novemu mestu vnovič odprta. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Ivančne Gorice. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Stoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, Na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Postojne proti Uncu. Zastoji so tudi na cestah Valeta, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Ljubljana, Brezovica in Ravbar, Komanda, Postojna. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 13:07 je ura.
2: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Svet kulture. Danes se začenja festival Vilenica, ki bo poleg pogovorov in branj na domače police prinesel nove knjižne izdaje, o čemer bo v oddaji Svet kulture govoril vodja festivala Miha Mavrič. V nadaljevanju oddaje pa še o elektrarni Boršt ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem in umetniški razstavi, ki je tam trenutno na ogled. Vabljeni k poslušanju nekaj po 16:00 na programu Ars. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tej uri ponavljamo oddajo o transportni povezavi, ki je bila za nekdanjo Habsburško monarhijo nadvse pomembna, o južni železnici, ki je sredi 19. stoletja povezala Dunaj in Trst. O dobrih 577 km dolge proge kar polovica poteka čez slovensko ozemlje, zato je železnica prinesla napredek tudi našim krajem. V več kot pol drugem stoletju je preživela dve veliki vojni in eno manjšo, ter kar sedem oblik državnih oblasti, cesarsko Avstrijo, SHS, Kraljevino Jugoslavijo, Nemško in Italijansko, SFRJ in samostojno Slovenijo. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

0: carska Avstrija, kamor so sodili tudi naši slovenski kraji, ujela korak v razvoju, ki se je začel z iznajdbo parnega stroja.
1: Ta pa je sprožil industrijsko revolucijo, postavil temelje težki strojni industriji in začel pravo tekmovanje med vsemi pomembnimi evropskimi državami, od Velike Britanije prek Nemčije, Francije, Belgije, Italije in Avstrije, ne glede na obliko vladavine, ki je tedaj bila.
0: Sprva so bili parni stroji stabilne naprave in so poganjale transmisije v tovarnah. A kmalu se je v Združenem kraljestvu rodila ideja, da bi zgradili mobilni parni stroj, ki bi poganjal vagone po tirih, podobne tistim, ki so jih potiskali v rudnikih ali z vprego vlekli po tovarnah.
1: In na začetku 19. stoletja je nastala železnica z vlakovno kompozicijo, ki jo je poganjala parna lokomotiva.
0: Silna moč pare je kmalu pokazala svojo dejansko prednost pri razvoju gospodarstva in posredno tudi pri krepitvi vojaške moči države, zato so v Evropi hiteli, kdo bo zgradil prej in več železniške mreže.
1: Habsburški cesarski dvor je že dobro stoletje prej vedel, da je njegova prometna prioriteta, kot danes pravimo, povezava med Dunajem in Trstom. Ta se je že v 18. stoletju začel razvijati kot najpomembnejše pristanišče cesarstva.
0: Najkrajša povezava med Dunajem in Trstom je prav slovenski prostor in se mu niste mogli izogniti ne cesarska cesta, ne dvotirna železnica. Te se je kmalu prijelo ime Zidban ali po naše Južna železnica, dolga dobrih 577 kilometrov.
1: O nastanku Južne železnice, njenem pomenu, vlogi in vplivu, ki ga je imela tudi za naš narod, smo se pogovarjali z upokojenim vodjo Železniškega muzeja v Ljubljani, profesorjem Mladenom Bogičem ter z nekdanjim postajnim načelnikom v Šentjurju, Miho Bučarjem, ki zbira, ureja in vodi muzej Južne železnice na šentjurski postaji. Najprej profesor Mladen Bogič.
2: Treba je mečka nazaj v zgodovino poseš, ko je Karel VI, to je oče od Marije Terezije, izbral Trst, da bo to njihovo avstrijsko okno v svet. On je bil na voljo več teh močnih pristanišč in Trst je bil drugačen nekaj tazega kot Piran, neko mehno gnezdo, ne? Ampak Karel VI je kot lelebo. In potem je dal zboljšati cesto in Marija Terezija, tudi njegova hčera, so to trgovsko, komercialno cesto dala izboljšati zato zaradi prevoz kolonialnega blaga, ker Avstrija se delala tudi trgovsko mornarico in je postala kar dovolj močna. Ne? Seveda Marija Tereziji se še nič ni sanjalo v železnici, ona je živela na stoletje prej. Ne? Ampak čim so se železnice v Angliji pojavile zares in je kazalo, da to bo uspeh, da se to bo ukoreninilo, so tudi v Avstriji se pojavili načrti za železnice. No, to prvo železniško mrežo teoretično je zasnoval nek profesor Ripple. Ne? Ampak država sama je bila zelo previdna in zadržana, stara Avstrija je bila ogromna država, ne? In kdo bo to premaknil. Ampak so pa bili proaktivni bančniki pa morajo znati investirati svoj denar, ne? Zato da lahko potem plačujejo dividende in obresti in tako svojim tem, ne, ljudem. Ne? Na Dunaju se bančnikov ni manjkalo, ne? No in ena najmenitnejših družin je bila družina Rothschild, ki si se izvira iz Frankfurta na Majni. In potem so šli sinovi od glavnega, od starega Rothschilda, so šli po celem svetu, en je šel v London, en je šel v Pariz, en je šel v Neapel. Ne? In Salomon Rothschild najmlajši je šel na Dunaj, ne? In ti so bili finančno strašno močni. No in so železnice, začetek železnice opada z začetkom industrijske revolucije pravzaprav. Ne? In Rothschild je videl, da Dunaju manjka energije, premogovnikov v okolici, ki je pridani, so pa v Ostravi. Tam je premogovni revir in je sklenil zgraditi železnico tja. In je po tedajni navadi zaprosil dvor, da če sme uporabiti cesarjevo ime, in to smo milostno dovolili in to je bila potem cesarja Ferdinanda Severna železnica. Prvi del je bil od Floridsdorfa, to je danes Dunajsko predmestje na levem bregu Donave, ne, do Wagrama. No. Bančniki so med seboj malo konkurirali, rivali so bili in je bila še ena močna bančna hiša na Dunaju, ki se je ta pisal Zina. Nekateri trdijo, da izvira

0: njegova družina iz Bosne. No in ta je pa sestavil železnico, gradno železnico proti jugu, v smeri proti Trstu, čeprav on sicer ni bil dovolj močan, da bi še Trst dosegel, ampak imel tudi ene interese na Mačarskem in je sklenil dve veji izgraditi, ne, in se je to najprej reklo železnica Dunaj-Gör oziroma Rab po avstrijskom, ampak pol tiste ogrske veje ni mogel izpeljati, je pa spelil železnico do Dunajskega Novega mesta 1841 in potem zavil na zahod do meseca, do kraja Glognic, to je pa dosegel 1842. Tam se pa neha ravnina, pa se začnejo Alpe. Semmering, ki je bil takrat nekaj, kar se je zdelo, da sploh ni mogoče premagati, ampak na srečo so imeli Avstrijci genialnega gradbenika. Pisal se je Gega, Karl Gega. Ta je bil rojen 1802 in je bil genialno nadarjen fant, ne, in je s 16 leti že na Univerzi v Padovi pridobil naziv inženira in arhitekta in eno leto pozneje je doktoriral z matematike. Nekaj nepopisnega. In moram pa nekaj vedeti, ne, da Benetke pa takrat vsa severna Avstrija, Italija je bila avstrijska. Ne? To je bil dejansko avstrijski državljan, ta Gega. Ne? In Avstrijci so seveda imeli želovce na talente. Gega, ko je končal svoje študije, je šel najprej graditi ceste na Tirolsko, ker je treba zna dobro računati, ker so vinki pa klanci, ampak so ga videli, o, pridi ti, ne boš gradil železnice. In so ga povabili. In potem je najprej gradil tam eno progo, pa se je zelo izkazal z nekim viaduktom proti Brnu. No, pa smo pa rekli, zdaj boš pa ti gradil progo proti Trstu. Ne? In on je bil tudi tisti, ki je obhodil Semmering, ne? In je določil, kako bi se dala zgraditi proga čez to hudo, grozno naravno vero. Grape, globeli, ne veš, kako bi. In zato, da bi forsirali Semmering, je bilo več načrtov. Ne? Eni so govorili, da bi bilo dobro speljati recimo progo po ravnem, čist do konca kakšne doline, potem pa na vrhu postaviti stacionarni parni stroj, pa strmo progo sem, pa strmo progo na ustran dol, pa bi po žici vlekel ta parni stroj vagone gor in na drugi strani spušal dol. Ne? Drug predlog je bil, da bi zgradili progo v cik-caku, tako kot je poznaj ta isti nagreli šel v Ande, ne, in je tam zgradil progo v cik-cakih. Ne, tako ena lokomotiva spredi, ena zadi, pa en sad ena vleče, druga poriva in potem se obrne ta plezata po obočeno zgor. Gega je to videl in rekel, to ni nič, to ne more tako biti, to mora biti proga polnokrvna, zato da lahko vlaki vozijo in on je res pregledal ves Semmering in naredil načrte.
1: Pa je genialni mladi arhitekt Karl von Gega naletel na hud odpor kolegov v Dunajskem društvu inženirjev in arhitektov, ki so uspeli ustaviti graditev proge čez prelaz Semmering.
2: Gega pa se je posvetil gradnji južne železnice južno od Semmeringa do Gradca.
0: Ampak tukaj pa skočila že država. Država je videla, kako so proge važne, kako so železnice pomembne strateško. Ne samo zato, da pripeljujo blago, ampak zato, ko lahko vojsko hitro pripeljajo sem in tja. Ne? Če tam te Italijani napade ali pa ne vem, kdo da te napade. Ne? Op, je rekla država, zdaj bom pa jaz zgradila proge naprej. In takrat je bila slovena južna državna železnica. In je prišla 1800 od Mirzošlaga, južnega vznožja, do Gradca 1844 in 1846 do Celja. In potem so začeli že takoj iz Celja graditi progo proti Ljubljani, ki je bila dogrejena 1849. Vmes je pa na Dunaju vzbuhnila revolucija, marčna revolucija, ki je mnogo plastna. Vsi rečejo, da ravno ta marčna revolucija meja med feudalizmom in kapitalizmom. Zakaj? Takrat se je že posrečilo veliko ljudi, veliko podrželano poklicati v mesto, ne, pa jih s mamljivimi obljubami pridobiti, ne, krasno se boste imeli, ja. Ampak potem to je bil pa primitivni kapitalizem, rudimentarni kapitalizem, ne, in nedavno je takrat prišlo do zasičenja težišča, trgovci niso mogli več prodajati, ne producirati, in so te ljudi odpustili, te pa niso mogli več nazaj na deželo in potem so imeli grozne težave na Dunaju. To je bilo 1848. leta, se pravi leto pred dograditvijo proge do Ljubljane. Ne. In to ni bilo tisoč delavcev, ampak so bili 10 tisoči, ki so delali po Dunaju težave, ne, ki so delali pekom, komisarjo, so morali jesti. Ne. In kaj zdaj s temi delavci narediti? Potem so se spomnili javnih del. In so videli, kako Donava meandrira skozi Dunaj in rada poplavlja, pa so poslali precej delavcev na ravnanje toka Donave. Ampak to ni bilo dosti. Potem so se pa spomnili, da ima načrt, da je v predalu od Gego načrt za delo na Semeringu. Semering je pa 70 km stran. Takoj so po 5000 delavcev vsak dan z vlaki odpeljali teh 70 km daleč do znožja Semeringa in potem gor, da so napadli traso, da so si izgradili možnosti za zabivališča, barake, celo mehne cerkvico, tudi bolnišnico. Ne? In potem so se teh delavcev znebili, ker so jih poslali 20 tisoč skupaj ženami in otroki, familijami, celimi tja na Semering, da so gradili. Od 1848 ta proga je bila zaprta 1854. leta, mimo gre istega leta, ko je mladi cesar Franc Jožef, ki je prišel na oblast ravno med marčno revolucijo, ko so Ferdinanda odstavili, ampak mladi Franc Jožef se je potem tega leta 1854 poročil z bavarsko princeso Sisi, tako mimo gre, ne, in potem so ukrotili Semering, ne, in so lahko progo do Ljubljane dokončali. Ampak v časopisih piše na otvoritu progo, Laibacher Zeitung sem jaz z navdušenjem gledal, piše, da se je visoka gospoda pripeljala z vlakom z Dunaja. Ne. In ni res, ne, ker vlak z Dunaja še ni mogel prideti, ker je bila na Semeringu še zmeri vrzel zapora. Ne. Mora bi napisati, da je z vlakom prišla visoka gospoda z Dunaja. To je pa drugo. Ker tam so morali v Glognico, so morali na kočije, ne, pa skočijam čez Semering, tovar pa ravno tako na vozove. Ne, in čez Semering je takrat se je tam razvilo vozarstvo na Semeringu, zelo močno, ne, ker so morali prevzeti s tovarstvo onih vlakov, ga skočijam čez Semering do Mrcošlaga, pa na vlak spet naložiti. Ne. No, med tem so, torej so že gradili proko proti Trstu, ki je bila dogrejena 1857. leta, to vemo, ampak gledajte, kot južna državna železnica, Züglicher Staatsbahn se je reklo.

0: Miha Bučar, upokojeni načelnik postaje iz Šentjurja, je še zlasti natančno preučil dogajanje v njegovem kraju v času graditve južne železnice.
1: Če pogledamo recimo 135 km po slovenski strani, to je bila prva železnica takrat, mi smo bili prvi. Prvi del proge, se pravi Gradec Celje. Teh 135 km postavili so 8 železniških postaj v Šentjurju, tukaj, ko je graščina, so prišli nadinženiri, geodeti na konjih, ne. Pa gledali, kje bi postavili železniško postajo tukaj blizu Celja in tako naprej, da bi ena bila še prej. Seveda so se takoj strinjali s tem. So rekli, da tisti, ki so napravili graščino tu, rifnik tamle, že vedo, zakaj se jo postavili ravno v Šentjurju. In tak bomo mi postavili tudi železniško postajo. 3 leta kasneje Celje in Ljubljana, no in 1857 Ljubljana Trst, s tem je bila odprta južna železnica, na katerem načelu je bil potem Franc Jožef, pravzaprav do konca, ne, se 84 let je bil star, ko je umrl, ampak 68 let je pa le bil vladar in vodja 50-milijonske, če tako rečem, nacije. Železnica je pravzaprav bila tista osnovna, prvozna dejavnost, po kateri je pravzaprav se vse prevažalo. Avstro-Ogrska je južno železnico napravila predvsem zaradi povezave z Trstom, z morjem, da pa je železnica šla čez Štajersko, čez Maribor in to pa so bili nadvojvoda Janez tisti, ki je imel izključno besedo, sigurno tudi. Pa tudi samo zemljišče nekako jim je kar pasalo, kljub temu, da je bilo zelo zahtevno, ampak vse to je šlo, ker so imeli ogromno ljudstva in pa pravo vodstvo. Tudi vse komplet je bilo na roke narisano, ne. Ja, na roke narisano. In za tistimi so stali inženirji. Ja. In tako je tudi bilo.
2: Za gradnjo proge od Celja naprej je imel Karl von Gega kar precejšnjo dilemo, kje naj v prostor umesti progo.
3: Kot Savinjsko dolino ali pa recimo pod Trojanami v dolin, v Priožbo tu bi prišel ven in bi tam nadal za Ljubljano, ampak on je že videl, da bo dobil na železnico ves tovor ravno iz Save, čeprav se je moral boriti, ne, s temi težavami zaradi plazovitega terena, tam še danes imamo težave. Ne. No, tirnice takrat so bile še zanimivo narejene, ker še niso imeli tazga načina valjanja, da so tirnice in to celo v železarni takratni naravnah so delali iz žic, so jih kovaško skovali skupaj. Tudi zanimivo je, kako so delali podlago tirnic, ne, da so delali ne samo tako, kot imajo danes prage, ampak da so delali celo lesto. Ne, da so bili tudi vzdolžno podloženi, natančni so posebno v Semeringu. Na Semeringu je proga, je Gega zgradil progo, so zelo hudi klanci in ovinki. Ne. In zato, da se ne bi proga zvrgla, ne, so naredili to lesto. Zdaj, že ko so gradili, čim so imeli kaj zgrajenega, so imeli zato, da so lahko material dovažali, so imeli lokomotive, ne, in vagone, čeprav proga ni bila odprta, niti ni bila dovrejena do konca. In zanimivo je, da so iz več koncev nekaj gradili. To ni tako, da so na Dunaj začeli potem pa graditi postopoma naprej, tako kot na Divjem zahodu, ne, ker so sprot gradili, ampak so recimo...
4: Z več koncev.
3: Ja, z več koncev. In tako so te prve lokomotive kupili v Ameriki, jih pripeljali v delih v Trst, njih z vozovi, težkimi parizari, v delih. Pripeljali v Celje, ne, jih tam sestavili in potem rabili pri gradni progi od Celja proti Mariboru. Ne. To so recimo ena, so imeli imenitna imena, ena je Ocean, ne, potem se imenuje tudi ena, ne vem, ali je še v Mariboru, en hotelček, ki se imenuje po tej lokomotivi Ocean. Ne. 5 teh lokomotiv, mislim, da je bilo tam v Celju sestavljenih in tako so to delali. Lahko se še ozreva v zgodovino, ne, da koliko je tega ohranjenega, torej v zbirki Slovenskega železniškega muzeja je lokomotiva najstarejša iz leta 1861, kar je častitljiva starost, ni pa to prva generacija lokomotiv pri nas. Obstoja pa lokomotiva prve generacije, ki je bila zgrajena 1848. leta, ja, živeva Ljubljana pa podprta 1849. To je lokomotiva, ki je pri nas vozila, lokomotiva, ki je bilo ime Steinbrück, Zidani most. In obajo na Dunaju tehničkem muzeju.
1: in nam jo nadajo.
4: Da so pa začeli Avstrijci sami graditi svoje lokomotive?
3: V resnici zelo malo, ker je prav naša ta najstarša lokomotiva 1861 je že zgrajena v Dunajski lokomotivski tovarni. Angleže so povabili, sami niso znali, niso mogli in Haswell je bil en Anglež, ki so ga povabili, da bo organiziral na Dunaju za južno državno železnico glavno delavnico. Ne? Haswell je bil pa ambiciozen in on to delavnico premenil v tovarno lokomotiv. In tako je naša najstarejša lokomotiva bila izdelana v Avstriji leta 1861, piše jo pa gor Haswell. Ne? Je pa Avstrija imela potem kar dosti teh lokomotivskih tovarn, Mađari samo je samo eno v Budimpešti, ne? Ampak Avstrija je imela v Floridsdorfu je bila ena najimenitnejših in tudi naše najimenitnejše lokomotive svoje tovarne, Wiener Lokomotiv fabrike Floridsdorf, ne? Potem je bila tovarna v mestu Wienerwaldstadt, se pravi Dunajska Novo mesto, potem je bila na Dunaju tudi ta Haswellova tovarna, ne? Ki je potem postala tovarna Steg, Staatseisenbahngesellschaft, to pomeni. Ne, to je hec, ne privatna družba, ampak državne železnice. No in Haswellova tovarna se potem je postala lokomotivska tovarna Steg Staatseisenbahngesellschaft, potem pa še ena tovarna v Linzu, v Donavi, in tam so delali bolj manjše lokomotive, ampak tudi srednje velike, recimo takšne, kot nam stoji v Dravogradu. Tako da tega ni tako malo, ja se je kar močno postala.
2: Oče južne železnice, Karl von Gega, je pred odločitvijo, kako bo ogradil progo prek Semmeringa, obiskal Združene države Amerike, kjer so pospešeno gradili progo proti zahodu.
0: Preučil je zlasti gradnjo mostov in viaduktov in potem te izkušnje uporabil na celotni trasi južne železnice.
3: In Gega je to tudi tam spoznal in to mu je potem mi dalo idejo za to, da je semeringsko progo naredil zelo strmi klanci. Tam je do 25 promilov grejo klanci njegovi, ne, kar je zelo hudo za železnico in hudo ostri radi so. Radi pod 190 metrov, kar je za železnico grozno. Ne. To je iz tistih starih kraftov pride preračunati. To je 189,7 metra je teoretično najmanjši radi tam. Ne. To potem pa še videl lesene mostove, tako zvane konstrukcije po inženirju imenovane HAW. To pa je bila rešetka stelesena konstrukcija, ki pa je bila napeta z vertikalnimi dolgimi vejaki. Bila je škatlasta konstrukcija, ne, pa je z vrha do tal, so pri vsakem takem elementu so, je šel dolg vejak skozi in skozi in skozi pa spod so ga se šrofa skupaj. In s tem so stvar napeli, ker če je bil lesen most sam skupaj izložen, so ga trasljali vlako v zrahljali. Zdaj pa, ko so pa šrofi to skupaj pritegnili, je bila pa to v bistvu prenapeta konstrukcija. In Gega je to videl in je prinesel to. In recimo prvi most čez Dravo v Mariboru je bil te konstrukcije HAW, zgrajen iz macesnega lesa. Maces ne poznam potem, da je zelo odporen. Edin tiste podložke, kjer so šrofi prijemali, vijake prijemali, so bili pa iz hrastnega lesa, ne, kjer je pa bolj trdne. Ampak daš macesno les. Ne. In prvi most čez samo prileti je bil tudi konstrukcije HAW. In prva dva mosta čez Ljubljansko barje, tam, ko so nasip delali, so bila tudi konstrukcije HAW. Ne? Potem so jih pa s časoma zamenjali, ne, za boljše, ne, v Mariboru, mislim, 1864 so že tisto ogromno kovinski most delali. Ne? To je krasno. Drugač pa se je Gega pri gradnju čez Semmering zamiril železarjem, ne, zato, ker oni so mislili, da bomo mi zdelali železne mostove, to bo. On je delal za, toliko za večnost in je gradil kamnite viadukte. In ta proga, če se mi nekaj, nekaj fantastičnega, ima 15 predorov pa 16 viaduktov, en več kot drug. Ne? In to je za te, ki imajo te gradne radi, te čudovite viadukte. Ne? To tako kot dejansko so taki kot rimski akvadukti tako narejeni, tako je Gega zbral njihov obliko. Ne? In največji med njimi je viadukt čez mrzli studenec, ne, Kalte Rine, ki je za četrtino višji od Boroniškega viadukta. Ampak višji, ampak samo, ne, sam tretjino, točno tretjino te dolžine ima kot temo Boroniški viadukt, dvonadstropni, čudovito gradbeno delo. Največje gradbeni podvig, ne, na celi trasi od Dunaja do Trsta. No, še daljši je recimo viadukt pri nabrežini, z krasnega nabrežinskega kamna, ampak je enonadstropen. Ta pa še obstoja. Medtem ko Boroniški viadukt je nažalost je pretrpel hude reči, ne, in so ga najprej v drugi svetovni vojni jugoslovanska armada razstrelila, ne, pa so ga italijanski inženirci potem za silo usposobili, so zgradili kovinsko konstrukcijo čez. Pravijo, da je to tista ista kovinska konstrukcija, ki je bila nekoč uporabljena v prvi svetovni vojni za prečiti porušeni slakanski glavni lok. Ne. To je avstrijska konstrukcija, taka navijake, se reče Rot Wagner, so ga pa še zavežniški letalci bombardirali. Tako da je bil ves razmajan, ne, in potem še pravijo, da je talna voda, ne, to, on je bil piloteran na hrastovih pilotih, nivo talne vode je upadl. Zdaj, hrastov, ker je v vodi, je večen. Ker pa enkrat z vodo vam pride, začne pa nic in ga ni bilo mogoče rešiti. Tega je čudovitega, mislim, jaz vzdihujem po njem, neč kako ne, ga ni bilo mogoče rešiti tega vedutka. Tako da so potem zgradili pač obozno progo. Tako da so bili taki fantastični kratmeni dušeški. Ne? No, lepa pa tudi nas zadnja ljubljanska železniška postaja, ne, ki je bila ob 150-letnici popolnoma obnovljena. In se tako, da so notranjost čisto spraznili. Ostale samo lupina, same stene. In te so potem obbetonirali, ne, zgradili vertikalne nosilce in zgradili na stropja vmes na nono železobetonska. Ne. Tako da stavba je zdaj trdna, kot je nekoč bila. In še, kar je bilo meni zelo lepo, gor na vrh so namestili stolpič nazaj z uro, ki je se zrušil v ljubljanskem potresu 1895. leta. Ne. In takrat ga naprej ni bilo, zdaj pa spet.
0: Južna železnica je svetovna posebnost tudi potem, da se bržkone nikjer na svetu teren ne spreminja toliko in toliko krat kot na teh 577 kilometrih od Dunaja do Trsta.
3: No, začne se v Panonski nižini. To je ravnica, ne, tam je enostavno graditi, ni hujših uver. No, eno so le najdel, eno je tist griček pri Gumpolskih, no, da so naredili tunel skos. Ne. Ja. In so gor ponosno napisali recta sequi. Prej, da bi to šel, kot zatičen, skos sam naravnost. Ne. So zato, ker lahko bi ukrokšli, ne. Ampak so si klicali rudarje zato, da so zgradili tisto lukno, da so dokazali, da lahko vlak pele skozi tunel. No, potem je bil ta razgibani gorski hrbet, tam se Alpe začnejo, pa končajo Semmering, ne, strahovito raztreščen, skalnat, ampak njega ga je ukrotil. Ne. Potem je, ni bilo okej, okay, prav posebnega nič do Ljubljanskega barja. Ne. Ljubljansko barje je bilo pa problematično, ne, zato ker je bilo res mehko in je bilo treba nasut, nasip. Ne, in...
4: No, ampak kaj pa za Savje?
3: No, to sem tudi rekla, Savje z strmimi stenami, ne, kjer so bili prevezani, delci, ki so kupali stran, so bili prevezani na stenah, zato da so tam bingali in da so kupali stran, da so pripravili traso. Ne. No, še ena uvera v mesec je bila in sicer bila to pesnica, ne, pesniški, ta, tudi ene sorte, bi rekel, močverje, ne, ja, kjer so zgradili tudi prekrasen dopjekdukt, ki pa so ga iz meni še ne čisto jasnih razlogov zasuli. Verjetno se je oddelal, pa so ga potem zasuli, čeprav ne vem kaj noc, to bojo zdaj videli, ko ga bodo odnesli, ne, ker bodo novo probo tam zgradili, ali so še loki ostali, ne. Tako da mora bi ga potreti v resnici. Ne. Ne vemo točno, kaj so naredili. Ja, gotovo se je pogrezal. Ne. No in potem so na barju, ne, v Ljubljanskem, ne, ker bo ne vem, koliko treba nasuti, ker so zemlje, vsem kamenja, no se ne zemlje, kamenja nasul, ne, in ga drug dan je bilo več, ker je zginul, ne, pod blatom.
4: Zdaro,
3: ja. Ja, dokaj niso dosegli trdnih tal, ne. Potem pa Kras. Dva problema, burja pa voda. Burja je bila tako močna, da bi lahko prevračala vagone, so potem zgradili zaščitne zidove proti burji. Ne. Voda je bila pa cel problem, lokomotive rabijo pa ogromne vode, voda je medij, ne, za prenos energije. Tako da so v nabrežini, so v morju odkrili sladke vrelce vode tam, ne, in tam so zgradili ogromno črpalno postajo, ki je potem črpala, še danes stoji, ki je črpala po svojo vodo, vodo gor in tam je potem tekla voda na Kras, pa tudi v Trst. Trst je dobil pitno vodo s pomočjo te pumpe postaje.
4: Vremski britov oziroma tam, ne?
3: Tudi vreme, seveda, vse tam imajo, zdaj, ja, ne sem to, zdaj bo eno od teh vodnih postaj, ki se je potem tudi bo postala muzejska, ne? So ravno zdaj se ukvarjajo s tem, kar je jako pohvalno, no?
0: Skrbnik muzeja Južne železnice v Šentjurju, Miha Bučar, pa je glede pesniškega viadukta odkril nekaj podrobnosti.
1: Naš viadukt v pesnici, poglejte, kar 63 loko, napravljeno pravzaprav iz opeke, iz mariborske tovarne Košaki. Točno so imeli prišteto, koliko kosov opeke gre v ta, teh 700 metrov, teh 63 lokov. Zanimiva cifra je 2.863.924 komadov. Je šlo noter, to so imeli vse popisano, ne? Ampak ta viadukt je potem služil svojemu namenu približno 20 let, ker so začeli potem tam zemljišča okrog melioracije in tako naprej. Je prišlo do posedanja terena in zato so ga zasipali. Vidite? Ampak od spodaj je viadukt tak, kot je bil. Pustili so 3-4 izvoze skozi tega zaradi kmeta, da so kmete, da so lahko prišli do svojih zemljišč. In pa tudi na tej strani z Maribora, če se peljete v Pesnici po stari cesti dol, ne, grete še skozi ta lok notri, ne, v original, ne, gor pa južna železnica, ki je bila dvotirna. Levo-desno stranski promet, ki po drugi svetovni vojni potem je bilo marsikaj, da je ostal potem en tir, zakaj se je pa šlo, pa vsi vemo. Ne? Ampak zdaj se zopet pogovarjajo, da bi bila zopet dvotirna proga, bomo videli, kaj bo. No?
0: Pa vendar je bila južna železnica večji finančni zalogaj, kot je sprva kazalo.
3: In država je finančno prišla v hude težave, da ni mogla več naprej, ker ta gradna železnica izčrpa. Ne? Kaj pa zdaj? In so se spomnili privatizacije. In tako so postopoma razprodali, privatizirali vse svoje železnice, kar so jih bili zgradili, med drugim tudi južno državno železnico. Eno leto po dograditvi do Trsta se je formirala družba, ki je imela poleg južne državne železnice še vse železnice v avstrijski severni Italiji in je imela grozen dolgo ime, ki je sestavljeno iz vseh teh prog, ampak smemo pogojno uporabiti že za to gospodarsko telo, ne, južna železnica. Eno leto potem, 1858, je bilo že to ustanovljeno, potem je zgodovina prinesla še spremembe, ampak to je v bistvu ta naša družba južna železnica, ne, ki je potem, kot rečeno, vzpostavila tudi zvezo čistke do Milana, ne, preko Krmina. Iz Trsta je šla potem na Gorico, iz Gorice na, čez Krmin naprej, da je v severno Italijo. No, če smo že pri južni železnici, lahko še na hitro poveva, da potem se je seveda začela obnašati kot monopolist. Ne? Ona bi rada obvladovala čim več ozemlja in je zato začela graditi druge proge. Bodi si je začete proge, ki so prišle v gospodarske države, kupila, da rečemo požrla in gradila naprej, ali pa začela od ničle. To se da krasno po letih povedati. No, 1860-61 je zgradila progo Pragersko-Budimpešta. 1862 zidali most Zagreb-Sisak, eno termo še. Drugi te so zgradili, drugi so to nemci. Ne? 1863 je v Maribor. Maribor je bil nenadoma sredi tega nastajajočega mreža. Je zgradila svojo glavno delavnico južne železnice, skupaj z delavsko kolonijo in vsem, na vse pomembna stvar. In tega leta je dokončala koroško progo, ne, in dosegla Celovec. In 1864 Beljak. In 1870 je prišla vse na Tirolsko. In tam je kupila, pa dokončala še eno zvezo sever-jug. Nemška meja Kufstein, Innsbruck, navzgor na Brenner, iz Brennera navzdol v smeri proti Veroni, no takrat je bila že zgubljena ta Lombardija za Avstrijo in bila meja 50 km od Verone pri mestu Ala. Ampak pod Brennerjem je mestece Forteca, Trnjava, ne, Franzensweste so nekoč rekli v Avstriji, in tja je pretira proga iz Maribora. Se pravi, že južna železnica, privatna družba, poleg raznih teh malih še kapilar je imela ogromno mreže, dve zvezi sever, Dunaj, Ljubljana, Trst, pa nemška meja Innsbruck, Brenner, Verona, recimo temu, te, in eno prejšnjo zvezo, Budimpešta, Pragersko, Maribor, Lienz, ne, na svojem višku je imela 3133 km prog. Slovenske železnice danes imajo 1228 km prog. Ne.
4: To pomeni, da govorimo že o pravi mreži.
3: To je prava mreža. Potem je pa tudi določene lokalne proge recimo prevzela samo v upravljanje, jih ni sama zgradila. Recimo je država to poskušala sofinancirati ali privatne družbe, same lokalne, ki so videli, tako zelo hitro so gospodarstveniki spoznali,
5: ker cest ni bilo, cestnega prometa ni bilo, če hočeš nekaj kraj odpreti, rabiš železnico. Ne? In tako je nastalo cel kup teh lokalnih prog, ne, ki so bile za začetek upravljanju od južne železnice, recimo cele Velenje in do Dravograda. Začela južna železnica, potem so se jaz ne bil, potem so avstrijskim državnim železnicam prepustili. Mimo glede avstrijske državne železnice so ponovno bile ustanovljene in čas ni bilo ničesa državnega, 5 kilometrov prog na Dunaju, pa še tam so upravljali prometlo privatne železnice. 1884 je pa država spet ustanovila avstrijske državne železnice. Južna železnica je pa sploh imela svojo zelo zanimivo tarifno politiko. Da, je južna železnica želela spult tovor od Mačarov, ker Slovenija je spadala pod avstrijski del, Hrvaška pa pod mačarski del monarhije. Južna železnica namreč je že tam, do Siska sva že nekaj prišla, ampak ona je že imela trst, ampak imela še reko. Reka se je začela razvijati. Po, bi imela ona rajši obe pristanišči in je že zgradila progo do 1865 do Karlovca, da bo gradila naprej. Ampak potem je prišlo do dualizma, ne, 1867, je nastala Avstro-Ogrska in Mađari so se praktično popolnoma samosvojili in da bojo zdaj na svetem ogrskem ozemlju gledali neko tujo železniško družbo, bojo oni sami gradili eno leto. Že naslednje leto so bile ustanovljene mađarske državne železnice, ki so potem prišle iz Budimpešte dol do Zagreba. Potem so nečas so upravljale to progo od Zagreba do Karlovca, potem je pa južna železnica bila prisiljena in prodatna. In Mađari so zgradili progo do Reke. Južna železnica se pa ni dala, je rekla, če že ne moram sama biti, bom pa saj zraven. In je zgradila od Pivke do Reke progo in obe sta prišla istega leta. Južna železnica so za en mesec koliko prehitela mađarske državne železnice. No, da bi Mađarom spolila tovor, da navod ne rekel vzidem, pa krajši za trst, je tarifno politiko naredila tako, da je bila recimo vagonska pošiljka iz Zagreba za trst nekaj cnejša kot iz Ljubljane za trst. In trpeli so ljudje v mestnih postajah, na recimo Krškem, Sevnici in tako naprej. Ne? In kako so si pomagali, so pelali najprej v Zagreb. Da so tam dobili tarifo zagrebško za trst, pa so po isti program za trst vzili. No in južna železnica je imela pa zdaj strastano zgor, pa spet tudi svojo tarifno politiko, ki je vse ostale dušila in tudi mi, tam ali smo se hodili na Dunaj pritoževati, ampak mi smo bili premehni, da bi nas upoštevali. Sam, ko so se pa tržaški ladari, pa trgovci, pa špediterji na Dunaj uglasili, pa se pritoževali, kaj se to, se ne bo zadržila. Zdaj smo pa tam. Če ima privatnik pogodbo, ki ni dosti pazeno, ne moš nič, ne moš ga prisiliti, da bo on to okay, iz svojega dobrega srca naredil. In kaj so zahtevali ti privatniki? So zahtevali še eno progo, drugo zvezdo s trstom, ampak državno. Državno so zahtevali. Ja, pol stoleta je trebalo, da se zgradi bohinjsko progo. Bohinjska proga je odgovor na monopol južne železnice, pa trsta. No, ampak ne glede na to, torej železnica je res po svoje se čudno obnašala, po drugi strani je pa le prinesla, kamorkoli železnica pride, kjerkoli že prinese napredek. Recimo, šele ona je resno odprla premogovnike v Dolini Save. S tem, da so lahko začeli voziti premog vena, kaj češ drugače tam z vozovikem. Ne? Potem je prevzela čolnarjem tovor po Savi, ne, za Zagreba, Zagreba nazaj. Ne. V tem je popolno uničila obrt vozarjev. Ne. Ljudje, ki so bili dovolj mladi in dovolj prožni, so se priključili v južni železnici, so tam najdu zaposlitev. Ne. Tisti pa so bili prestari, da bi se učili po novem voziti, ne. So pa tlijeli železnico, njihovo stanje in boga. Ne.
2: Pa se spet vrnimo v čas razcveta prevoza blaga in potnikov prek južne železnice v zadnjih desetletjih 19. stoletja.
0: Z vlakom kot najsodobnejšim prevozom tedanjega časa so se vozili tudi častiti ljudje tedanje dobe, je rekel Miha Bučar. In v Šentjurju so imeli tudi to čast, da se je pri njih ustavil sam cesar Franc Jožef I.
1: Imeli smo tudi tukaj Antona Martina Slomška. Na polniku je bil rojen in tak naprej. Zanimivo, bil je prvi potnik, eden prvih potnikov iz Celja za Salzburg. Se je peljal tu skozi, ker je šel po škofovsko posvečenje. Imamo pa tudi seveda zabeleženo in pa tudi zelo rad povem obiskovalcem, obisk Franca Jožefa leta 1883 v Šentjurju. Zanimivo, prejšnji dan, 10. junija, je bil v Mariboru. Pa v Pragerskem, potem so ga pa peljali iz Kučijo, čez hrib v Rogaško Slatino, kjer je prespal. Ni še bilo železniške proge Grobelno-Rogatec. No, ko je tam prespal drugi dan, seveda so ga pripeljali s konjem v Šentjur, tu ga je pa čakal dvorni vlak. Cela ta dolina je bila polna preplavljena ljudi, ki so prišli vse posod, da vidijo tega presvetlega. Ampak zanimivo, smo imeli v Šentjurju dr. Gustava Ipavca, dolgoletnega župana, odličnega človeka, ki je znal situacijo pravzaprav za tisti dan na poseben način prikazati Šentjur. No, v slovenščini ga je pozdravil. V slovenščini ima napravil govor, na koncu so mu pa zapeli še tisto znamenito pesem, katerega avtor glasbenega dela je bil prav Gustav Ipavec, se pravi Slovenice. Seveda, ko je cesar vse to slišal, nekaj je razumel, vemo, ne, kaj se je pa potem naredilo z županom Šentjurskem. Cesar se ga je odlično zapomnil in ga poklical na Dunaj. Mu dal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika.
2: Obe svetovni vojni sta pomenili katastrofo za južno železnico. Že prva svetovna vojna je hudo zarezala v prostor in ga razdelila na več držav. Profesor Mladen Bogič.
3: Pravi, da je vojna mati vseh stvari, ampak to je bogme slaba mati. Ne? In tudi prineslo je uničevanje in pa še nekaj. Ne? Za to razvejeno omrežje južne železnice je pravzaprav prinesla pogin. Ker je južna železnica nadoma bila v številnih državah, ki niso bile ravno prijateljsko razpoložene. Sploh ne, ne. Eno je bila Avstrija, tudi nadoma čisto na mehna Avstrija je ratala, ne. To se je rekel Deutsche Österreich, pa je bila Mačarska, pa je bila Jugoslavija, ne. Pa je bila Italija. Slabo, tako da južna železnica si se še nekaj časa poskušala to obvladovati, ampak 1920. se je potem razformirala. In je predala svoje zadeve državam naslednicam, seveda na odplačilo na 99 let. No in zanimivo je, da so ta vozila, ki se nekoč pripadala južni železnici, ki so ostale tukaj v Jugoslaviji, se pravi dejansko v Sloveniji, ne, so nosila oznake Sudgor, SHS Sud, ne, kot južna železnica. Ne. Na Mačarskem je pa le ustanovila še svojo družbo DSA, Donau Save Adria Gesellschaft, ne, ki je tudi svoje lokomotive celo dala še tam delati DSA. Ne. Drugače pa toliko bila še, da je upravljala svoje posesti, svoje nepremičnine, ker recimo direktor južne železnice Julius Schiller je videl turizem, potencial železnice za turizem in je dal kredit hotele železniške. En prvih je hotel na Semeringu, na vrh Semeringa, potem v Toblahu, potem v Opatiji in potem v Gorici. Ljub je videc, ko se temu reče, znal je videc, kaj bo železnica prinesla. In res Semeringe, mimo grede, Semeringe je zacvetel. Ne? Zato, ker so Semeringe le hotel, kjer tam je 1000 metrov nadmorske višine. Ne? Dunaj je bil po letu v kotlu, ne? V vročini, v Supari in tako naprej. In so gledali samo eno urco, zlakam do Semeringa, pa boste se nadihali svežega zraka in tam bili. Imeli so pa glavnega kuharja, pisal se je pan Hans, ki je tako dobro kuhal in tako dobro zaslužil, da se čez čas svoj hotel, konkurenčen hotel v Južni železnici naredil na Semeringu. Še danes je hotel pan Hans.
4: Pa bo šla Jugoslavija.
3: Ja, pa bo šla Jugoslavija.
4: Kraljevina najprej.
3: Najprej kraljevina. Takrat smo bili bogi, ne. Takrat smo bili zelo obtrujeni od vojne. Ne. Od lakot, od vsega mogoče. Takrat ni bilo prilike, ni bilo možnosti, da bi železnice primerno vzdrževali. Ne. Tako da južna železnica kot osrednja žila tukaj je ravno tako trpela kot ostale, ki so med tem nastale, pa niso bili južno železnice. Naprimer Dolenjske železnice ali pa naprimer Gorenjska železnica, ki je bila že 1870 odprta do Trbiža kot Rudolfova železnica. Železnice imajo eno lastnost, tako bi rekel, ali pa en prekletstvo, da ko gre narod najslabše, mora na svojih plečih nositi vso obnovo.
5: Ne? In to vleči, kot vejo, znajo in v slabih razmerah, slabih pogojih, pa brez pravega vzdrževanja. Pa še druga svetovna vojna, je bilo pa še to. Ne? V Ljubljano so Italijani požrli, to je bila Kolinčar in Ljubljana, ne? In je bila, bo to zdaj italijansko kraljestvo. Ne? Nemci pa, ker niso želeli voziti skozi tuje državno zemlje, so se zgradili vozno progo. Vizmeri Črnuče Laze. To so Nemci zgradili zato, da bodo na svojem. Ves ta del je bil pač pod nemško komando. Ja, no, Nemci so zgradili tudi drugi tir od Zagreba do Zagreba. Hoteli so celo baje premostiti Savo pri Zidanem mostu, da bi zgradili tam ranžirno postajo, ker je bila zaradi hribov dobro zaščitena pred letalskimi napadi, ampak ne, ni bilo cajta. Smo jih prehite premagali, ne? No, ja, no, tukaj je bilo pa tudi, tle imamo to industrijsko poslopje, ki ima tisto posebno lepo industrijsko grdoto. To je ta livarna, ki je še vsa v opeki, ne, ker ni bilo več prilike in časa, da bi jo še ometali. Ampak začeli so jo graditi Italijani, potem, ko so te rekli, da imajo dost, da se ne grejo več, ne, 43 leta so prišli Nemci in so jo, mislim, da dogradili, ampak ne kot livarno, poslope samo je stalo, livarno so dejansko še ve, potem usposobili po vojni naši. Ne. Nova Jugoslavija se trudila, sam ne ravno, ne hudo veliko v Sloveniji. Zelo malo je bilo zgrajeno v Novi Jugoslaviji.
4: Obratno, ne? Ja. Tine so vam pobirali.
5: Ja, recimo ravno to obvozno progo, ki bi nam strašno krvavo progo prišla, pravzaprav ne, so pobrali. Jaz sem slišal, ne vem kako je res, da so se naši upirali, nek inženir rekel, da to pa ne, ne. Vižme reče, noče laze. In tistega so zaprli, ker se je nekaj preveč upiral, ne. Mi pa ves čas, kar sem jaz na železnici bil, ne, sanjamo o vozni progi, da ne bodo vsi težki tovorni vlaki štorkljali skozi glavno ljubljansko postajo. Ne. To so vedeli že po vojni, pa so začeli graditi progo 5. kongresa, 5. partijskega kongresa, Vižmarjevič. In so zgradili samo en nadvoz in še ne dva propusta in potem je zmanjkalo energije. In ta nadvoz je tak betonski in še danes stoji, ne, ker ga ne moš kar tako porušiti, ne, ker je tako masiven, stoji tam. In takrat so to prvo gradili, prvo 5. kongresa, da bodo tovorne vlake pela iz Viča čez Vižmarje in Črnuče v Laze, ne, da se bodo izumili v Blani. Pa ni rata, ne. In jaz vem, da so bili potem še številni tudi projekti in še zmeri to tli, ta misel, ne, da je treba že ta tovor spraviti Ljubljane ven.
2: Južna železnica je po svoje tudi opomnik, da nič ni večno in za venomer enako. V poldrugem stoletju je proga preživela dve veliki in eno malo vojno ter zamenjala 5 držav.
0: V skladu s tem so se, kako zgovorno, spreminjala imena in napisi postaj Južne železnice. Poglejmo si na primeru Šentjurja, pravi Miha Bučar.
1: Šentjur, kraj kot tak, se je imenal Sveti Juri in ob Južni železnici. Želiška postaja pa Sveti Juri. Po letu 1918 je prišla slovenščina in so jo preimenovali samo v Sveti Juri, prej pa Sant Georgen v nemščini. No, to je trajalo do leta 1941, ko so prišli tam Nemci. In seveda oni se niso vračali nazaj na nemško ime želiške postaje, ampak so kar ustrajali pri tem, se imate kraj tak, ko je bil tu graščina in tak naprej 500 let nazaj, ki se je imenovala Anderburg, pa mu kar imenovali kraj in postajo Anderburg. In tako je bilo do leta 45. Po letu 45 se zopet vrne nazaj ime Sveti Juri, ki pa vemo, da dolgo ni trajal, 47. leta, 20. oktobra, preimenujejo železniško postajo v Šentjur, tako kot nosi ime sedaj. Vse tisto, kar je bilo Sveti, pač ni bilo za sistem, sigurno ne. Tako je recimo tudi Šentilj bil Sveti Il, pa Svet Petr, Savinjski dolini in tako prej. Vse to, kar je bilo sveto, in pač je bilo treba pozdraviti. Ja.
0: Južna železnica ne bo nikoli več, kar je bila ob svojem nastanku, pa vendar se njen pomen ni nič zmanjšal. Nasprotno, še povečuje se, pravi profesor Mladen Vogič.
5: Južna železnica je pravzaprav bila ves čas mišljena, da bo umeščena v eno od evropskih koridorjev. Je pa saj ta njen del do Divače in potem tam novo progo do Kopra je vitalnega pomena za slovenske železnice in za slovensko gospodarstvo, zelo do Kopra. Jaz sem trdno prepričan, da prihaja renesansa železnice. Cest ne moreš prav to graditi, kot se avtomobilo pojavlja in tovornih vlakov iz Kopra pa Kopra je toliko, da pravzaprav imajo potniški vlaki težavo priti skozi, pa pustiti, ne, tovor vozi, ker tovor prinaša denar, ne. Potniški promet ga ne. Potniški promet je subvencioniral države, tovor je pa tisti, ki dejansko prinaša denar in vozimo na srečo veliko. Tako da renesansa prihaja, zdaj smo že dobro začeli, evo, zdaj je že ponovno odprta proga do Kočevja, bila ni toliko daleč nazaj. Jaz se še spomnim, ko sem v gimnazijo hodil, so še sošolke pa sošolci se vozili, recimo iz Velikih Laščin tam v gimnazijo, ne. No, potem so pa progo ukinili, kaj bomo mi to železnice, ta stare, to bo vse cesta pa avtomobili pa tako naprej. Ja, pa smo priklicali duha iz steklenice. In zdaj vidimo, da smo bili kratkovidni, kot pač ljudje smo udarjeni s kratkovidnostjo. Ampak ja, zdaj spoznavamo te napake in stvar se popravlja.
2: To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o južni železnici. Sogovornika sta bila upokojeni vodja Železniškega muzeja v Ljubljani, profesor Mladen Vogič, ter upokojeni postaje načelnik in skrbnik Muzeja južne železnice v Šentjurju, Miha Bučar.
0: Oddajo sva povezovala Jure Franko in Barbara Zupan, tonski mojster je bil David Lap, avtor je Ivan Merljak.
2: Oddaj lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 14, na vrsti so poročila. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb začenja sejo, na kateri za zaprtimi vrati pričakuje predstavitev informacij o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost naše države. Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Janez Tušek je potrdil udeležbo. Ta seja je bila predvidena za prejšnjo sredo, vendar so jo preložili, čež da od vlade niso pridobili zahtevanih gradiv. Čas je, da Evropska unija pokaže politično enotnost in pripravljenost na širitev, so ocenili udeleženci današnjega panela na Blejskem strateškem forumu. Kot so dodali, širitev ni pomembna le za kandidatke, ampak tudi za unijo, njeno varnost, odpornost in verodostojnost. Po besedah evropske komisarke Marte Kos morajo kandidatke za članstvo dobiti jasen signal, da povezava s širitvijo misli resno in da je pripravljena na njo. Zaostritev konflikta na Bližnjem vzhodu je povzročila podražitev nafte v današnjem azijskem trgovanju. Zasod teksaške nafte z oktobrskim dobavnim rokom je bilo treba zjutraj odšteti 86,65 dolarja, to je 89 centov več kot včeraj. V Londonu se je severnomorska nafta Brent v novembrskih terminskih pogodbah doslej podražila za 84 centov na 91,33 dolarja za sod. Po sobotnih poplavah na območju nacionalnega parka Veliki kanjon v ameriški zvezni državi Arizona, v katerih sta umrla dva človeka, je reševalcem uspelo vzpostaviti stik skoraj vsemi pogrešanimi. Pogrešajo le še enega človeka. Obiskovalcem prelaza Vršič so danes na voljo nova parkirna mesta, in sicer 80. To je približno dve tretjini parkirnih mest manj kot pred rekonstrukcijo ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjsko-gorski in Trentarski strani. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo sončno. Pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek pa bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjem zahod vnovič odprta proti Novemu mestu. Promet teče po dveh pasovih. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana Center proti Brezovici. Zastoji so prav tako na cestah Ljubljana Brezovica in Ravbar Komanda Postojna. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 14 in 4 minute.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.

0: Pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji Oder gostimo dramaturga, teatrologa in rednega profesorja za dramaturgijo in študije scenskih umetnosti na ljubljanski AGRFT doktorja Tomaža Toporišiča. Pred kratkim je izšla njegova nova znanstvena monografija Gledališče v dramatizirani dobi tekoče moderne, ki gledališče obravnava in znotraj posameznih obdobij premišljuje kot prostor uprizarjanja družbe, hkrati pa reflektira raznolike načine, s katerimi se družbene spremembe vpisujejo v gledališke prakse. Profesor Tomaž Toporišič, pozdravljeni v naših studijih.
1: Dobar dan, pozdravljena.
0: Naslov monografije je torej Gledališče v dramatizirani dobi tekoče moderne. To je nekako tematsko precej širok naslov, tako kot je široko tudi preučevalno polje sociologije gledališča. Kako ste si pravzaprav sploh zamejili oziroma izbrali to raziskovalno polje, čeprav gre za enega od vaših poglavitnih interesov znotraj gledališča?
1: Ja, v osnovi se mi je zdelo po nekajletni ali pa desetletni izkušnji v bistvu intenzivnejšega ukvarjanja z družbenostjo gledališča oziroma kar pomeni tudi sociologija gledališča, dobro pogledati na sodobne gledališke prakse, pa na gledališke prakse 20. in 21. stoletja sociološkega vidika. In zato sem se izbral v bistvu dve sintagmi, ki sta del sodobne kulturologije ali pa sociologije. Prva je dramatizirana družba, kar je pojem Williamsov pojem iz knjige Drama v dramatizirani sodobni družbi. Drugi pojem je pa Baumanov pojem tekoče moderne, ki tudi skozi sociologijo spregovori o drugi polovici 20. stoletja in začetku 21. stoletja in skozi ta dva diskurza v bistvu se mi je zdaj smiselno vstopiti v interpretacijo ali pa teoretizirano zgodovinjenje gledaliških fenomenov. Vedno se zelo intenzivno ukvarjam z slovenskimi gledališkimi fenomeni, hkrati pa jih sopostavljam ob druge gledališke fenomene znotraj Evrope, izven evropskega prostora. In gledališče seveda v tem smislu pojmujem, tako kot ga pojmuje sociologija gledališča, precej širše kot teatrologija, ki je druga veda, s katero se ukvarjam, ali pa dramaturgija, ki je praktično in teoretično tudi s katero se ukvarjam, se pravi gledališče kot neka širša oblika, ki bi jo lahko razumel v današnjem smislu kot uprizoritvene umetnosti ali pa različne oblike spektakla v sodobni družbi. No in v tem smislu se mi je zdelo, da skozi sintagmi tekoče moderne in dramatizirane družbe lahko dobro zajamem ali pa dobro primam neko materijo, ki se jo dotaknem, jo interpretiram in jo potem pustim, da sama se razvija naprej, se pravi, jo ne prilastim, ampak z njeno pomočjo razmišljam ali pa razmišljam skupaj z bralcem, kar se mi zdi pomembno.
0: Zdaj v svoji monografiji izpostavljate ogromno enih primerov iz prakse. En velik del posvetite proučevanju v slovenskem prostoru, ki ga nekako začnete z neoavantgardami v 70-ih letih, pa potem greste prek političnega gledališča v 80-ih in nadaljujete s post- in retroavantgardami 90-ih let. Kaj so morda bistveni premiki teh obdobij in kako so ti premiki vplivali na družbo že takrat? Torej, bi bilo v bistvu že družbeno neko zelo intenzivno in zelo dinamično obdobje.
1: Ja, ko je recimo, zdaj bom privoščal eno zastranitev, šel bom kar ga de Saussureju, ki je definiral semiotiko in je definiral semiotiko kot nauk oziroma vedo o znakih v naročju družbenega življenja. Ta v naročju družbenega življenja, to je slovenski prevod, mi je v bistvu sintagma, ki mi je zelo všeč in se mi zdi, da v tem smislu je ravno gledališče v slovenskem prostoru, in jugoslovanskem in evropskem prostoru od neomodernizma in neoavantgarde, se pravi tam v 60-ih, 70-ih, 80-ih let 20. stoletja, zelo začelo zrcaliti neko družbo, ki jo kasneje Bauman v bistvu definira kot tekoča družba. Hkrati pa je to eno fascinantno obdobje, v katerem se je gledališče osvobajalo od literature, hkrati pa je tudi osvobajalo literaturo. Se pravi, takrat je Veno Taufer, ki je bil seveda pomemben pesnik, dramatik, hkrati pa tudi premišljevalec gledališča, gledališki kritik, tudi radijski novinar, en najboljših gledaliških kritikov, je napisal, da je predstava Pupilija Ferkever smrt literarnega gledališča in rojstvo nekega novega gledališča. Se pravi, ves čas smrt literarnega gledališča in rojstvo nekega novega gledališča. Se pravi, ves čas me zanimajo konec starega in

0: gledališče. Se pravi, gledališče, za katerega se je še v 60-ih letih zdelo, da je klasično dramsko gledališče, kar naenkrat postalo veliko širši pojem. Nekaj, kar ni več nujno dramsko, nekaj, kar je lahko performativno, kar je stvar semiotičnega in fenomenalnega telesa, se je osvobajalo samo sebe in hkrati eksperimentalno gledališče zelo močno pronicalo v dramsko gledališče, ki so se spremenila in nastalo je v bistvu relativno zelo bogat mozaik gledaliških dogodkov in ta mozaik spremljam, poskušam pa seveda najti znotraj tega mozaika izhodišča, s pomočjo katerih se je v bistvu vzpostavil in te najdem v prejšnjih gledaliških obdobjih, se pravi v začetku stoletja. Ne?
1: Ja, v tem kontekstu pa govorite tudi o odnosu med periferijo in središčem oziroma med eksperimentalnim in mainstreamom.
0: Ja, ta odnos, ki se mi zdi zelo zanimiv, je pa tudi zelo bistven za slovenski prostor, pa sploh za srednjeevropske ali pa tudi vzhodnoevropske manjše kulture, kar seveda mi smo, ki so zelo prehodne in v bistvu na katere zelo močno vplivajo druge kulture. Slovenija, recimo italijanska, nemška, potem znotraj Jugoslavije, druge jugoslovanske kulture, da se ves čas nastaja umetnost znotraj neke dinamike, ki se giblje med središčem in periferijo, oziroma bolj med periferijo in središčem. In to središčnost in periferičnost se mi zdi prva točka, ki je zanimiva znotraj 20. stoletja za raziskavo središčnosti in perifernosti, je slovenska zgodovinska avantgarda. Zakaj? Zato, ker je bilo v osnovi že slovenski kulturni prostor takrat izrazito raznolik, hkrati pa je imel velike težave. Pač vemo, da je to čas razpada Avstro-Ogrske, nastanko nove prve Jugoslavije in hkrati čas, v katerem so slovenski umetniki, pomentniki, ki so živeli v Sloveniji, hkrati ustvarjali v različnih kulturah, se pravi v Ljubljani, kot delo neke kulture, ki je bila del Avstro-Ogrske logike. Po drugi strani so zelo močno delovali in najmočnejši, eni najmočnejših nukleusov je bil Trst, ki je bil takrat v bistvu največje slovensko mesto, čeprav ni bil samo slovensko, je bil seveda tudi italijansko ali pa primarno italijansko in nemško. In ravno znotraj zgodovinske avantgarde se je začenjala ta zelo močna dinamika med obrobjem in med periferijo in centrom. Po drugi strani pa avtori, kot so danes letos proslavljeni, seveda Kosovel, August Černigoj, Ferdo Delak, so bili v zelo intenzivnih stikih z italijanskimi futuristi, z ruskimi konstruktivisti, z Bauhausom in tako naprej in so vzpostavljali nek zelo dinamičen prostor gledališča, ki je bil hkrati povezan z vizualno umetnostjo in v tem smislu je šlo za neke zanimive premike, ki jih najdemo potem kasneje v neomodernizmu, potem v 80-ih letih, v 90-ih letih ali pa tudi danes. Ne?
1: In v povezavi s tem pravzaprav en del monografije namenite tudi literarnim revijam oziroma časopisom, ki so takrat nekako interdisciplinarno pristopale k temu tako, torej domače slovenske, kot tudi tuje.
0: Zdaj, če gledamo samo znotraj časa slovenske gledališke avantgarde, se pravi zgodovinske avantgarde, imamo najprej seveda novo Meško plomat, revijo Trije labodje, ki je bila osnovi literarna, ampak krati pa ni bila samo literarna. Potem pa imamo revije Delakovo in Černigovo v revijo Novi odr, ki ja, že samim naslovom kaže na to, da poskuša vzpostaviti novo gledališče, drugačno gledališče in to gledališče postaviti na oder, ga pokazati drugim in pa potem revijo Tan, ki je pa izrazito avantgardistična revija, ki je interdisciplinarna in v kateri je literatura samo eden od medijev, s katerim v bistvu operira in je hkrati mednarodna, vezana seveda na Ljubomira Miciča, na njegovo gibanje Zenitizem in seveda tudi na druga gibanja in seveda revija, ki je vzpostavila tudi pojem, ki ga kasneje izkoristi Laibach oziroma Neue Slowenische Kunst, se pravi v berlinski reviji Sloviti der Sturm izide posebna številka Junge Slowenische Kunst, jasno v nemščini, ker je pač berlinska revija in s tem se vzpostavi ta periferična umetnost slovenska kot del neke velike evropske kulture, ampak zanimivo je, da ne gre za klasično umetnost, ampak za avantgardno umetnost. In revije so pri tem imele zelo močen vpliv, tudi kasneje, recimo, če gledamo v slovenskem prostoru, kasneje konec

0: 80-ih let, začetek 90-ih let, se revija Maska potem tudi razvije v miselni medij, ki je v bistvu generiral novo gledališče.
1: Pa danes obstaja neka platforma, ki bi bila recimo v tolikšni meri vplivna oziroma bi nekako so vzpostavljala ta prostor? Maska še vedno torej deluje?
0: Ja, za današnji čas težko rečem, ker imamo veliko večjo razdrobljenost v tem prostoru. Se pa tam na prelomu, v drugi polovici 90-ih let so se vzpostavile tri revije v treh prostorih, v treh mestih bivše Jugoslavije, se pravi Maska v Ljubljani, Frakcija v Zagrebu in izrazito zanimiva teoretska umetniška podstat, ki so v srbščini pojevan teorija, ko je hoda, se pravi teorija, ki hodi, se pravi peripatetična teorija. In te tri revije so takrat sodelovale in so imele močen vpliv na novo umetnost tistega časa. Tako kot je imela recimo če greva zdaj nazaj, v 60-ih letih revija Problemi, ne, zelo močen vpliv na eni strani na družbena gibanja, na drugi strani pa tudi na sodobno, vizualno, literarno, dramsko umetnost v Sloveniji, ne, in seveda tudi v Jugoslaviji. Tako da zmeraj znova se vzpostavljajo nove platforme. Pa danes v platformi večinoma niso več vezane na revijalni tisk, ne.
1: Ja, zagotovo je ena drugačna dinamika spet s porastom digitaliziranosti in digitalizacije. Ja. Kot en morda okvir, torej dvakrat na začetku in proti koncu, omenjate tri primere učinkovitih ali pa dražečih praks, tri predstave, Alica v čudežni deželi, Predali in pa Vaše nasilje in naše nasilje. To nekako vzpostavljate kot primere uprizoritev, ki puščajo nek močan odziv oziroma zahtevajo nek odziv publike. Zakaj torej te tri predstave in mogoče drugo vprašanje, kako pomembne so te uprizoritve v smislu spodbujanja nekega šoka, provokacije, kako pomembna je provokacija torej v času nastanka teh predstav, pa morda danes tudi?
0: Ja, provokacija je bila verjetno zmeraj pomembna, ne, že v času Moljera, po mojem, tudi Moljero Tartif je bil čist provokativen, se so ga konc koncu trikrat prepovedali, pa trikrat ga je mogel napisati. Se pravi, v Šekspirove igre so bile, Tit Andronik je bil že gotov takrat tudi provokativen, ne, že antična tragedija Seneke je bila provokativna, samo ne vemo, koliko so jo prizarjali, ampak jo bereš je provokativna. Provokacija je zmeraj del, je po eni strani zelo močen adult, bil ali pa nek joker, ki ga potegneš iz rokava za avantgardo, se pravi vsaj od futuristov, dadaistov na začetku 20. stoletja in pa kasneje recimo predstave Dragana Živadinova s temi posebnimi rituali spuščanja publika v nek posvečen, ampak ne v katoliškem smislu prostor predstave, so bile tudi provokacije, tako da te provokacije so ves čas očitne, ampak gre za neka za polje aktiviranja ali pa emancipiranje gledalca, kot bi to definiral Jacques Rancière, ki pa ni nujno, da je tako, da gledalca vsekam po glavi in se zato in ga na ta način zbudim, ampak lahko tudi gledalec sedi nekaj zelo klasično v dvorani, ampak ga z nekim znakovnim sistemom ga izvlečem ven iz avtomatizirane govorice, kot je to Šklovski, ruski formalist, ki je staro istočasno kot zgodovinska avantgarda poimenoval, se pravi, te tri predstave so zanimive, zdaj možno je raziskati različne primere, lahko bi tudi se omejili samo na primer Lewisa Carrolla, njegove Alice v čudežni deželi in celo serijo predstav, ki so nastale že v slovenskem prostoru, imamo tudi v zadnjem času znotraj autofikcije kar zanimive predstave o Alice v čudežni deželi, ampak recimo ta predstava Vita Tauferja, Alice v čudežni deželi, ki je naredil leta v 80-ih letih in je bilo en prvih primerov res zelo močnega gledališča podob v slovenskem prostoru, na zelo zanimiv način interpretira Alico v čudežni deželi, hkrati jo je pa postavila v kontekst poznega socializma. Gregor Tomc, ki bo sodelal z Vita Tauferja, je napisal songe in ti songi so bili nek, kot brehtovski songi, nek komentar 80-ih let. V tem smislu je kar enkrat Kero začel delovati brehtovsko, se pravi tudi družbeno angažirano. Šubladen oziroma Predali so zelo zanimiv primer gledališča brez režiserja, se pravi igralskega kolektiva, ki pa so postavili namerno, ampak na nivoju zelo osebnih zgodb, zgodbo zadnjih desetletij vzhodne in zahodne Nemčije, združene Nemčije in postavi dva kolektiva, na eni strani vzhodne Nemce, na drugi strani zahodne Nemce, ki iz Predalov na odru vlečejo različne stvari in na ta način kažejo elemente zgodovine, ki jih razdvaja in ki jih potem tudi združuje. Tretja predstava je bila pa Vaše nasilje, naše nasilje, katero koli od Frljiča jih predstav bi lahko vzel teh, kar je naredil v Sloveniji, lahko bi tudi Preklet naj bo izdajalec svoje domovine, ki ima že tak naslov, da provocira gledalca in v bistvu deluje zelo zavestno s pomočjo neke taktike proizvajanja nelagodja, ampak hkrati s tem nelagodjem predstava proizvaja tudi močne estetske užitke. In zdaj gledalec je istočasno soočen z nečem, kar ga iritira in nečem, kar mu je zelo všeč. In s tem se v bistvu aktivira in odpre za neke nove, lahko rečemo estetske, hkrati pa tudi družbene osebine. Se pravi, za temo, ki obravnava naše nasilje, vaše nasilje, se pravi problem zahodne evropske družbe, ki noče prevzeti odgovornosti za zločine na Bližnjem vzhodu in na Daljnem vzhodu.
1: No, sej nekako estetiko ali pa uprizoritvene pristope Oliverja Frljiča potem razvijate še ob izbranih primerih in ob izbranih primerih še ustvarjalca Romea Castellucija. Kaj je njuna specifika oziroma zakaj sta inventivna?
0: Ja, oba režiserja me zelo fascinirate, z Oliverjem Frljičem sem imel tudi čas oziroma veselje delati nekaj predstav in je tudi v tem smislu izjemno fascinanten bil oziroma odpiral neke nove prostore, ne meni sam, ampak celotni ekipi. Castellucci je pa prisoten v slovensko-hrvaškem prostoru zaradi festivala Euro, kar se iz Zagreba govorim, ker je najprej bil prisoten v Zagrebu v 80-ih letih s svojimi zelo zanimivimi in pomembnimi predstavami, ki pa so oba iz načilno proizvajanje, to, kar sem prej rekel za Frljiča, neko hkratno proizvajanje nelagodja in estetskega užitka, lepega in grdega. Ne. In v tem smislu mi je zanimivo ob drugih umetnikih seveda tudi raziskovati ravno njune principe, ki so po eni strani podobni, po drugi strani so pa različni, proizvedajo pa zelo močne gledališke dogodke, ki zelo močno vplivajo na gledalce, tudi v nekem smislu emancipiranja gledalca.
1: Hkrati pa na zelo močen odziv družbe in to zelo različnih družb, ne? Torej pišete o odzivih v različnih državah.
0: Ja, to je spet neka zanimiva točka. Ko sem delal še v mladinskem gledališču, smo veliko gostovali s predstavo Preklet naj bo izdajalec svoje domovine v zelo različnih okoljih, od bivše Jugoslavije do New Yorka, Rusije in tako naprej. In zmeraj je bilo zanimivo vedeti, na kakšen način, recimo en specifičen monolog, ki ga ima Primož Bezjak in ki nagovarja publiko in v bistvu gre za citat ali parafrazo Petra Handke in njegove igre zmerjanje publike, se pravi zmerja publiko in na kakšen način ta lakmusov papir deluje v različnih prostorih. Recimo v Bruslju, kjer je vprašal, kdo v publiki je flamec in kdo v publiki je valonec in v bistvu že s tem izval neka močna reakcija, potem pa to peljal naprej in jih je vprašal, kakšna je razlika med Balkanci in Belgici in je pač potem odgovoril, da je razlika med Balkanci in Belgici je, da se Balkanci pobijo med sabo, Belgici bi se pa radi pobili med sabo, pa so predcivilizirani, da bi se pobili. Se pravi, gre za jasno nalogo, kako gledalce spraviti iz naslonjača, hkrati pa ga ne žaliti, ampak ga odpreti za neke tematike, za katere bi se drugače kar zaprlo. Ne?
1: En del znotraj monografije posvetite tudi dramskemu besedilu oziroma nekemu tekstualnemu kontekstu gledališča, kjer izpostavljate pa različne dramske prakse, ki se sicer vedno na novo izumljajo, ampak tukaj je zanimivo, ker se mi zdi, no, da za razliko od nekako 70-ih, 80-ih, ko so v spredju avtori, se nekje na prelomu stoletja in tisočletja vedno bolj uveljavlja glas avtoric, te Sarah Kane, že z njeno dramo Razdejani, pa potem Anjo Hilling, Mileno Markovič, tudi Simono Semenič kot predstavnico našega slovenskega prostora. No, seveda, omenjate tudi Matjaža Zupančiča, njegov ogromen dramski opus. Ja, je morda to tudi nek družbeni kontekst, da se zdi, da je vedno močnejši tudi glas avtoric in vedno bolj nekako spet rapsodičen, no, če govorimo o avtoricah, rapsodinjah.
0: Gotovo je to odraz družbe. Zdaj ta situacija se lahko izboljša, lahko se poslabša, ampak znotraj slovenske družbe, če smo imeli znotraj recimo francoskega gledališča zelo močne avtorske tandeme, recimo če že v 70-ih letih, če vzamem samo eno mogoče največjo živečo režiserko Ariane Nuškin, ki še zmeraj ustvarja, in njeno sodelovko Helen Siuksos, ki je hkrati teoretičarka in dramatičarka, se pravi, mi smo že močne ženske avtorice v tem času v evropskem prostoru, v Sloveniji pa relativno malo. Ne. Ni bilo preboja pravih. Ne. Svetlana Makarovič je seveda napisala tudi radijsko igro Mrtvec pride po ljubico in še nekaj stvari, ampak Alenka Golešček je pisala igre, ki so bile tudi uspešno prizarjanje v recimo mestnem gledališču, ampak teh avtoric je bilo v bistvu zelo malo. Prej so se uveljavile znotraj polja režije, tudi danes imamo znotraj polja režije. Zelo močne avtorce, mogoče še močnejše kot avtorje, čeprav tega ne bi smel reči, ampak lahko tudi do tega pride, a ne, kar se mi zdi dobro. Znotraj dramske pisave pa gotovo imamo zelo različne, raznolike dramske pokrajine, ki nastajajo in ki jih tudi intenzivno spremljam v zadnjih 20-ih letih in veliko avtoric ali pa kot je pojem, ki ga uporablja Jean-Pierre Sarrazac, zelo zanimiv francoski teoretik, rapsodin, je prav ženskega spola, kar prinese v slovenskem gledališču eno specifično kvaliteto in hkrati kaže na to, da se gledališče vseeno tudi na področju politike spola osvobaja. Da imamo boljšo situacijo v začetku 21. stoletja, kot smo imeli še recimo v 60-ih letih. Če pogledamo zdaj zgodovino gledališča nazaj, lahko ugotovimo, da ravno v času prvega vala eksperimentalnih gledališč smo imeli dve izjemno močni gledališki osebnosti, Balbino Baranović, ki je ustanovila tudi Slovensko mladinsko gledališče, je ustanovila prvo eksperimentalno gledališče v Sloveniji in pa Drago Hači, se pravi, kar med tremi gledališči, eksperimentalnimi 60-ih let, sta kar dve gledališči bile gledališči avtoric. Kar se mi zdi, da je super, ampak ta nažalost je bila ta kontinuiteta pol prekinjena in se je očitno vzpostavila šele v 90-ih ali pa kar v novem tisočletju. In te avtorice pišejo zelo različne, zelo različnimi taktikami, ki so pa v bistvu zelo intrigantne in tudi zelo kvalitetne, po mojem mnenju. Zato sem se pa še tudi odločil, da bi jih izpostavil. Ne?
1: Zdaj sva se že nekako pomaknila k zdajšnjosti, k današnjosti, pa morda, če se za trenutek vrneva k eksperimentalnemu in subverzivnosti tega, kar ste torej prečesali že od 70-ih, pa pravzaprav do preloma tisočletja, kako ta dediščina vpliva na zdajšnjo generacijo, kaj se je vrnilo? Tudi sami zapišete, da se torej uprizoritvene prakse zdajšnje generacije vračajo k nekaterim postulatom eksperimentalnega gledališča in njegovih dekonstrukcij reprezentacije.
0: Ja, tukaj imamo pač več primerov. Zdaj čisto iz osebne prakse dela kot dramaturg v gledališču, sem se prvega primera, ki sem se ga spomnil, je bil Oliver Frljić. Ne? In kako smo z Oliverjem Frljićem, ko smo pač delali predstave, kako je odkrival politično gledališče 90-ih let. Konkretno, na kakšen način je njegova to, kar je slišal o Maši v Amolju, Ljubiše Rističa in slovenskem mladinskem gledališču začetka 80-ih let, vplivalo na njegov opus. Podobno je pri Sebastijanu Horvatu, katerega učitelj seveda je bil Dušan Jovanović, ki je seveda zelo močno vplival na Sebastijana Horvata in pri Vitu Tauferju, Draganu Živodinu, Tomažu Pandurju, katerih učitelj v bistvu je bil je bilo več učitelj, ampak eden od najpomembnejših učitelj je bil Ljubiša Ristić. Ne. Vsi trije so bili njegovi asistenti in so delali cele dele predstav za njega. Se pravi, če vzamemo zdaj obdobje 80-ih let političnega gledališča, malo drugačnega, se pravi Nove slovenische Kunst, lahko ugotovimo, da so pa ravno Nove slovenische Kunst začenjali iskati svoje prednike, če temu tako rečem, v zgodovinski avantgardi. In imamo v predstavi Krst pod Triglavom celo serijo zelo, zelo zanimivih citatov, kjer imamo citat, recimo vizualni citat bencinske črpalke, ki govori samo o tem, ampak na zelo nenavaden način, kako je Dominik Smole v nekem času, ko ni mogel dobiti službe, ker so mu v bistvu to nemogočili, delo na črpalki. Ne? In ta črpalka se pojavi kot nek estetski predmet, hkrati nas pa spominja, govori o tem, ja, tudi Dominik Smole je bil naš prednik, tako kot seveda zgodovinska avantgarda Vasilij Kandinski, Srečko Kosovel, August Černigoj, iz postopkov, katerih seveda v veliki meri izhaja tudi sodobna umetnost. In to po moje seveda velja tudi za današnje režiserje. In če bi zdaj vzela, analizirala opus od katere od režiserka režiserjev danes, bi videla, da v bistvu gre za neke postopke, ki jih najdeš pri nekom, ki je delo 10, 20, 100 let pred tabo in se ti zdijo produktivni, jih samo porabiš na svojski drugačen način.
1: Pri novi, mlajši generaciji ustvarjalk in ustvarjalcev omenjate snovalno gledališče oziroma kompozicijsko, kar je zanimivo, ne, glede na to, kako je pa pravzaprav družba zelo individualizirana.
0: Ja, zdaj snovalno gledališče oziroma sodelovalno, ne moramo besede sproti pravi najeti, ker devising ne pomeni nič od tega, se je časih imenovali avtorsko gledališče in veliko snovalnega gledališča so, najdemo seveda že v pekarni, že v 60-ih letih, ampak zdaj je kar nekaj snovalno gledališče z nekim, z eno točko po mojem, ki, vsem, ki ste jo tudi izpostavile kolegice, se pravi z uprizoritev Ibija v režiji Jerneja Lorencija v ljubljanski drami, kjer v bistvu snovalno gledališče kar naenkrat se vzpostavi kot temeljni kamen repertoarja nacionalnega gledališča, je kar naenkrat postalo snovalno gledališče samoumevno. Nekaj, kar so včasih rekli anything goes. V 70-ih letih je Antoine Vitez rekel, gledališče lahko delamo iz vsega, tudi iz telefonskega imenika in danes si možno gledališče delati iz vsega, hkrati je spet postalo bistveno neko obdobje, v katerem ne sam smo po eni strani individualizirani in to tudi v bistvu družba poblagovljena v veliki meri tudi izkorišča, ampak po drugi strani pa smo zelo hierarhizirani in gledališče poskuša samega sebe dehierarhizirati in vzpostaviti nove, bolj horizontalne odnose. In bistvo snovalnosti ali pa sodelovalnosti je ravno v teh novih horizontalnih odnosih in pa v drugačnem principu dela. Zdaj, te postopke najdemo pri predstavi recimo Jaz nisem jaz v 80-ih letih, pri Oliverju Frliču zelo veliko, ampak nove generacije pa prevzamejo to prav kot neko polje, ki ga hoče raziskati, v katerega se zavestno spustijo in jim je bližje kot recimo dramsko gledališče, kar je po moje zanimiv fenomen tudi. Ne?
1: Pa je mogoče to snovalno gledališče lahko nova gledališka avantgarda oziroma ali je neka avantgarda danes sploh mogoča v naši družbi, ko se zdi vse že nekako prignano do roba, čeprav se verjetno vsakeč znova zdi prignano do roba.
0: Zmeri znova se po mojo spostavljajo zdaj, ampak avantgarda je že zelo težko, zelo težko poimenovati danes, ker vemo, da najprej so poimenovali avantgarde, pa so rekli neoavantgarde, pa so rekli postavantgarde, pa so rekli retroavantgarde. Zelo veliko novih pojmov producira, podobno je z modernizmom, ki smo imeli modernizem, postmodernizem, altermodernizem. Zdaj se veliko govori o protomodernizmu, ki ne bi bil šele po modernizmu. Mislim, da so možni ti avantgardni pristopi so gotovo možni in če avantgardno definiramo kot, ali pa damo eno tako začasno definicijo, kot umetnost, ki hoče izstopiti iz polja zgolj kulture in se preliti z polisem, oziroma potem gotovo avantgardnih poskusov imamo danes veliko, so pa po mojem mnenju zelo getoizirani ali pa mediatizirani in te avantgardne poskuse lahko tudi mediji zelo hiter pozamejo in jih spremenijo v neko svojo logiko. To se danes dogaja z Marino Abramović, s performansom, zelo veliko. Ali pa sem lahko nekom, ki je pred dvemi leti bil star 17 let, je vzpostavil neke znotraj pop kulture nekaj zelo odmevnega in se ga v bistvu že trži. Ne? Ampak kar naenkrat ni več, on sam ne postavlja pogoje, ampak družba postavlja te pogoje. Ne?
1: V uvodu zapišete, da so vse družbe že po svoji naravi dramatične in dramatizirane. Kaj pa je po vašem mnenju dramatičnost in dramatiziranost, ki je pa pripisana naši ožje slovenski družbi? In kako to morda odzvanja v slovenskem gledališču danes?
0: Teh odzvanjanj je po moje veliko, pa zelo hitro se spreminja slovenska družba, tako kot se tudi nasploh politika zelo hitro spreminja. Zdaj, v zadnjih desetletjih je dobila zelo neke srhljive podobe, srhljive odtenke. Po eni strani gre za nek spauperiziran družbeni spektakel parlamenta, a ne, ki je nekakšna visoka umetnost, ampak je bolj podoben v najboljšem primeru kakšni grški komediji. Po drugi strani pa seveda se je družba dramatizirana na zelo različne načine. Tako da je zelo težko odgovoriti na to vprašanje. Lažje govorimo, ali pa mogoče zato, ker se ukvarjajo z umetnosti in ker je umetnost tako blizu, o neki specifičnosti slovenske umetnosti, ki je pa povezana seveda tudi specifiko slovenske družbe. Že v času recimo Černjega ali Kosovela je bila gotovo povezana s specifični političnimi dogodki tistega časa, za neodprtostjo družbe do novega. Danes se pa te matrice ves čas menjave. Lahko smo pred 2 leti recimo še proklamirali na nivoju politike čisto odprtost družbe, danes pa lahko zagovarjamo ravno čisto zaprt. Ne mi, ampak politiki, ne? Čisto zaprtost družbe ali pa povratek k tradiciji ali pa negiranje avantgard in tako naprej. Tako da se zelo hitro to vse skupaj spremenja in smo v neki družbi, ki jo zato tudi Bauman imenuje tekoča moderna, ne? Kjer ne vemo točno, kje se nahajamo in kdo nas bo zagrabil za katero od nog, ne?
1: Ja, pa naj nas ta pretočnost, upamo, da še pretočnost družbe nekako spodbudi še k nadaljnemu premisleku o prepletu družbe in gledališča, tega neuničljivega ustvarjalnega medija, ki veliko pove o nas samih. Tomaž Toporišič, najlepša hvala za obisk v naših studijih in za vse premisleke in odgovore.
0: Najlepša hvala za povabilo in zelo zanimivo vprašanje.
1: S tem zaključujemo oddajo Odar, ki sem jo pripravila Kajo Novosel, tonsko pa jo je oblikoval Max Pust. Oddajo lahko po predvajanju v etru poiščete v arhivu našega programa Ars, na spletni platformi RTV 365 in v aplikacijah za podcaste. Hvala, dragi poslušalke in poslušalci, za pozornost. Želimo vam lep dan še naprej.

Sledi glasba Igorja Stravinskega. Poslušali bomo njegov koncert za dva klavirja, ki ga izvajata sestri Marijel in Katja Labek.

Poslušali smo koncert za dva klavirja Igorja Stravinskega. Za klavirjema sta bili Marijel in Katjala Beck. Še nekaj minut in ura bo 15:15. Slišite oddajo Dogodki in odmevi, do takrat pa vabljeni k poslušanju oddaje Orkestralni jazz, ki jo pripravlja Hugo Šekoranja.

Spoštovani ljubitelji jazza, še enkrat lepo pozdravljeni. Luigi Paulino Alfredo Francesco Antonio Balassoni. Ime, ki vam ne pove prav veliko, če pa zatem stoji Louis Bellson, potem vemo, da gre za enega največjih bobnarjev v zgodovini jazza. Louis Bellson je bil rojen leta 1924. Bobne pa je začel igrati že pri 3 letih. Njegovi vzorniki so bili 3 izmed velikih. Papa Joe Jones, Big Sid Catlett in Chick Webb. 3 bobnari, ki so spremenili zgodovino jazza. No, spremenil jo je tudi Louis Bellson. Bil je prvi, ki je v svoji bateriji bobno uporabil, naprimer, 2 bas bobna. Svojo kariero je začel kar skozi velika vrata z Bennyjem Goodmanom, potem pa tudi s Peggy Lee, no, potem pa se je pridružil orkestru Duke Ellingtona, s katerim je posnel nekaj esencialnih plošč. Sicer pa je v svoji karieri sodeloval z največjimi s Tommyjem Dorseyjem, Harryjem Jamesom in tako naprej. Njegov orkester se je imenoval Louis Bellson Big Band Explosion in z njim je posnel ploščo, ki jo je posvetil nekaterim največjim bobnarjem v zgodovini jazza. Uvodno skladbo, na primer Buddyju Richu, njen naslov je Hallelujah. Solist je bil Pete Crislip, slovit nor saksofonist, na klavirju pa Frank Strazzeri. Skladi skladba Liza, ki jo je Louis Bellson posvetil Chicku Webbu. Webb seveda je eden največjih bobnarjev v zgodovini jazza, znan tudi potem, da je odkril veliko Ella Fitzgerald, jo posvojil, saj je bila še mladoletna in je tako lahko odšla z njim na turnejo. Liza in orkester Louisa Bellsona.

Liza, skladba, ki jo je Louis Bellson posvetil Chicu Webu. 24. dan, 24th day, pa je kompozicija, ki jo je Louis Bellson uvrstil na ploščo kot poklon velikemu Sidu Catletu, Big Sid Catlett, eden tistih največjih bobnarjev iz začetnega obdobja džeza, tudi z Louisom Armstrongom je med drugim Sid Catlett igral. Solisti bodo trobentač Conte Candoli, pianist Frank Strazzeri, pozavnist Andy Martin, še enkrat tenor saksofonist Pete Christlieb in basist Dave Carpenter.

No, zanimivo je, da je bil sloviti bobnar Louis Belson, ki ga predstavljamo danes, skoraj pol stoletja poročen z igralko in pevko Pearl Bailey in zaradi nje je zapustil orkester Duke Ellingtona, namreč, da bi lahko postal njen umetniški vodja. Skladbo Brush Steps pa je Louis Belson posvetil Papa Joe Jonesu, enemu tistih bobnarjev, ki so ga posnemali prav vsi, ki so prihajali za njim. Brush Steps in Louis Belson in njegov orkester.

Brush tips, udarci, metlice bi tudi lahko rekli tejle skladbi, ki jo je Louis Belson posvetil Papa Joe Jonesu. Naslednjo pa očetu modernega bobnanja bi lahko rekli Maxu Roachu. Well, all right then.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, oddajico Orkestralni jazz, ki smo jo namenili bobnarju Louisu Belsonu, bomo zaključili skladbo Why Not, ki jo je Louis Belson posvetil Tonyju Williamsu, bobnarju, ki se je na začetku 60-ih let, star komaj 17 let, pojavil v zasedbi Milesa Davisa in seveda naredil veliko kariero. Conte in Pete Candoli bosta igrala trobenti, Snooki Young pa pozavno z dušilcem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Blejski strateški forum, največji dogodek te vrste pri nas, se danes končuje s pozivi in diskusijami, kako Evropi vrniti veljavo v svetovni politiki. Zunani minister Tone Kajzer je ob tem potrdil, da bo našo državo kmalo obiskal njegov izraelski kolega Gideon Sar. Na prvo mesto slovenskih diplomatskih prizadevanj pa je v pogovoru za naš radio znova postavil interes naše države, tudi gospodarski.
2: 80% vsega, kar proizvedemo, izvozimo in tukaj so vse države pomembne, tudi Izrael in vse ostale.
1: Obisk Gideona Sara ne bi se sicer časovno ujemal z odprtjem izraelskega veleposlaništva v Ljubljani prihodnji teden. Zdaj pa še k preostalim temam oddaje.
3: Pobudniki referenduma o interventnem zakonu. Podpise bomo zbrali predčasno. Janez Janša proti Robertu Golobu uložil tožbo zaradi razžalitve v predvolilni kampanji. Obrambni ministri Unije pred izzivom, kako v Ukrajini zagotoviti zračno obrambo. Pred nami po večini sončni in vse toplejši dnevi.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Šole po vsej državi so z današnjim dnem znova oživele. Za skoraj 275,000 osnovnošolcev in dijakov se začenja novo šolsko leto. Šolski prag je prvič prestopilo tudi približno 19,000 prvošolcev. Na izobraževalne ustanove so se odpravili še politiki in župani. Utrip prvega šolskega dne ob pomoči dopisnikov povzema Erna Strniša.
4: Takole so pričakovanja ob začetku pouka in prve vtise strnili osnovnošolci v Svetijani v Slovenskih Goricah, v Kalobi blizu Šentjurja in v Kopru.
5: Da bo zabavno, da se ne bomo celi čas učili ali pa imeli ocenje van, da se bomo tudi recimo kaj igrali.
6: Pogrešala sem jo pa ful fajna, ja.
7: Počitnice so prehiter menile.
8: Spol bi pa rad čel ven na igrišče, pa ne more rešiti, ne, dokaj ne dokončaš naloge. Da jo probam čim prej končati.
9: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še valeta.
10: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
11: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo 3 različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
4: Novo šolsko leto se začenja tudi za učitelje. Ravnatelji so marsikje le stežka ali pa še ne do konca zagotovili vse kadre. Svetovalna delavka na osnovni šoli Sveta Ana, Petra Cimerman.
12: Moram priznati, da smo danes vsi v pričakovanju in da se otroci danes soočajo z istimi občutki, kot smo se mi 14 dni nazaj, ko smo se vrnili na delo. Jaz moram reči, da se veselim tega 1. septembra vedno znova.
4: V šolske klopi se vračajo tudi dijaki in dijakinje, okoli 88,000 jih je. Ponekod so dijake prvih letnikov pričakali starejši kolegi s flomastri in spreji, zakaj tako pa so na ljubljanskih ulicah povedali.
13: Kako smo mi bili lani sprejeli, vračamo uslugo.
14: Nadaljujemo tradicijo.
13: Ja, tradicija.
4: Minister za izobraževanje Borut Rončević, ki je sicer obiskal učence osnovne šole Loka v Črnomlju, je opozoril, da je tako imenovano fazaniranje nedopustno, če vključuje ponižanja in ustrahovanja. Na dobro počutje učencev je opozorila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je obiskala prvošolce osnovne šole Josipa Plemlja na Bledu. Že predtem je v poslanici o prvem šolskem dnevu poudarila, da je znanje ena najdragocenejših vrednot, je pa enako pomembno, da se učenci v šoli počutijo dobro in varno. Predsednik vlade Janez Janša pa je učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, ter da naj ustrajajo tudi, ko se jim bo zdelo, da ne zmorejo.
1: Ob začetku šolskega leta se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolčki, ki sodijo med najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu. Promet okoli šol so danes še posebno skrbno spremljali policisti. Voznike in preostale udeležence v prometu na Agenciji za varnost prometa pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Starše pa vabijo, naj bodo svojim otrokom v prometu zgled. Kot so napovedali pri policiji, z današnjim dnem še povečujejo navzočnost v bližini šol. Poostrili bodo tudi nadzor nad prevozom otrok. Podrobneje Peter Močnik.
15: Do 31. avgusta letos je število otrok, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah, doseglo 317, lani v istem obdobju 424. V nesrečah so letos umrli 3 otroci, lani 1. Do včerajšnjega dne je bilo 24 otrok v nesrečah huje poškodovanih, lansko leto 30. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnika-Folje je spostavila nepredvidljivo ravnanje otrok v prometu, ki zahteva večjo pozornost voznikov.
16: Ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni.
15: Tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je voznike pozval, naj bodo na cestah previdni, varni in obzirni do vseh udeležencev v prometu.
17: Da so na cesti ali pa na pločnikih, na prehodih za pešce, tudi najmlajši. Da so to drugošolci, tretješolci, četrtošolci, da so to naši otroci.
15: Robert Vehovec, sektorja prometne policije na generalni policijski upravi, pa je pojasnil, da je policija že pred današnjim dnem okrepila prisotnost v bližini šol in pregledala šolske poti. Napovedal je, da bodo v naslednjih dneh poostrili tudi nadzor nad prevozi otrok.
18: Nekako bi želeli voznike opozoriti na to, da so otroci, kot sedaj, ko so se vrnili, še razigrani, da mogoče vsi ne razmišljajo o prometnih pravilih in zato morajo pričakovati, da bo kdaj tudi kakšen otrok storil kakšno ravnanje, ki ga ne bi pričakovali. Ne.
15: Otroke, ki bodo v šolo prihajali s kolesi, eskiroji in mopedi, pa je posvaril, naj uporabljajo zaščitno čelado, vozijo pa naj se na zato namenjenih površinah. Spomnil je tudi na spremembo, ki uporabo eskirojev dovoljuje le starejšim od 15 let.
1: Novo šolsko leto prinaša prenovljene učne načrte in nova gradiva. Ministrstvo pa napoveduje tudi rešitve glede pomankanja učiteljskega kadra ter administrativnih in drugih težav, s katerimi se sooča ta poklic. O vseh novitetah in pričakovanjih pa boste slišali več v tokratnem studiu ob 17. Z razpravami o širitvi Evropske unije, prihodnosti čezatlantskega zavezništva, ukrajinskem konfliktu in drugih aktualnih temah, ki zaznamujejo ta geopolitični trenutek, se danes končuje Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek pri nas. Ta letos nosi naslov Moč soustvarjanja prihodnosti, v središče razprav pa postavlja vlogo in vpliv Evrope v svetu. Dogajanje na Bledu spremlja Blaž Ermenc, pozdravljen.
19: Lep pozdrav.
1: Pozdravljen, Blaž. Kako letošnji strateški forum ocenjujejo organizatorji?
19: Ja, kot navaja organizatorji, se je na Bledu v dveh dneh zbralo približno 2000 udeležencev. Tokratni strateški forum je ponudil vsebinsko bogate razprave o ključnih geopolitičnih izzivih. Odvilo se je 33 razprav iz različnih področij. Po besedah gostitelja zunanjega ministra Toneta Kajzerja je Blejski strateški forum skupni projekt Slovenije ter blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni. O tokratnih razpravah na forumu in ugotovitvah pa je dejal.
20: Če smo še pred par leti oziroma mogoče pred manj kot 5 leti bolj dajali poudarek na teme, ki so bile stran od varnosti, zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
19: No, v fokusu razprave je bila Srednja Evropa, kar pa po Kajzerjevih besedah ne pomeni, da se omejujemo, temveč da se osredotočamo na okvire, v katerih ima Slovenija možnosti vplivanja.
1: Katere podarke smo še lahko slišali na današnjih razpravah?
19: Težko je strniti dogajanje na Bledu, pod en skupni imenovalec bi pa poleg varnosti omenil še dva poudarka razprav, podpora širitvi Unije in podpora Ukrajini. Na razpravi o ukrajinskem konfliktu je sodeloval tudi namestnik ukrajinskega zunanjega ministra Jevhen Perebinis. Po njegovih besedah Rusija vodi vojno ne le proti Ukrajini, temveč celotni Evropi, da bi jo končali, pa je treba okrepiti pritisk na Moskvo s čim obsežnejšimi sankcijami. Kljub še vedno trajajoči vojni je po mnenju sogovornikov v tej razpravi prihodnost Ukrajine v Evropski uniji. Veliko pozornosti je bilo sicer danes namenjene širitvi Unije, še posebej v luči nedavne referendumske zavrnitve islandskih voljivcev glede začetka pogajanj za pridružitev Uniji. Ferit Hodža, albanski minister za zunanje in evropske zadeve, je denimo opozoril, da nekatere kandidatke že predolgo čakajo na to, da stare članice mine širitvena utrujenost in da odprejo vrata novim članicam.
21: I'm profoundly convinced this is the last time for the European Union to be credible with us.
19: Globoko sem prepričan, da je to za Evropsko unijo zadnja priložnost, da se v naših očeh izkaže za verodostojno. Vsaka širitev je unijo naredila večjo, močnejšo, uspešnejšo in varnejšo. Enako pa se bo zgodilo tudi z novimi članicami, tako Hodža. No, evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila prepričanje, da se bo širitveni proces uspešno nadaljeval. To je tudi ena prednostnih nalog aktualne Evropske komisije.
1: Blaž, mogoče še zadnje vprašanje. Prihodnji teden naj bi se v Ljubljani odprlo izraelsko veleposlaništvo, našo državo pa naj bi tedaj obiskal tudi izraelski zunani minister Gideon Sar. Je morda minister Kajzer danes razkril še kakšne podrobnosti o tem dogodku?
19: Ja, minister Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunani minister Gideon Sar kmalo obiskal Slovenijo, obisk pa bo sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva, ki naj bi ga odprli že prihodnji teden.
20: Vemo, da je bila sprejeta odločitev se strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk v začetku septembra. Lahko da je 9. mislim, da je v teh dneh, ja.
19: V okviru tega obiska iz Izraela naj bi bili v spredju bilateralni odnosi, gospodarske in druge teme. Še to, minister Kajzer je danes tudi zavrnil navedbe nekaterih medijev, da se na Bledu ni želo srečati z evropsko komisarko Marto Kos. Po njegovih besedah sta vse vskozi v stikih, komisarka za širitev pa da ima svoj lasten pogled. Toliko za zdaj z Bleda.
1: Blaž Ermenc, hvala in lep pozdrav na Bled. Mi pa se selimo v državni zbor, ki bo o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar odločil na jutrišnji izredni seji. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se bo seja začela ob 9. Golob pa se sooča tudi s tožbo prvaka SDS Janeza Janše zaradi besed izrečenih v predvolilnem času. Zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, zagrešil vele izdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo, ter se mu za te besede upraviči. Prispevek Roberta Škrjanca.
0: Če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu jutri poslanske imunitete ne bodo podelili. Naj pa bi odločanje po poslovniku DZ potekalo brez razprave in obrazložitve. V Svobodi jih, kot je dejal njihov vodja Borut Sajevic, moti predvsem hitenje predsednika Stevanoviča.
2: Obsojam to rokohitrsko preusmerjanje pozornosti dimno zaveso od enega poslanca.
0: Stevanoviču zagovor.
22: Da sem vezan na pravni rok takoj, kar pomeni brez nepotrebnega odlašanja, zato se stvari odvijajo tako hitro.
0: Nataša Sukič z Levice pa s predlogom.
23: Jaz sem zato, da se vsakič odrečemo imuniteti, ker nima kaj imuniteta ščititi, kadar gre za karkoli spornega.
0: A se s tem ne strinjajo v SDS, Jelka Godec.
24: Imuniteta je stalna kategorija in ne moreš ti zahtevati nobenega poslanca, naj se odpovejo. Torej, potem dajmo spremeniti ustavo, pa imuniteto zbrišmo.
0: Golobu pa nad glavo visi tudi tožba Janeza Janše in sicer zaradi izrečenih besed v volilni kampanji. Janša zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo in se mu za te besede opraviči. Golob odgovarja, da se je njegova kritika nanašala na politično delovanje prvaka SDS in da ni predstavljala osebnega napada z namenom zaničevanja. Domnevne sporne izjave pa so bile torej podane kot odziv na afero Black Cube. Lenar Žavbi Svobode pa v tožbi vidi
25: kronski dokaz tega, da je imel Robert Golob vselej prav.
0: Edino opravičilo, ki bi bilo po njegovih besedah na mestu, pa je opravičilo Janše vsem slovenskim državljanom, da se je postavil na stran izvajalca genocida.
1: Sindikati so danes začeli zbirati potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Podpise morajo zbrati do 5. oktobra. Podporo zbiranju podpisov so izrazili tudi v Svobodi, SD-ju, Levici in Prerodu. Prepričani so namreč, da zakon, ki posega v več kot 10 drugih zakonov, uvaja sistemske spremembe, ki škodijo ljudem in javnim sistemom. V koalicijskih strankah in resnici pa trdijo, da gre za ukrepe, ki bodo izboljšali življenje ljudi in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Podrobne Nataša Mulec.
26: Tako sindikati kot stranke opozicije in neparlamentarni Prerod opozarjajo pred pastmi interventnega zakona, ki naj bi po njihovi oceni koristil predvsem premožnejšim. Še posebej so kritični do uvedbe socialne kapice, opozarjajo pa tudi na izpad prihodkov pokojninske blagajne in na, kot pravijo, amerikanizacijo zdravstva. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
27: Zakon tudi po mnenju fiskalnega sveta v proračun vrta ogromno luknjo.
26: Poslanka SD-ja Meira Hot pa je spomnila tudi na način sprejemanja interventnega zakona.
28: Brez ustreznega socialnega dialoga, mimo ekonomsko-socialnega sveta, brez kakršnega koli usklajevanja s sindikati. In to ni odgovorno sprejemanje zakonodaje.
26: Predlagatelji interventnega zakona očitke zavračajo, poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj obžaluje, da opozicija in sindikati zavajajo.
3: Oni naslavljajo ljudi na način, da zavajajo. Zakon vsakemu nekaj prinaša, oni s tem pa, kaj zavirajo sprejem zakona, s tem ljudem odžirajo tisto, kar lahko ljudje dobijo.
26: Poslanka Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa Iva Dimic pa je ponovila, da bo interventni zakon ljudem prinesel nižje življenjske stroške, gospodarstvu pa večjo konkurenčnost.
5: Se pravi, če povzamem, je razvojni zakon prvi korak v smeri boljše Slovenije, ki ne kaznuje dela, podjetnosti in aktivnosti, ampak to nagrajuje.
26: Danes so sicer stekla tudi opravila pred referendumi, ki bodo 11. oktobra, torej o parlamentarni preiskavi, socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in RTV prispevku. Kampanja se bo začela 11. septembra.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega centra na dopisni seji odloča o razrešitvi generalnega direktorja Marka Juga, ki je včeraj ponudil svoj odstop. Odločitev naj bi bila znana jutri, pričakovati pa je, da bo 7-članski svet, v katerem ima večino vlada, Jugov odstop sprejel. O njegovi razrešitvi naj bi člani sveta glasovali že na včerajšnji redni seji, vendar je ob odsotnosti dveh članov niso izglasovali, so se pa seznanili s programom ukrepov za stabilizacijo poslovanja. Včeraj se je namreč iztekel rok, do katerega so morale bolnišnice, ki so v prvem delu leta poslovale s primankljajem, zdravstvenemu ministrstvu posredovati sanacijske načrte. Podrobneje Domen Anderle.
6: Bolnišnice in oba klinična centra, ki so v prvih petih mesecih letošnjega leta poslovali negativno, so skupaj ustvarili 22-milijonski primankljaj. Ker bi lahko ta ob nespremenjenih trendih do konca leta narasel tudi do 100 milijonov evrov, je minister za zdravje Tadej Ostrc bolnišnice pozval k pripravi načrtov za stabilizacijo poslovanja. Ukrepov bo več, pravi direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar.
7: Na nivoju odhodkov in racionalizacije materialnih stroškov seveda se načrtuje predvsem racionalizacija, dobra organizacija dela, kar pomeni na področju nadur, sodelovanja z zunanjimi izvajalci.
6: Sočasno bodo bolnišnice skušale povečati svoje prihodke, predvsem tako, da bodo skušale opraviti ves program Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ga na področjih, kjer je to mogoče, tudi preseči. Več sredstev bodo poskušale pridobiti tudi iz tržne dejavnosti. A kljub temu brez sistemskih ukrepov ne bo šlo, opozarja Tatjana Jevševar.
7: Predvsem v smislu uveljavitve realnega financiranja, upoštevanja v cenah vseh stroškov, ki jih predvideva zakon in kolektivna pogodba, kar pomeni regresirana prehrana, prevoz na delo, odmena.
6: Na združenju vrednost vseh ukrepov, torej tudi sistemskih, do konca leta ocenjujejo na dobrih 79 milijonov evrov.
8: Mislim, da smo na precej dobri poti. Pomembno je bilo dati signal, da je potrebno v bolnišnicah začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire, povečati tudi, bom rekel, produkcijo.
6: Tako zdravstveni minister Tadej Ostrc, ki pa še ne razkriva, v kolikšni meri bo sledil predlogom sistemskih ukrepov, ki so mu jih poslale bolnišnice.
9: Dogodki in odmevi.
1: Obramni ministri Evropske unije se v obdobju irskega predsedovanja Svetu unije mudijo na neformalnem zasedanju v luksuznem letovišču južno od Dublina. V spredju njihovih pogovorov je poleg krepitve evropske obramne in vesoljske industrije predvsem pomankanje prestreznih raket in denarja v ukrajinski vojni, zaradi katerega je znova aktualen predlog o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja. Sandra Krišel.
10: Julij in avgust sta bila za civiliste v Ukrajini najbolj smrtonosna meseca. Rusija stopnjuje napade, da bi prebivalstvu prizadejala čim večjo škodo in ga zlomila, je ob prihodu na zasedanje sporočila visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, ter dodala, da je treba zato Ukrajini stati ob strani. Kot je znano, ukrajinskim silam primankuje prestreznih raket.
11: Some of the countries have interceptors that will expire soon, so...
10: Nekatere države imajo na zalogi rakete, ki jim bo kmalu potekel rok uporabe. Zato bi bilo zelo dobro, če bi jih predali Ukrajini za zaščito njenega prebivalstva, je dejala Kalasova. Mediji omenjajo predvsem pritisk na Španijo in Grčijo glede omenjenih sistemov Patriot. Irska obrambna ministrica Helen McEntee je poudarila.
11: It is absolutely essential that we continue to support Ukraine at a time.
10: Ključno je podpirati Ukrajino sedaj, ko potrebuje finančno pomoč predvsem za zmogljivosti zračne obrambe in pred zimskimi meseci, ko je neposredno neposredna tarča ruskih napadov kritična infrastruktura. Na mizi je tudi izvedba lani dogovorjenega posojila Unije Kijevu v višini 90 milijard evrov za 2 leti. Izkazalo se je, da bo imela Ukrajina kljub temu prihodnje leto 23 milijard evrov premalo za stroške vojske in nakupe orožja. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so tako na Evropsko komisijo naslovile pismo naj ponovno preuči možnost uporabe 210 milijard evrov zamrznjenega ruskega premoženja. Kot so še zapisale, Rusija ne kaže znakov končanja agresije.
1: V Biškeku se je začel vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, ki ob 25-letnici ustanovitve združuje vse več držav tako imenovanega globalnega juga in vzhoda. V Kirgizijo so med drugim prišli voditelji Rusije, Kitajske, Indije in Irana ter generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Že pred zasedanjem se je Vladimir Putin med drugim sešel s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in indijskim premierjem Narendro Modijem. Oba sta odprla tudi vprašanje vojne v Ukrajini. V ospredju vrha pa je krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja držav, ki zahtevajo bolj multipolaren svetovni red in večjo težo zunaj tradicionalnih zahodnih središč moči. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
4: 10 članic Šanghajske organizacije danes predstavlja skoraj polovico svetovnega prebivalstva in več kot tretjino svetovnega gospodarstva. Na današnji dan se je začela druga svetovna vojna, zato moramo storiti vse, da bi izključili provokacije, ki lahko vodijo v globalne oborožene spopade. Je zbrane kljub 4,5 leta trajajoči vojni z Ukrajino nagovoril ruski predsednik Putin, ki ima načrtovanih kar 9 dvostranskih srečanj. Med njimi je že opravil pogovore s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, s katerim sta ponovno govorila o poglabljanju sodelovanja. Čeprav Peking glede vojne v Ukrajini še naprej poudarja nujnost politične rešitve, pa je bil še neposrednejši indijski premier Narendra Modi. Iz neskončne vojne moramo prijeti k koncu vojne. To morate storiti čim prej. Toda države Šanghajske organizacije kljub različnim pogledom povezuje širši cilj, krepitev globalnega juga in vzhoda ter mednarodni sistem, v katerem Zahod ne bi prevladal, tako tudi iranski predsednik Masud Pezeškijan. Prizadevajmo si za multipolarni svet. Za razliko od Amerike ima naša država dolgo zgodovino izpolnjevanja svojih mednarodnih obveznosti. Zasedanju v Biškeku bo sledil še vrh skupine BRICS v New Delhi, na to pa naj bi skupno vizijo novega mednarodnega reda v Združene države konec septembra odnesel kar kitajski predsednik.
9: V norveškem parlamentu v Oslu je danes prisegel novi norveški kralj Håkon VIII. Na položaju je nasledil očeta, kralja Haralda V., ki je po 35 letih vladanja v petek umrl, star 89 let. Pogreb bo 9. septembra. Na Norveškem je do pogreba razglašeno žalovanje.
1: Za našo državo je letos turistično zelo močno poletje. V 2 poletnih mesecih je namreč Slovenijo obiskalo in prenočilo 7% turistov več kot v enakem obdobju lani. 2,2 milijona turistov je ustvarilo za 6,3 milijona prenočitev. Rast sicer ni enakomerna. Letos so, kot je pojasnila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj, velikansko povečanje števila turistov, s tem pa tudi pritisk na okolje, infrastrukturo in kakovost življenja, doživeli zlasti v Julijskih Alpah.
12: Na tem območju smo zabeležili v prvih 7 mesecih 11% več prihodov in prenočitev. Poletje je bila ta rast tukaj še višja, recimo v mediteranski Sloveniji 2%. In del tega seveda lahko povezujemo tudi z večjim zanimanjem za aktivne počitnice v podnebno bolj prijetnim poletnim destinacijam. In to je za slovenski turizem in priložnost, hkrati pa tudi velik izziv, ki ga je treba nasloviti z učinkovitim destinacijskim managementom.
1: Zato je po mnenju stroke nujno krepiti močno razpršenost ciljnih turističnih trgov in potencialne trenutno manj zanimivih območij. Obnovimo za konec. Na Bledu se odvijajo še zadnje prireditve v okviru strateškega foruma. Udeležence je zaposlovalo vračanje Evrope med pomembne svetovne akterje, domačo javnost pa spremembe kurza v domači zunanji politiki. Jutri bodo v parlamentu odločali o imuniteti Roberta Goloba pred morebitnim pregonom v zadevi Bobnar. Nekdanji premier je že napovedal, da se na njo ne namerava sklicevati, s tožbo pa mu je zaradi domnevnih predvolilnih razžalitev zagrozil tudi aktualni vladni prvak Janez Janša. Za konec oddaje še minute za šport. V teh boste slišali predvsem o koncu nastopov naših odbojkaric na Evropskem prvenstvu ter uspehih Slovenije na sredozemskih igrah v Tarantu. Z vami bo Gašper Ogrinc, prijetno popoldne želim.
13: Slovenske odbojkarice se od evropskega prvenstva poslavljajo z uvrstitvijo med najboljšo 16-terico. Čeprav glavni cilj, preboj v četrtfinale, ni bil dosežen, lahko Slovenke iz Carigrada odidejo z dvigneno glavo in goro izkušen za naslednjo sezono. Po končanem prvenstvu ni na smole.
14: Drži, da je bila osrednja želja na tokratnem evropskem prvenstvu za slovensko reprezentanco preboj med najboljših osem. A že samo skupinski del je postregal s tremi težkimi tekmami, ki jih Slovenke nujno potrebujejo v svoji želji po napredku. Včeraj je v osmini finala zmagala izkušenejša ekipa, ki je znala v odločilnih trenutkih ohraniti mirno in zbrano glavo. Nizozemska je tovrstnih pritiskov in izločilnih bojev vajena precej bolj. Slovenija pa upamo, da se iz takšnih tesnih porazov lahko čim več nauči. Veliko število lastnih napak na tako pomembni tekmi v izločilnih bojih je posledica mladosti in neizkušenosti. Ogromno izkušenj pa bodo slovenske odbojkarice pridobile že prihodnjo sezono, ko je pred njimi največji izziv doslej, Liga narodov, ki prinaša obilico zahtevnih tekem. Tokratna sezona se res da ni išla povsem po načrtih, srebro v Evropski ligi in poraz v osmini finala Evropskega prvenstva sta manj od pričakovanj slovenske ekipe. A prav je, da namesto znižanja pričakovanj razočaranje, ki ga čutijo zdaj, obrnejo motivacijo. Najlepše pa je po težkem porazu iz ust odbojkaric slišati, da po letošnjem dolgem in napornem že komaj čakajo naslednje reprezentančno poletje.
13: Sredozemske igre v Tarantu se počasi končujejo. Atletski spored je na polovici, prve končne odločitve so bile tudi v gimnastičnem mnogoboju. Prve medalje se je veselil veslaški tabor. Več Marko Pangrc.
15: Kristjan Čeh in Tina Šutej sta na igrah prišla do manjkajočih zlatih medal, oba sta se v Taranto podala s posem drugačnimi izhodišči, po zadnjih velikih tekmah pa vendarle je Čeh včeraj potrdil svojo prevlado, pa čeprav daljava ni presegla 70 metrov. Tina Šutej pa je že dan prej v sicer zahtevnih razmerah dobila zlato odličje in nakazala, da se pripravljenost dviga pred zaključkom sezone. Za še eno odličje pa je poskrbila slovenska štafeta. V tem dopodnevu nova medalja bronastega leska Nina Kostanša, ki je bila v A finalu med enojci vse skozi na tretje mesto, na koncu je zaostala za zelo suvereno grško predstavnico, na drugem mestu srbski čovan. Obe tekmovalki na vodilnih mestih pa sta tudi dobitnici medalj na zadnjem velikem tekmovanju. Jutri še nastop v finalu med dvojnimi dvojci. Telovatke pa so opravile s finalnimi nastopi v mnogoboju. Po vseh štirih posamičnih nastopih je bila Lucija Hribar deveta z najvišjo oceno na preskoku. Vita Prijanović 13. najboljša na gredi, jutri so na sporedu še posamični nastopi. Slovenija je tri tekmovalne dneve pred koncem sporeda pri treh zlatih medaljah, skupno jih ima 16.
13: Koper bo v petek in soboto gostil 30. tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na slovenskih tleh. Na tekmi bo nastopilo tudi 12 slovenskih plezalcev, 8 v ženski in 4 v moški konkurenci. Prvo ime slovenske reprezentance je Janja Garmbret, več Mojca Breskvar.
16: Kranj je pred 30 leti gostil prvo tekmo za svetovni pokal, leta 2022 se je tekma preselila na obalo, kjer bo letos že petič. Na zadnjih treh izvedbah je bila najboljša Janja Garmbret, ki rada tekmuje pred domačimi navijači.
17: Jaz imam rada domače navijače, se mi zdi, da domači navijači imajo tudi mene radi in se mi zdi, da gre iz roke v roko. Se mi zdi, da jim lahko veliko dam, ampak tudi oni meni dajo. Tako da jaz lahko odplezam sploh, ko slišiš navijanje. Je drugačno, kot pa vse posod drge in tudi zaradi tega je pol nekak plezati boljše, drugače, si želiš pokazati tisto svojo najboljšo formo, za kar si treniral in to je meni nekaj najboljšega.
16: Janja Garmbret je pred domačimi navijači skupno zmagala 5-krat, pred 4 leti je bil najboljši Luka Potočar, ki je prvo ime moške reprezentance. V ženski konkurenci bo ob Korošici nastopilo še 7 Slovenk, visoke cilje imata tudi svetovna podprvakinja Rosa Rekar in bronasta z evropskega prvenstva Lučka Rakovec. Na tekmo je prijavljenih 147 tekmovalcev iz 36 držav. V petek bodo kvalifikacije in polfinale, v soboto pa veliki finale.
13: S plezalnih sten na nogometne zelenice. Aktualni državni prvaki iz Celja so sporočili, da se je moštvu pridružil občasni reprezentant Blaž Kramer. Celjan je nazadnje igral v turškem Konjasporu, zvestobo pa je klubu iz Knežjega mesta obljubil do konca junija 2028. Danes bo pestro predvsem na španskih cestah, na katerih se po včerajšnjem prostem dnevu z razgibano 10. etapo v provinci Albacete nadaljuje kolesarska dirka po Španiji. Razplet etape bomo z oglašanji pospremili tudi na valu 202.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne sončno. Pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na regionalni cesti Postojna Razdrto je pri Slavinjah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi povožene živali pred Uncem oviran promet proti Kopru. V predoru Kastelec pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana Center proti Brezovici, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Zastoji so prav tako na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar Komanda Postojna in Postojna Razdrto. 16 in 2 minuti.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Svet kulture.
1: Mednarodni red postaja vse bolj nestabilen, tesnobno vzdušje pa tipa za iskanjem zatočišča v nacionalni izključevalni monolitnosti. To so besede, s katerimi je Mednarodni festival literature Vilenica podprl izbiro letošnje teme Fluidnost identitet. Ta se uvršča po triletno geslo Krasni novi svet, ki bo vodil srečanje pisateljic in pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope. Pred današnjim slavnostnim odprtjem je Vilenica že gostovala na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem. Pri slovenskih ustvarjalcih novega dvojezičnega projekta pri Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem pa se bomo mudili tudi v današnji oddaji Svet kulture. Vabljeni v našo družbo. Nocoj se bo v Cankarjevem domu s slavnostjo prireditvijo začel 41. Mednarodni literarni festival Vilenica. Osrednji poudarki so znani. Nagrajenec je ukrajinski pisatelj Sergij Žadan, slovenski avtor v središču pesnik Tone Škrjanec, osrednja tema pa je fluidnost identitet. O uvodu v letošnjo Vilenico in o knjižnih izdajah, ki bodo ostale za njo, je spregovoril vodja festivala Miha Mavrič v pogovoru z Vladom Motnikarjem.
2: Razen posebej izpostavljenih gostov, torej nagrajenca Sergija Žadana in slovenskega avtorja v središču Toneta Škrjanca, bo praktično ves letošnji festival Vilenica namenjen razmisleku o identiteti in izkušnji prehajanja med kulturami in jeziki. To izkazuje tudi življenjska pot vabljenih gostov. Prek njihove poezije oziroma proznih odlomkov jih bomo lahko spoznali že na drevišnjem odprtju, napoveduje programski vodja Miha Mavrič.
3: Ja, v letošnjo Vilenico se bomo stopili na ta način, da se bomo poklonili v bistvu vsem letošnjim literarnim gostom, ki so del festivala, na ta način, da jih bomo predstavili najprej skozi njihove biografske podatke, skozi njihove dosežke in potem v obliki enega posebnega recitala, ki sta ga pripravila igralca Vladimir Jurc in Maja Blagovič, tudi spoznali njih skozi njihove odlomke njihovih literarnih besedil. To je posebnost, to je v bistvu novost, ki je v preteklosti na odprtih ponavadi ni bilo, torej poskušamo nekako v slavnostni obliki poklon literarnim gostom letošnje Vilenice. Ta nabor, jaz mislim, da je zelo raznolik, da je zelo močan. Jaz se zahvaljujem žiriji za to, da je imela po mojem mnenju zelo srečno roko pri izbiri. So vezani na temo fluidnost in identitet, torej so avtorji, ki praviloma pišejo v dveh jezikih in ki živijo v okolju kulturnem, iz katerega prvotno ne izhajajo. To je poglavitna nekakšna ideja letošnjega festivala.
2: In vsi ti avtori, gostje Vilenice, bodo tudi v zborniku, vsaj tako je bilo prejšnja leta.
3: To seveda ostaja. Zbornik, ki ga je uredil Aleš Očakar, vsebuje besedila vseh gostov festivala, vključno z nagrajencem in slovenskim avtorjem v središču.
2: Zbornik ni edina publikacija, ki jo je izdala Vilenica, se pravi ob literarnem festivalu pričakujemo še kakšno knjigo, ne?
3: Tudi imamo še kakšno knjigo in sicer, kot vsako leto ima Vilenica v središču vsake izdaje postavi eno literaturo, torej evropsko. Letos je to sodobna poljska književnost, torej izdali smo ob tej priliki antologijo sodobne poljske književnosti, ki jo je uredil poljski pesnik, povezan tudi Slovenijo, Miloš Bezlicki, izbral 21 uglednih mlajše generacije in tudi nekoliko starejše 21, torej avtoric in avtor. Praviloma gre tokrat za pesniško antologijo, zato ker je na poljskem poezija nekako bolj ospredjo kot prozno ustvarjanje, zato vključuje 16 pesnic in pesnikov in 5 prozaistov in prozaistk. In mislim, da je to pomemben doprinos k predstavitvi izjemno vitalne poljske književnosti onkraj velikih imen, ki jih poznamo, onkraj poljskih nobelovcev, ki po načrtno niso vključeni v to antologijo, ker so že dodobra poznani slovenskemu literarnemu občinstvu.
2: Nagrajenca Sergija Žadana lahko beremo v dveh prevodih. Internat in Vorošilovgrad, če gremo po njegovem vrstnem redu, pri nas je obratno izhajalo. Toneta Škrjanca kot slovenskega avtorja v središču seveda poznamo, kaj pa drugi avtorji, gostje, ki pridejo na Vilenico, so vsi že prevedeni ali bo kaj presenečen?
3: Z izjemo ameriško-avstrijske pesnice Ann Cotton, ki nima samostojnega knjižnega prevoda v slovenščini, vsaj ne torej pri kakšni večji založbi, vsi ostali avtori imajo. Torej zdaj Velibor Čolič recimo je izdal več romanov v prevodu pri založbi Goga, Štefan Fajnik pri Mohorjevi založbi, Ana Marvan pri Beletrini, Neven Ošumović pri Lut literaturi, Said Katibi je preveden pri mariborski založbi Litera. Od slovenskih gostov jasno Natalija Milovanović je pri, ni prevod, ampak je pri Centru za slovensko književnost. Skratka, vsi letošnji gostje z izjemo Ann Cotton že imajo samostojne knjižne izdaje v slovenščini, kar mislim, da tudi ni naključje, ker poskuša tudi žirija izbirati avtorje, ki so v tem prostoru nekako že vsaj približno poznani in posredno tudi bolj zanimivi za slovensko literarno občinstvo. Tako da v novih prevodih bomo spoznali v zborniku pa izjemno zanimivo pesnico, torej kot rečeno Ann Cotton.
1: Omenimo še, da bomo slovenskemu avtorju v središču Tonetu Škarjancu in njegovi poeziji posvetili nocojšnji radijski večer ob 21. uri na programu Ars.

0: V razstavni elektrarni Boršt pri Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem so pripravili dvojezičen projekt Umetnost v elektrarni. V njem se predstavljajo tudi umetniki iz slovenske narodne skupnosti. Tokrat na razstavi Reflektivno-konstruktivno razstavljata Zorka L. Weiss in Gottfried Leuskandel. Prispevek Petre Kos-Knamuš.
1: Na razstavi Reflektivno-konstruktivno v posebnem razstavnem prostoru elektrarne Boršt v Vrbskem jezeru, ki izpostavlja moč energije, razstavljata zakonca umetnika Zorka L. Weiss s slikami in Gottfried Leuskandel s skulpturami. Razstava je del serije razstav Energijske linije, družinske vezije, povedala kustosinja razstave Tanja Prušnik.
2: V tem zdaj letos začenjenem novem ciklu razstav gre v bistvu za družinske vezi, za to moč, ki stoji v umetnosti, za tem, da delujejo umetniki, umetnice vsak zase, ampak kljub temu v eni družinski bližini. Ampak imata pa eno določeno moč med seboj, ker je ena izmenjava tukaj, seveda. Mora biti nekaj mora biti, ni možno, da greš vsak v svoj atelje in dela zase in potem se sploh ne pogovarjaš o tem. Tako da jaz sumim in mislim, da se vidi v razstavah tudi, kakšna moč je tudi za tem. Če dva človeka, ki sta v eni določeni vezi, skupaj delujeta v umetniškem področju. Zorka L. Weiss dela z barvami, akrilnimi barvicami, tempera, guaš, različne barvilna sredstva na papirju ali na platnu in Gottfried Leuskandel pa izdeluje svoje objekte prej na mali verziji, seveda iz skice nastane majhna skulptura, ki jo potem prinese v večjo skulpturo pa z lesom izdela.
1: Glavne teme njunega umetniškega ustvarjanja pa so voda, zrcaljenje vode, luč, svetloba, narava oziroma kot pravita umetnika Zorka L. Weiss in Gottfried Leuskandel.
3: Navdihuje me to, da hočem se nekje v red spraviti. Torej, to kompleksne vtisi, ki jih imaš, ne, ta kompleksna narava, jo hočem dojeti v eno dojemljivo obliko.
4: Natürlich ist die Geometrie ganz ein wichtiges Hilfsmittel.
1: Geometrija je seveda zelo pomemben pripomoček, z njo lahko zmanjšam raznovrstnost in zapletenost. Tako lahko s kvadratom in krogom oblikujem jasno izjavo, kar mi veliko pomeni. Wittgenstein je rekel, da je vse, kar lahko povemo, mogoče povedati. Natančno. To želim tudi

Drnisični manir je raziskoval formo, maso in prostor. Postavitev v sakralnem prostoru ne sledi kronološki logiki, temveč sorodnosti oblik predstavljenih skulptur. Razstava bo na ogled do 23. septembra. Torkov svet kulture je pri koncu. Z vami sem bila Urška Savič, zvok je oblikoval Janez Podlesnik. Oddaji lahko prisluhnete spet jutri.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Pred nami je posnetek koncerta Münchenskega filharmoničnega orkestra. 29. maja je v filharmoniji na Izarju v Münchnu pod vodstvom Alena Altinoglija izvedel uverturo k operi Hovanščina Modesta Musorskega, klavirski koncert v Dezduru Arama Hačaturjana ter suiti Arležanka številka 1 in 2 Žorža Bizeja. V vlogi solista je nastopil gruzijski pianist Georgi Gigašvili. V 60-ih letih 19. stoletja je Musorski ustvarjal predvsem pesmi. Prelomnico je prinesel uspeh njegove opere Boris Godunov. Že med ustvarjanjem je začel pisati svojo naslednjo opero, spet o temi, ki jo je predlagal Vladimir Stasov, krvavem boju za politično oblast v Rusiji leta 1682, v obdobju pred samostojno vladavino Petra Velikega. Naslov Hovanščina se nanaša na kneza Ivana Hovanskega, enega izmed voditeljev strelcev, ki so imeli pomembno vlogo v moskovskem uporu leta 1682. Musorskega je obsedla drzna ideja, da bi dramo razvil na podlagi zgodovinskih virov. Uživam v zbiranju gradiva, moja glava žari kot kotel, ki ga nenehno kurijo. Tako je nastala drama, v kateri se prepletajo številne politične, verske in osebne spletke. Ni pozitivnega junaka. Od običajne ljubezenske zgodbe ne ostane nič drugega kot zapuščena in zlomljena ženska. Tu so še staroverci, ki jih preganjajo državne oblasti, pa tudi preprosto ljudstvo kot celota, ki trpi in ima v operi pomembno kolektivno vlogo. Vendar pa zgodbo opredeljujejo predvsem različne politične in ideološke sile. Njihovi predstavniki poosebljajo zelo različne težnje v ruski zgodovini, vendar jih povezuje neusmiljen boj za oblast, v katerem imajo spletke, nasilje in izdaja pomembno vlogo. Poslušajmo uverturo k operi Hovanščina Modesta Musorskega.

Minhanski filharmonični orkester pod taktirko Alena Altinoglija je zaigral uverturo k operi Hovaščina Modesta Musorskega. Klavirski koncert v Desduru Arama Hačaturjana, ki ga je napisal pri 30 letih, je zaznamoval enega prvih vrhuncev njegove kariere in pomembno prispeval k temu, da se je uveljavil kot pomembna osebnost na sovjetskem glasbenem prizorišču. Hkrati delo prepričljivo priča o tem, da se je skladatelj v tistem težkem času nameraval upreti kulturno-političnim zahtevam režima. Ni dovolil, da bi mu oduzel individualno pot in je pisal tako, da je bilo ljudem blizu, vendar vse prej kot konformistično. Premiera klavirskega koncerta 12. julija 1937 je bila izvedena v, milo rečeno, neoptimalnih okoliščinah. Na prostem, na ploščadi Moskovskega parka Sokolniki, z le eno vajo na dotrajanem koncertnem klavirju, iz katerega pa je pianistu Levu Oborinu, Hačaturjanovemu prijatelju, očitno še vedno uspelo izvabiti tako impresivne zvoke, da se je občinstvo odzvalo stoječimi ovacijami. 4 mesece pozneje je druga izvedba, prav tako z Oborinom, tokrat v veliki dvorani Moskovskega konzervatorija, dokončno utrdila slavo dela. Le 5 let pozneje pa je ameriška premiera na newyorški šoli Juilliard sprožila pravo hačaturjevsko norijo. Zakaj? Ker je to pač pristna glasba, katere očarljivi energiji se je skoraj nemogoče upreti. Solist na posnetku bo Georgi Gigašvili, Minhenski filharmonični orkester vodi Alen Altinoglij.

Pianist Georgij Gigašvili je z Minhanskim filharmoničnim orkestrom izvedel koncert za klavir in orkester v Dezdura Arama Hačaturjana. Dirigiral je Alain Altinoglu. Za dodatek bomo slišali sonato v C-duru Domenika Scarlatija.

To je bil dodatek pianista Georgija Gigašvilija, sonata v C-duru Domenika Scarlattija. Bizejeva scenska glasba Arležanka, ki je nastala v nekaj tednih, poleti leta 1872, obsega skupno 27 posameznih točk, od kratkih razpoloženskih skic, ki spremljajo govorjeno besedilo, do obsežnih zborovskih skladb in glasbenih vložkov med dejanji. Ker je bilo zaradi finančnih omejitev na voljo le 26 glasbenikov, se je skladatelj odločil za nenavadno orkestrsko zasedbo. Zmanjšano sekcijo pihal in godal z le eno violo, vendar s dodanim altovskim saksofonom in klavirjem. Zborovske nastope je spremljal harmoni na robu odra, na katerega so izmenično igrali Bizet, njegov založnik Antoine de Choudens ali njegov prijatelj Ernest Giraud. Premiera 30. septembra 1872 je bila neuspešna. Hrup in dolgčas v dvorani, loputanje vrat in slabe kritike. Razvajeno občinstvo v prestolnici očitno ni pokazalo zanimanja za stisko kmetov iz Južne Francije. Stisko, ki je mimo grede temeljila na resničnih dogodkih. Zgled za lik Frederika je bil namreč pranečak pesnika in bodočega nobelovca Frederika Mistrala. Tudi Bizejeva glasba, ki je dramo poglobila in okrepila, namesto da bi jo olepšala, dela ni mogla rešiti. Z repertoarja so jo umaknili po 19 ponovitvah. Pa vendar so nekateri poslušalci, zlasti kritiki, prepoznali notranjo vrednost Bizejevega prispevka. Kmalu po premieri so skladatelja spodbudili naj svojo glasbo priredi za koncertno dvorano. Morda je Bizet o tej možnosti razmišljal že prej, kakorkoli že, prva suita Arležanka je bila premierno izvedena na koncertih iz cikla Concert Populaire že 10. novembra 1872.

Štiri skladbe, ki jih je Bizet izbral iz scenske glasbe, so bile takoj navdušeno sprejete. Menuet so morali celo ponoviti. Druga suita je bila sestavljena šele 4 leta po Bizetovi smrti. Ernest Giraud je, domnevno na zahtevo založnika Chudonsa, priredil še 4 skladbe svojega pokojnega prijatelja. Njegova priredba je v skladu z izvirnikom, tako po instrumentaciji kot po dramaturgiji, vendar je Giraud naredil tudi opazen poseg, ko je na 3. mesto postavil plesni prizor iz Bizetove opere La Jolie Fille de Perth iz leta 1867. Ta suita je bila prvič izvedena marca 1880, spet v sklopu cikla Concert Populaire. Poslušajmo suiti Arležanka številka 1 in 2 Georgea Bizeta, Minhenski filharmonični orkester bo vodil Alain Altinoglu.

Slišali smo suiti Arležanka številka 1 in 2 Žorža Bizeja. Mihanski filharmonični orkester je vodil Alain Altinoglu. Žorž Bize leta 1875 nepričakovano umrl, star komaj 36 let. Po mesecih telesne in duševne izčrpanosti je zbolel za hudim vnetjem grla, ki se je zapletlo z abscesom. Nekaj dni pred smrtjo se je odločil, da se okopa v seni, po kopanju pa je doživel hude zdravstvene težave. V noči z 2. na 3. junij 1875 je umrl zaradi srčnega napada. Pokopan je bil na znamenitem pokopališču Père Lachaise, na katerem je njegov grob več kot 130 let krasil bronast doprsni kip. Vendar pa je leta 2006 doprsni kip med vrsto tatvin na pokopališču izginil. Čeprav so ga hitro našli in storilce aretirali, ga sprva niso vrnili na prvotno mesto. Doprsni kip je za 19 let obležal v arhivu pokopališča. Šele lani ob 150. obletnici skladateljeve smrti so ga 2. junija slovesno postavili nazaj na njegov grob. Posnetek, ki smo ga spremljali v današnji oddaji, je nastal na koncertu 29. maja v Filharmoniji na Izarju v Münchnu. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je pripravila Polona Kovačič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Zdaj pa je na sporedu oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo tolmačenju na sodišču za vojne zločine.
0: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Tolmačenje na mednarodnem kazenskem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Hagu velja za eno izmed najzahtevnejših, ne le jezikovno, ampak tudi psihološko. Priče so opisovale okrutna dejanja, obtoženci so žalili sodišče, eden izmed njih pa je pred sodniki storil celo samomor. Uporabljali so različna bosanska narečja in turcizme, zato se je včasih zgodilo, da noben tolmač ni poznal pravega pomena besede. O intenzivni izkušnji tolmačenja v Hagu smo se pogovarjali z Milojko Popovič, častno članico Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije. V ponovitvi pogovora nam bo predstavila tudi sodelovanje na škotskem sodišču na Nizozemskem, ki se je ukvarjalo zadevo Lockerbie. Gospa Popovič, dober dan. Začniva s primerom Lockerbie. V letalski nesreči, ki se je zgodila 21. decembra 1988, je umrlo vseh 259 oseb v letalu in 11 vaščanov. Te vasi za vzrok za nesrečo pa so sumili, da je nekdo podtaknil bombo. Opišite nam nekaj posebnih, osnovnih okoliščin tega sojenja, ki ste jim bili izpostavljeni tudi kot tolmačka.
3: Tolmačenje na sodiščih je zelo, zelo drugačno od tolmačenja na klasičnih srečanjih konferencah. Prva velika razlika je v tem, da pri srečanjih na konferencah tolmač mora tolmačiti smisel. Pomeni ne besede, izrečene besede govornika, temveč smisel, ki ga poskuša govornik predstaviti svojim poslušalcem. Na sojenjih pa je bistveno prenesti pravzaprav vsako besedo iz enega jezika v drugi. To je normalno, zato ker pri nekaterih sojenjih je od ene besede lahko odvisna usoda obtoženega. Tako da je priprava na tolmačenje na sodiščih, pa zlasti tolmačenje na samih sodiščih, popolnoma drugačno. Kar zadeva sojenje dvema obtoženima za strmoglavljenje letala, to sojenje je potekalo na Nizozemskem. Zakaj? Zato, ker so sicer Američani zahtevali, da bi potekalo v ZDA, ker je bilo največ žrtev ameriških državljanov. Libijci, odkoder sta prihajala dva obtožena, pa so zahtevali, da poteka sodišče nekje ali v Libiji, ali v Afriki, Severni Afriki, in kot kompromis so se odločili, da bo potekalo na Nizozemskem, v Utrechtu. In zanimivo je bilo, da so v ta namen pretvorili eno nekdanjih ameriških vojaških baz v sodno dvorane, v zapore, in tudi tolmačenje je seveda bilo organizirano. To je bilo Nizozemsko sodišče, ki pa je delovalo na podlagi škotskih kazenskih določb. Zakaj? Zato, ker je to letalo strmoglavljeno nad škotsko vasjo Lockerbie. Na tem sojenju je obstajala, mislim, da arabščina, angleščina in francoščina kot uradni jeziki. Občasno pa so seveda vabili tudi priče, ki so prihajale od drugod. Nekaj prič je prišlo iz Malte, zato ker je začetek potovanja te bombe bil na Malti. Ena priča pa je bila iz Slovenije. In takrat, ko so predvidevali, da bodo to pričo zaslišali, so povabili tri tolmače iz Slovenije. Jaz sem bila ena od njih. In en dan smo čakali, če bo ta priča prišla na vrsto, kajti tukaj seveda pri sojnih se nikoli ne ve, zlasti ko gre za zelo boleče zadeve, koliko časa bo kdo govoril. Prvi dan ni nastopila ta priča, drugi dan smo čakali, da jo bomo tolmačili. So nas pa pri tem že opozorili, da morda ne bo govorila slovensko, temveč nemško, ker že dolgo časa živi in dela v Nemčiji. No, tako se je tudi zgodilo, govorila je nemško, kar pomeni, da je mi nismo tolmačili in moram reči, da sem bila kar malce hvaležna za to, kajti ta priča je večkrat jokala med pričanjem in to je bilo tudi čustveno stresna situacija.
2: Ni vam bilo potrebno sodelovati kot tolmačka, bili ste pa v pripravljenosti, če bi se mora biti tudi ta tolmačka zlomila, ki je tolmačila besede pričena.
3: No, če bi priča spregovorila slučajno v slovenščini, lahko bi se zgodilo, da začne v nemščini, pa potem preide na slovenščino, smo mi seveda bili stalno v pripravljenosti, kot da smo na štartu nekega teka. Ampak to ni nič nenavadnega, to je situacija, katere smo navajeni tudi sicer. Na nekaterih srečanjih, tudi v okviru evropskih institucij, se nikoli ne ve, v katerem jeziku bo nekdo spregovoril, kajti ima grško ime, grško državljanstvo in naenkrat začne govoriti v francoščini. To ni nič nenavadnega.
2: In morate biti v pripravljenosti. Neka posebna čustvena izkušnja pa je bilo seveda vaše sodelovanje kot tolmačke na sojenju za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Hagu. Na teh sojenjih se je zgodilo veliko stvari, obtoženci so žalili sodišče, eden izmed njih je na koncu celo storil samomor in tolmači ste to morali vse pretolmačiti.
3: Ja, drži, to je resnično bila enkratna izkušnja, ki ni bila enostavna, ampak bi jo ponovila kadarkoli. Seveda smo vedeli, v kaj se spuščamo, ko smo začeli sodelovati s Haškim sodiščem. Priprave so bile strokovne, psihične pa pravzaprav ne, kajti pričakovalo se je, da smo vsi že zgrajene osebnosti in da že imamo nekaj izkušenj iz različnih situacij. Moram pa reči, da to ne velja čisto. Nekatera pričanja, zlasti prič, naprimer ljudi iz enostavnih, majhnih vasic nekje v Bosni, so bila zelo pretresljiva. Ko so opisovale nekatere ženske, kaj se je dogajalo z njimi, kaj se je dogajalo z njihovimi najbližjimi, je včasih bilo res treba se vzeti skupaj, kot bi rekli v slovenščini in odpraviti svojo nalogo na najvišji profesionalni ravni.
2: Ali so se tolmači tudi kdaj zlomili oziroma da je moral skočiti nek drug tolmač, ker je bilo tako čustveno naporno?
3: Ja, poznam en ali dva primera, pri čemer je treba vedeti, da smo tudi v teh situacijah bili ves čas vsi v nizkem štartu, bi lahko rekli. Vedeli smo, da se zna kdo zlomiti, poleg tega smo si morali zelo veliko pomagati, po trije tolmači smo bili v vsaki kabini, pomagati smo si morali zaradi zelo specifične terminologije, ki se je uporabljala na Haškem sodišču. Ne pozabite, tam so govorili ljudje, ki so prihajali iz vseh delov Jugoslavije in hrvaška, na primer vojaška terminologija je bila popolnoma drugačna od bosanske in od tiste, ki so jo uporabljali v jugoslovanski vojski. Tako da sodelovanje, pripravljenost na to, da nekdo uskoči, je absolutno bil prvi predpogoj za dobro tolmačenje na tem sodišču.
2: Ja, v bistvu se je v Hagu prvič pojavila tolmaška kabina z bosanskim, hrvaškim in srbskim jezikom. O kakšnih vseh dialektih so govorile priče, za kako veliko težavo se je to izkazalo, koliko je bilo tudi turcizmov in podobnega?
3: No, morda najprej povem to, da tudi slovenščina se je enkrat pojavila na Haškem sodišču. To je bilo na sojenju Slobodanu Miloševiću, kot priča pa je nastopal predsednik Kučan. ko je on pričal, je govoril slovensko seveda in takrat se je tolmačilo tudi iz slovenščine v angleščino, francoščino in srbo-hrvaščino. Ja, ta terminologija je bila zelo specifična. Recimo tudi sorodstvene vezi v bosanščini, če smem tako reči, so popolnoma drugače poimenovane kot v hrvaščini. Dostikrat so priče, kot ste sami ugotovili, iz Bosne uporabljale turcizme in se je dogajalo, da včasih nihče v kabini ni razumel izraza, ki ga je uporabila neka priča. Vendar to ni bilo tragično, zato ker je na tem sodišču bila ena specifika v naslednjem. Sodni zapisnikarji so vedno po koncu nekega sojenja oziroma nekega zasedanja prišli k nam v kabino in nam povedali, da recimo enega izraza, dveh izrazov niso razumeli. In takrat smo jim mi povedali, zakaj je šlo. Če pa smo mi naredili napako, to se je tudi meni zgodilo enkrat, smo morali po sojenju iti k zapisnikarjem in uradno dati popraviti to napako. Kot primer samo to, enkrat sem narobe uporabila izraz za oblačilo nekega moškega. Rekla sem, da je bil oblečen v plašč, bil je pa pravzaprav v brezrokavniku. In tam, kjer so ga držali, so ga peljali sredi zime ven nekam in je moral ostati zunaj, je velika razlika v tem, ali so mu dali plašč ali so mu dali brezrokavnik. Plašč bi se lahko tolmačilo kot relativno humano dejanje. Brezrokavnik je pa popolnoma nehumano. In ko sem ugotovila, da sem tukaj naredila napako, sem seveda šla jo popraviti k zapisnikarjem.
2: Opišite nam tudi primer, ko je nekdo povedal, da so žrtev dali na točak in jo odpeljali. Nihče izmed vas pravzaprav ni vedel, kaj pomeni točak in to je podoben primer kot s tem plaščem, ne?
3: Tako je. Mi smo bili iz celotne Jugoslavije in vendar nihče med nami ni tega izraza poznal. To je pomenilo, da so ga v samokolnico posedli in peljali samokolnico. Tolmačka kolegica je mislila, da je to bil invalidski voziček in je tudi prevedla kot invalidski voziček. Potem pa nam je nekdo prišel povedati, da to ni bilo tako, kot smo mi pretolmačili, temveč da so človeka vozili okoli v samokolnici. In tukaj je ponovna razlika. Invalidski voziček bi pomenil relativno humano delovanje, samokolnica kot prevozno sredstvo pa popolnoma nečloveško. Ne?
2: Kako to, da ste vi sodelovali na tem sodišču za vojne zločine v Hagu?
3: Zato, ker je takrat srbo-hrvaščina in tudi še danes srbščina, hrvaščina meni zelo blizu jezik bil in so me povabili na Haškem sodišču, da pridem za tolmačenje iz srbskega, hrvaškega, bosanskega jezika v angleščino. Poleg tega tam je delovalo precej mojih kolegic in kolegov, ki sem jih poznala še, iz prejšnjih časov.

0: se nanašali na posamezna sojenja, nismo smeli nositi iz sodišča. Vsaj na začetku ne, kasneje je vse skupaj postalo malce bolj normalno, da smo lahko dokumente vzeli s seboj v hotelsko sobo in se tam pripravljali. Smo pa seveda morali podpisati neko slovesno izjavo, preden smo začeli delati, da bomo spoštovali strokovne in etične standarde, ki so tipični za tolmače.
1: Kako ste se pravzaprav pripravljali? Nekaj ste povedali, kdaj ste videli prvič gradivo? Kako dolgo so trajale priprave na posamezna sojenja?
0: Na samem začetku delovanja je bilo zelo strogo z gradivi. Pošiljali nam seveda niso gradiv, ne po internetu, ne po pošti, tako da smo običajno prišli kakšen dan ali dva celo prej v Haag in odšli na sodišče ter tam ali prebrali, pregledali to gradivo ali pa so nam ga kasneje dali, da ga lahko v hotelsko sobo odnesemo. Priprave so bile zelo raznolike, kajti veliko stvari je bilo odvisnih od tega, za kakšne vrste oziroma komu, zaradi kogar poteka to sojenje, torej kdo so obtoženci. V nekaterih primerih je to bila skupina ljudi, ki so jim sodili istočasno, v večini primerov pa so to bili posamezniki. In treba se je bilo pripraviti na pravno terminologijo, to na vsem začetku, od senatov do tožilcev in tako naprej. Potem treba je bilo prebrati gradivo, si zapisati naprimer geografska imena, imena ljudi, kajti če imate to pred seboj napisano, je bistveno lažje in bistveno hitreje lahko tolmačite v kabini. Včasih je prebiranje teh obtožnic pomenilo tudi, da smo zelo plastično lahko prebrali, kakšne grozote so se dogajale v nekaterih primerih. In to je bilo dobro zato, da se čustveno tudi malce pripraviš na samo tolmačenje.
1: Kolikokrat ste vi sodelovali v Haagu, koliko let?
0: Nekih 4-5 let na zelo različnih primerih. O tem ne moram govoriti v tem trenutku. Poleg tega moram priznati, da sem precej teh imen že pozabila. Sem pa to, kar je bilo morda najbolj zanimivo, tolmačenje na sojenju Miloševiću, ko smo iz slovenščine tolmačili, pa tudi sicer sem bila nekajkrat prisotna. In to so stvari, ki so zanimive, ampak ne odločilne v delu in življenju tolmača.
1: Ja. Za vam je izjemna karijera tolmačke od začetka vzpostavljanja tega poklica v Sloveniji do takšnih izjemnih izkušenj. Zdaj ste upokojeni, a še kaj tolmačite, si želite? Predvidevam, da vas tudi kdaj pokličejo, ne? Ker potrebe po dobrih tolmačih, še posebej takrat, ko pridejo kakšni obiski na najvišji ravni, si vsi želijo najboljše. Ne?
0: Ja in ne. Naj povem primer ne. Takrat, ko je bil predsednik Clinton na obisku v Ljubljani, so je ameriška stran najela tolmača, ki ni bil tolmač. To je bil človek, ki je študiral kemijo v Združenih državah in morda je tam delal za nekatere agencije in urade. In so, ko je prišel na obisk predsednik Clinton iz ameriške ambasade, prosili oziroma povedali, da bo njegov govor na Kongresnem trgu v Ljubljani tolmačil ta gospod. Vse skupaj je bila takšna katastrofa, da jaz posnetek tega tolmačenja za svoje študente pripravim kot prva ura, ki jo prebijamo skupaj, mi rečemo how not to do it, torej kako se ne sme tolmačiti. Ampak, da se vrnem na vaše vprašanje, jaz sem nehala aktivno tolmačiti pred približno 4-5 leti in sem se zavestno odločila za to, ker se mi zdi, da je treba na nek način, čeprav še dobro tolmačiš, si reči dovolj, ni treba, da me iz tolmaške kabine nesejo na žale. Toliko dela vendarle ni.

0: potrebno. Včasih me še kdo pokliče, ampak ne za te prestižne politične obiske, za kakšen kongres, ampak me ne boste več videli v kabini aktivno tolmačiti. Dovolj je bilo.
1: No in hvala, da smo vas pa lahko slišali. Hvala za sodelovanje.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
1: V ponovitvi oddaje o tolmačenju na sodišču za vojne zločine je bila gostja Milojka Popovič. Pogovor smo posneli pred 3 leti, ko je Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije ob 50-letnici delovanja podelilo častno članstvo. Oddajo sem pripravil Aleksander Čobec. Srečno!

Borovska glasba. Dragi poslušalci, posnetki, ki se bodo zvrstili v današnjem zborovskem mozaiku, so rezultat skupnega dela vokalne skupine Čarnice in dirigenta Sebastijana Vrhovnika, združenega z naslovom Jagodni zbor za ženski zbor. Pevkam so se pridružili harfistka Marija Gombos, organist Tilen Bajec in pianist Primož Bratina in nastal je niz posnetkov, prerez del za ženski zbor iz tuje in domače zakladnice. V današnjem zborovskem mozaiku bomo vztrajali med skladbami iz obdobja romantike, že čez nekaj trenutkov s tremi moteti opus 39 Felixa Mendelsona. Veni Domine, pridi gospod, Laudate pueri, hvalite gospodovi služabniki in Dominika sekunda post pasha, drugo nedelja po veliki noči.

To so bili trije moteti opus 39 Felixa Mendelsona, in sicer Veni Domine, Laudate Pueri in Dominika Sekunda post Pascha. Izvedla jih je vokalna skupina Čarnice pod vodstvom Sebastiana Vrhovnika ob orgelski spremljavi Tilna Bajca. Zdaj pa se boste, dragi poslušalci, skupaj z nami in s Čarnicami lahko posvetili trem priljubljenim romantičnim miniaturam. To bodo Ave Maria, Zdrava Marija v glasbitvi Johannesa Brahmsa, himna Kako ljuba so tvoja prebivališča opus 35 Jozefa Reinbergerja, na harfo bo igrala Marija Gambos, ter v glasbitev psalma Gott ist mein Hirt, Gospod je moj pastir, Franca Schuberta. Dirigent je Sebastian Vrhovnik.

To sta bili himna Kako ljuba so tvoja prebivališča op. 35 Jozefa Reinbergerja ter uglasbitev psalma Gospod je moj pastir Franca Schuberta. Skupaj z Ave Marijo v uglasbitvi Johannesa Brahmsa so bile to tri priljubljene romantične miniature, ki so jih zapele čarnice pod vodstvom Sebastiana Vrhovnika. Na orglah smo slišali Tilna Bajca, na harfo je igrala Marija Gambos, pianist je bil Primož Bratina. Počasi se bližamo koncu torkovega zborovskega mozaika v znamenju romantičnih del posvečenega čarnicam. Za pozornost, ki ste jo namenili zborovskemu mozaiku, se vam zahvaljujemo skupaj z glasbeno urednico Brigito Ravšek. Za piko na i pa smo izbrali še Ferjančičevo zvočno sliko morja, nostalgično na prvi šolski dan.

Ura je 19 in čas je za odprto knjigo in četrto nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki je navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se želimo še enkrat pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

Aufgewachtet. Mnogi mislijo, da se igralci vživljamo v svoje vloge. Larifari. Obleži ne vem koliko krat mrtva, če misliš, da se da, rečem takim. Neštetokrat so me že vprašali, kako je po koncu predstave. Ali ko... Ne. Ko zavesa pade, je konec. To, da nosiš lik, še naprej se boje izmišljija. Meni je že poklon odveč. Ker nima nič skupnega s predstavo. To, kar igralci počnemo, ni uživljanje. V lik vstopamo z igralsko tehniko in vsaj jaz s pomočjo čustvenega spomina. Vstopiš v neko drugo usodo in se ji popolnoma posvetiš. Živiš njeno življenje, a se ves čas zavedaš, da to ni tvoje življenje. Za tisto uro ali dve izstopiš iz svoje zasebne zmešnjave, takšne ali drugačne, iz opernosti in enoličnosti v nekaj, kar nikoli ne boš v resničnem svetu. Na odru imaš neskončen privilegij postati izjemen, čudežen človek. Lahko pozitiven, lahko negativen. Ampak to ni uživljanje, je zgolj zavedanje, da si določen čas nekdo drug. Lahko se obnašaš kot nekdo drug, lahko izgovarjaš vse tisto, česar si zasebno ne bi upal, lahko drugače dihaš. Pa čeprav ves čas veš, da to nisi ti. Lepo je biti nekaj časa v vlogi drugega. Veliko krat rečem, da je to krasen poklic. Naj te boli karkoli, zelo boli. Ampak tisti dve uri, ko si na odru, bolečina mine. Lahko te ubija zob, boli te, da bi znoro, ampak ko stopiš na odr, tisti hip, ko stopiš iz zafiranka v drugo vesolje, bolečina mine in te dve uri, tri, kolikor traja predstava, pusti pri miru. Pozornost, adrenalin sta namenjena vlogi. Se je zgodilo, da me je med predstavo za odrom čakal zdravnik, mi potem, ko sem odigrala prizor, dal injekcijo in sem šla nazaj na odr. Ampak tudi, ko poskušaš biti nekdo drug, naletiš na situacije, v katerih se znajde tvoj lik, ki so podobne dogodkom, ki si jih tudi sam nekoč doživel. Osebe in dogodki iz preteklosti se ti zavrtijo pred očmi, v tebi se zbudi spomin na vsa čustva, ki si jih takrat doživljal. In to ti zagotovo pomaga, da si veliko lažje predstavljaš, kako se v podobnih položajih počuti tvoj lik. O tem je zelo težko govoriti, ker je tega zelo veliko, pa hkrati nič. Pa ker so pri občutjih, ki so za zmeraj ostala v glavi, sodelovali tudi drugi. Najbližji prijatelji, sovražniki. Včasih me je bilo na odru za hipet sram, da vse te ljudi pravzaprav izkoriščam za svoje delo. Svojo mamo, recimo, v Ani, drami Rudija Šelige. Igrala sem Ano in ob tem veliko krat pomislila na mamo, ki svojih bolečin, razočaran, ki jih ni bilo malo, navzven ni nikoli pokazala. Pa ni šlo za nobeno konkretno situacijo. Pred očmi sem dobila mamo Borko Patizanko, ki je slepo verjela, da se bori za pravičnost. Dobro vseh. Po koncu vojne je ostala sama v borbi za svoje življenje in življenje hčera. Nihče ji ni pomagal. Stvaritelji novega sveta so pozabili na njo. Se človek vrže v vihar sveta zato, da bi postal svet lepši in srečnejši, vpraša Ana Friderika. Friderik. Ne, nikoli. Ana? Zakaj potem to dela? Friderik. Dela, da krvavi. Ana. In ko to dela, pogublja tudi otroke? Friderik, pogublja, da krvavi. Ana je bila moja
Tretja predstava v mladinskem gledališču, posebna po mnogih rečeh. Igrali smo jo v kleti. Rudi Šeligo je napisal sijajen tekst. Dušan je režiral, jaz sem igrala glavno vlogo. Bili smo prijatelji, veliko smo se družili. Že pri samem nastajanju teksta sva z Dušanom veliko sodelovala z Rudijem. Po najinih sugestijah je kakšne dele teksta tudi spremenil. Za to predstavo sem vedela, da bo uspešna. Kombinacija Rudi, Dušan, jaz je bila rojena pod srečno zvezdo. Pri samem študiju vloge mi je Rudi na mnoge načine pomagal razumeti Ano, to revolucionarko, vernico neke ideologije, ki konča v gulagu, in v mukah, ki jo pripeljajo do spoznanja, da obstaja še druga, globlja stran življenja, ki je nad vsako ideologijo. To mi v mislih zelo veliko krat prav pride. Rudi mi je poslal fotografije Ulrike Mankov in drugih pripadnic njene skupine in me opozoril na njihove oči, na njihove poglede. Ko jih gledaš in opazuješ, marsikaj razumeš. Na neki način imajo te punce mile oči, neka svetloba je v njih. V svojo ideologijo, v svojo revolucijo so one prav tako verjele, kot je verjela Ana. Ta predstava je v kleti na cementnih tleh z občinstvom, ki je bilo tako blizu, da si se ga lahko skoraj dotaknil z obrazom, delovala zelo zares. Vlogo ortodoksnega stalinista je odigral Miodrag Krivokapić. Tekst je bil deloma tudi v ruščini. Besedila Ane se ne spomnim več, le posameznih delcev, naprimer, mogoče bova naletela na Ivančaj, visoko krhko bilko nežnih vijoličastih cvetov, ki ima seme z močjo našega praprotnega semena. Priklonila se bom in gledala. Bolje, da ne poskušam. Ruskega se pa spomnim. To mi je pa ostalo. Rusko seveda nisem znala. Sem pa dobila inštruktorja, ki me je dobro naučil. Še danes znam koščke besedila na pamet. Ma ja verna seljam revolucij, čest ne pozvaljalam nje, što bi žit pod odnoj krišej s provokatorami, s temi, kdo nikakda nije služil revolucij, a ni služili aparatu, iza katorava mi delžni, nu, kakda nastupit vremja. Zanimivo, kako ti, če se moraš z nekim tekstom zelo namučit, da se ga naučiš na pamet, ostane v glavi še po tolikih letih. In to besedilo tudi razumem. Ana mi je odkrila marsikaj. Na videz moja najbolj ideološka politična predstava. Odkrila mi je, da je vsak fanatizem velika, velika pomota. Ker kot pravi Ana, kolo se obrne, obod je isti. Žal. Nekatere scene v tej predstavi so bile precej krute. Recimo scena, ko v gulagu zasliševalec Ano vleče po cementnih tleh. Tega je igral Miloš Batelino, ki izgleda kot hrust in se je tako zmeraj tudi obnašal. Miloš se je na to vlogo zmeraj osredotočal tako, da je za odrom oziroma prizoriščem, ker odra sploh ni bilo, hodil kot nekakšen boksar. Milena, ti živa ven ne boš prišla, sem si rekla, ko sem ga gledala in razmišljala o tej sceni, kako me bo vrgel po tleh in vlekel. Nisem pa si upala pisnit. Ampak Miloš, ta gora. Izkazalo se je, da nežnejšega partnerja ni. Prizor je deloval skrajno grobo, ampak mene ni niti malo bolelo. Nekoč smo imeli dopoldne predstavo za lesarsko šolo iz Škofje Loke, za fantke, stare 14 let. Malo hudo zanje.
To je bil čas, ko so otroke vozili v teater in so otroci potem precej motili predstave, čeprav se med njimi vedno najde kakšen, ki bi to poslušal. Zaradi onih motečih smo morali takrat precejkrat prekiniti predstave. Tudi Ano, ob tem obisku bodočih lesarjev. Ni šlo. Ustavila sem se in rekla, takole ne bo šlo. Priblizu smo si, jaz vas pa ne morem preupiti. Med vami je pa kakšen, ki ga to vendarle zanima. Zdaj pa povejte, ste za to, da gremo naprej ali da nehamo? Potem pa taki glaski, komaj slišni, naprej, naprej. In do konca je bila taka tišina, da bi iglo slišal. Za Ano sem dobila številne nagrade. Dobil jo je tudi Šeligo za tekst in to na Sterjevem pozorju v Novem Sadu. Tja sva odšla skupaj, pa se ne spomnim več, zakaj sva zamudila na podelitev v Novi Sad in so nama nagradi morali podeliti naknadno. Ana sodi v cikel avtorja, za katerega res lahko rečem, da je pisal zame. Prva igra, Svatba, ima v mojem igralskem življenju posebno mesto. Nikoli več se mi ne bo zgodilo kaj, kar bi bilo večje, lepše ali pomembnejše. Pred začetkom vaj se mi je uresničila velika želja. Zanosila sem. Moja sreča je bila popolna. Izpolnjen klic ženske narave po otroku, izpolnjena želja igralke po izjemni vlogi. Svatbo smo delali v Kranju, večinoma profesionalni igralci v takrat še amaterskem gledališču. Zame je to eno najlepših dramskih besedil tistega časa, pa ne samo v slovenskem, v celotnem evropskem prostoru. Gre za nekakšna slovenska Romea in Julijo, za zgodbo o Lenki in Juriju, vaških posebnežih, ki se želita poročiti in imeti otroke, pa se ne moreta, ker ima oblast zaradi njune prizadetosti tega ne dovoli. Lenka je zame tista vloga, ki odstopa od vseh drugih. Ni govora, je rekel Dušan. Milena ne bo igrala. Rudi je vztrajal. In tako sta skupaj rasli Lenka in moja Maša. Ne zmeraj harmonično. Kot Lenka sem imela kakša. Ne zmeraj harmonično. Kot Lenka sem imela kakšne zelo tihe, zelo

laneno srajco. Odigrala sem premiero, šla rodit in ko sem po odmoru jeseni spet zaigrala, trebuha seveda ni bilo več, pa sem še zmeraj stala malo odmaknjena od mize, še zmeraj sem pazila nanj. Moje zadnje srečanje z Rudijevo dramatiko je bilo v Kamenje bi zagorelo. Igrali smo jo v drami. V tekstu je bilo veliko mističnega, mitskega, filozofskega. Ni mi bilo tuje in nerazumljivo. Rudijeve igre so mi bile blizu. Upala sem, da mi bo še kaj napisal. Pa je žal prezgodaj.

Končana je oddaja Odprta knjiga in z njo četrto nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič, tonski mojster, Nate Spip, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, režija Alan Jelen. Posneto v studiu 41 Radija Slovenija, julija in avgusta 2022, v sodelovanju z založbo Beletrina in ZKP RTV Slovenija. Novo nadaljevanje poslušajte jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Arsin, portalu RTV 365.

0: To je bil prvi del muzikla She Loves Me. Oddajo je pripravil in prebral Aleksander Golja, posnel Stane Košmrl.
1: Iz simfoničnega arhiva.
2: Pred 10 leti, 31. avgusta 2016, je umrl dirigent Samo Hubad. Star je bil 99 let in za njim je ostala ena najdaljših in najbogatejših dirigentskih poti v slovenski glasbi 20. stoletja. Toda danes ne bomo spremljali celotne. Ostali bomo pri enem njenih najpomembnejših poglavij, pri Samu Hubadu in simfoničnem orkestru RTV Ljubljana. Njune skupne poti ne moremo začeti preprosto z letom 1966. Hubad je z radijskim orkestrom sodeloval in snemal že prej. Tega leta pa se je njuno sodelovanje bistveno spremenilo. Na mestu šefa dirigenta je nasledil Uroša Prevorška in pred orkestrom ostal 14 let, vse do leta 1980. To je bilo obdobje, ki je pomembno zaznamovalo oba. Hubad je v njem dosegel enega vrhunca v svoji dirigentske poti. Orkester pa je pod njegovim vodstvom umetniško rasel, širil repertoar ter vse izraziteje posegal po glasbi 20. stoletja in delih slovenskih skladateljev. Predvsem pa je snemal, kajti radijski simfonični orkester je nekoliko posebno glasbeno telo. Njegovo delo se ne konča z zadnjim akordom koncerta in aplavzom občinstva. Njegov drugi odr je mikrofon, njegova druga koncertna dvorana – studio. Posnetek ni stranski rezultat njegovega dela, ampak eden od razlogov za njegov obstoj. In prav zato lahko 10 let po smrti Sama Hubada zgodbo njegovega dolgoletnega sodelovanja s simfoniki pripovedujemo na najbolj neposreden način, s posnetki. Začetek bomo slišali drugi stavek, kanconeto Andante, koncerta za violino in orkester v D-duru opus 35 Petra Iliča Čajkovskega. Solist na violini Dejan Bravničar, sicer pa kot rečeno simfonični orkester RTV Ljubljana in dirigent Samo Hubad.

Ko je Samo Hubad leta 1966 prevzel simfonični orkester RTV Ljubljana, ni bil dirigent na začetku poti. Za njim so bila pomembna leta v Ljubljanski operi, delo s Slovensko filharmonijo in številna gostovanja. Predvsem pa je bil dirigent z izjemno širokim repertoarjem, od opere in klasike do sodobne glasbe. Tudi radijskega okolja ni šele spoznaval. Z orkestrom je sodeloval že prej, snemanje pa je bilo že dolgo pomemben del njegovega dela. Leta 1966 se je spremenila predvsem narava tega odnosa. Gostujoči dirigent je postal šef dirigent. Razlika je velika. Gost pride pred orkester z določeno partituro, opravi nekaj vaj, koncert ali snemanje in odide. Šef dirigent pa z orkestrom gradi, odloča, kaj bo igral, v katere smeri bo razvijal repertoar in kakšen zvok želi od ansambla. Predvsem pa ima nekaj, česar gostujoči dirigent nima – čas. Hubad ga je imel 14 let. V tem času sta se dirigent in orkester dodobra spoznala. Glasbeniki so poznali njegove zahteve in njegovo gesto, on njihove sposobnosti. Iz posameznih sodelovanj je nastalo dolgo umetniško partnerstvo. In če želimo razumeti, kaj je Hubad v teh letih iskal, moramo pogledati repertoar. Ta je bil osupljivo širok. Sledi Soseda v ples, Egidilijas iz Triroglnik, suita številka 2, Manuela de Falje.

Radijski orkester si pravzaprav težko privošči osko specializacijo. Danes mora igrati Mozarta, jutri novo slovensko partituro, pojutrišnjem spremljati solista, nato posneti veliko simfonično delo. Program zahteva repertoar, repertoar pa od glasbenikov zahteva veliko slogovno prilagodljivost. Hubadu je takšen orkester ustrezal. Njegov lastni repertoar je segal od baroka do glasbe njegovega časa. Posebej blizu pa mu je bila glasba 20. stoletja. Repertoar, ki je od orkestra zahteval drugačno natančnost, drugačen posluh in pogosto tudi precej več študija. Za radijski orkester je bilo to pomembno še iz enega razloga. Ni bilo dovolj igrati samo tistega, kar je zagotavljalo polno koncertno dvorano. Radio je imel tudi drugačno nalogo. Poslušalcu je moral ponuditi glasbo, ki je na koncertnih sporedih morda ne bi nikoli srečal. In tu se začne eden najpomembnejših delov Hubadove zgodbe z orkestrom – arhiv. Slišali bomo simfonijo 68 in sicer drugi stavek z naslovom Četrtinka je 120 Primoža Ramovša.

Danes je zelo preprosto. V arhivu poiščemo skladatelja, naslov dela, izvajalce in čez nekaj trenutkov poslušamo posnetek star 40, 50 ali 60 let. Toda arhiv ima eno nenavadno lastnost, ko je enkrat dovolj velik, začne delovati, kot da je obstajal od nekdaj. Seveda ni. Vsak posnetek v njem je moral nekdo najprej narediti. Za vsako skladbo se je moral nekdo odločiti, da jo je vredno posneti. Treba je bilo dobiti partituro, pripraviti orkester, opraviti vaje, rezervirati studio in snemalno ekipo in potem pred mikrofon postaviti orkester, ki je moral skladbo odigrati na ravni vredni trajnega zapisa. Samo Hubad je bil eden ključnih graditeljev tega dela radijskega arhiva. V svoji karieri je posnel več kot 350 slovenskih del in krstil skoraj 100 novih skladb. Za številkami pa se skriva nekaj pomembnejšega od statistike. Posnetek Beethovenove simfonije bo vedno eden izmed mnogih. Pri slovenski skladbi je lahko posnetek nekaj povsem drugega. Lahko je prvi, lahko je dolgo časa edini, včasih pa je celo edina zvočna sled, da je neko delo sploh živelo. Prav zato ima slovenska glasba v zgodbi sama Hubada in radijskega orkestra posebno mesto. Hubad je pripadal generaciji glasbenikov, ki vprašanja domačega repertoarja ni mogla prepustiti na ključju. Če naj bi slovenska orkestrska glasba živela, jo je moral nekdo izvajati. Če naj bi ostala, jo je moral nekdo posneti. Radijski orkester je imel pri tem skoraj idealno vlogo. Ni bil odvisen samo od koncertnega uspeha posamezne skladbe. Njegova naloga je bila tudi dokumentirati glasbeno ustvarjalnost svojega časa. Hubad je dirigiral starejšim slovenskim skladateljem, glasbi svojih sodobnikov in novim delom, ki so nastajala tako rekoč pred njegovimi očmi. Zato njegovih posnetkov danes ne poslušamo samo kot interpretaciji. Poslušamo tudi dokument neke glasbene kulture. Na eni strani skladatelj in partitura, na drugi orkester, med njima pa dirigent. Pred njimi mikrofon in za mikrofonom prihodnost. Slišali bomo drugi stavek Allegro con fuoco Bakhanala Demetrija Žebreta.

Ob tolikšnem podarku na snemanju bi hitro dobili napačen vtis, da je samo Hubad simfonike vodil predvsem med štirimi stenami radijskega studija. Ni jih. V njegovem obdobju se je razvijala tudi koncertna dejavnost orkestra. Simfoniki so nastopali doma in gostovali, pred njimi so stopali domači in tuji solisti, repertoar pa je vključeval tudi velika vokalno-instrumentalna in simfonična dela. Leta 1973 je Hubad denimo v tedaj novi zagrebški koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega vodil Berliozovo dramatično simfonijo Romeo in Julija. Nastopili so simfoniki in komorni zbor RTV Ljubljana ter solisti. Berliozova partitura ni majhen zalogaj, zahteva velik orkester, zbor, soliste in predvsem dirigenta, ki mora iz množice izvajalcev ustvariti eno samo veliko glasbeno pripoved. Takšni projekti so pokazali nekaj, kar je bilo za razvoj radijskega orkestra bistveno. Studio in koncertni oder nista bila dva ločena svetova. V studiu je orkester pridobival natančnost in disciplino, ki jo zahteva mikrofon. Na koncertnem odru pa je moral pokazati nekaj drugega, sposobnost velikega loka, neposrednost in energijo žive izvedbe. Hubad je potreboval oboje.

Toda kakšen je bil Samo Hubad pravzaprav pred orkestrom? Pripadal je generaciji dirigentov, pri kateri je bila avtoriteta dirigentskega pulta precej samoumevna. Njegovo delo je temeljilo na temeljitem poznavanju partiture, jasnih zahtevah in disciplini. Pri njem vaja ni bila prostor za približke. Od orkestra je pričakoval koncentracijo in natančnost. Toda pri dirigiranju obstaja zanimiv paradoks. Dirigent sam ne proizvede niti enega tona. Lahko ima izvrstno predstavo o skladbi, popolno pozna partituro in natančno ve, kaj želi. Toda vse, kar si predstavlja, morajo na koncu narediti drugi ljudje. Zato se pravi, odnos med dirigentom in orkestrom ne pokaže v njegovi gesti, ampak v zvoku, ki se na njo odzove. Pri 14-letnem sodelovanju pa se zgodi še nekaj. Orkester začne dirigenta poznati skoraj brez besed. Glasbeniki vedo, kaj pomeni posamezna gesta, kje bo zahteval več, kje bo pustil glasbi dihati. Dirigent pa začne poznavati svoj orkester, njegov značaj, njegove prednosti in njegove meje. Takšnega odnosa ni mogoče ustvariti v enem tednu, nastaja leta. 14 let je v življenju orkestra dolgo obdobje. Ko je Hubad leta 1966 prevzel simfonike, je bil radijski orkester še razmeroma mlad ansambl. Ko je leta 1980 končal mandat šefa dirigenta, je za njim ostal orkester z bistveno obsežnejšim repertoarjem, bogato snemalno dejavnostjo in vse bolj utrjenim mestom v slovenskem koncertnem življenju. Za njim je prišel Stanislav Macura, nato Anton Nanut in drugi šefi dirigenti, ki so orkester vodili vsak v svojo smer. Hubad pa ni povsem odšel. Z orkestrom je sodeloval tudi pozneje in nazadnje postal njegov častni dirigent. Morda je prav ta naziv primeren sklep zgodbe, ki se je začela že pred njegovim nastopom funkcije šefa dirigenta in se je z letom 1980 prav tako ni končala. Toda obstaja še en pomembnejši način, na katerega je ostal. Slišali bomo preludi številka 1 iz cikla petih preludijev Luciana Marije Škarjanca v priredbi Petra Kopača.

10 let je minilo od smrti Sama Hubada. V glasbi je desetletje nenavadna mera časa. Za koncert je neskončno dolgo, za arhiv pa skoraj nič. Posnetek ne ve, da je minilo 10 let. Ko ga danes odpremo, orkester znova sede na svoje mesta. Glasbeniki dvignejo instrumente. Pred njimi stoji dirigent in Hubad znova dvigne roke. V tem je morda nekaj posebnega pri zapuščini radijskega dirigenta. Za pianistom ostane njegov klavir na posnetku, za pevcem njegov glas. Dirigenta pa pravzaprav nikjer ne slišimo. Slišimo samo tisto, kar je znal izvabiti iz drugih. V Hubadovem primeru iz orkestra, s katerim je bil povezan desetletja in ki ga je 14 let tudi vodil. Za njim so ostale krstne izvedbe, koncerti, gostovanja, stotine posnetkov in velik del slovenskega simfoničnega repertoarja, ki je prav zaradi radijskega mikrofona dobil svoje trajnejše življenje. Zato 10 let po smrti Sama Hubada, njegovega sodelovanja s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana, ni treba rekonstruirati samo iz datumov, dokumentov in spominov. Ohranilo se je v zvoku in najprimernejši sklep takšne oddaje je zato pravzaprav zelo preprost, da nehamo govoriti in poslušamo.

Tone Škarjanec, letošnji slovenski avtor v središču festivala Vilnica, je eden najpomembnejših glasov sodobne slovenske poezije. Najbolj prepoznavan je po svojem edinstvenem, ležernem, urbanem tonu. Njegova poetika temelji na vsakdanjih, na vides banalnih trenutkih, ki jih z minimalističnim jezikom spreminja v temeljna bivanska spoznanja. V slovenski literarni prostor je vnesel močan vpliv ameriške bitniške poezije in newyorške pesniške šole. Za njegov slog je značilen pogovorni ritem, prežet z glasbo, predvsem z džezom in bluzom. Več pa v ponovljeni oddaji Literarni večer.

0: Srce v žepu, glava na kolenu. Pa noč, pa čevlji malo smrdijo. Pa smo spet malo lačni. Polovica limone na mizi, kisel mrzu čaj na ugaslem šporhetu. Pa Veronika v postelji. Pa Žan Pol Manjana prav tam v postelji na toplem, pod deko spalno vrečo v trebuhu v sanjah, z umetno gardenijo za še nedoročenim ušesom, tam na 12 na skrivaj vzetih, Jaffa Gold, zlate pomaranče, zlate limone, Izrael, lesenih zabojih. Pa zdaj spet Anita, pa da jo pečejo oči in reže malo pečejo oči in cigarete in marginalne revolucije, pa revolucije hudo otrojenih rok in motnih oči spijo, pa spet te neumne misli o porcelanu in komplicirani konstrukti o pičkah in še nekaterih noro prelesnih okroglinah, profilih in napetih lokih in puščicah, o tem, kako smo v parku Tivoli požrli vevericam vse zaloge lešnikov in jih s prsti žgečkali po tisti gosti, mehki dlaki, da se zbudijo. Šele potem smo jim neobrano zarjoveli Show me the way to the next whiskey bar. Vse to tako dolgo, tako daleč, dokler nismo videli, da so pri viskijevih že davno zaprti. In smo, kot bi rekel pesnik, svoje utrujene glave uspavane od vonja suhega poznojesenskega listja in omotične od smradu nečesa neznanega ob znožju drevesa, katerega imena se ne spominjam in česar pesnik verjetno ne bi rekel, prislonili na ta majhni veveriči rep in potem zaspali. Pa kaj, kot bi rekel pesnik, še bodo januari in februari in marci in vsi ostali, pa to prav nič ne pomaga, ko sem zaspan in Veronika spi in Žan Pol Manjana spi, pa Andrej prej pijan, razpotegnen kot živa svastika na tepih uspi, pa Vesna spi nekje v Angliji, Holandiji, Zambeziji, Nemčiji, Culokafriji, Avstraliji, Kampučiji, Jugoslaviji, pa tudi jaz napol že spim. Tako da na koncu ostane samo on, ta januar, ta dan, ob tej in tej uri, da smo samo mi, ti in ti in ti in ti in ti in jaz pa basta.
1: Slišali smo pesem Srce v žepu Toneta Škrjanca, in sicer v avtorjevi interpretaciji. Pesem je nastala leta 1980, kar je 17 let preden je izšla Škrjančeva prva knjiga poezije Blues zamaha, knjižno objavo pa je doživela šele 32 let po svojem nastanku, ko je bila objavljena v knjigi pesnikovih izbranih in zelo starih pesmi V zraku so šumi iz leta 2012. Podobno usodo je doživela tudi pesem Ko luč ugasne iz leta 1982.

0: Tone Škrjanec je svoj prvenec izdal sorazmerno pozno, leta 1997, ko mu je bilo 44 let.
1: Ja, res je, da sem jaz prvo knjigo izdal, ker se moje starosti tiče precej pozno. Ne? 40 let, 44 celo, to niso neka mladostniška leta. Ampak, kar se tiče poezije, zdaj to ni bilo, da bi takrat nastalo vse skupaj. Ne? Se pravi, da s poezijo sem se jaz začel že velik prej ubadati, nekje v zgodnih 20-ih letih, da ne rečem še prej. Ampak dobro, tisto so bili bolj neki zametki po izkusi. Mislim, da celo v osnovni šoli ali v gimnaziji me enkrat napadlo neki pesniškega napisati, ki pa je izginilo v spominu in tudi druge. Je pa dejstvo to, da dejansko do te knjižne objave, da nekako pojavitve v javnosti prišlo pa šele sredi mojih 40-ih let. Mislim, da lahko moti se zamem vne ena ali dve objavce, par pesmi, ki ste bile še v času mojega študija, enkrat v Tribuni, če se ne motim, in drugič nekaj malega v dialogih, tam celo pod pseudonimom, zato ker nekako nisem imel ne te prave volje, željo že, pa najbrž tudi ne poguma, da bi samega sebe, kar poezija na nek način, saj tako, kaj jaz pojmujem, je šel predstavljati široki množici neznancev.
0: Blues zamaha je knjiga, iz katere se že dodobra zariše podoba pesnika, kakršno poznamo danes. Iz nje že diha pristno Škrjančeva poetika, ki se je v osnovni legi pozneje le malo spreminjala. Številni poznavalci zato trdijo, da je Tone Škrjanec pesnik, ki ves čas piše eno samo pesem. In čeprav se zdi, da razvojni lok te poezije teži k večji umirjenosti, jim kaže kar pritrditi. Sam pa nastanek oziroma izid svoje prve knjige opisuje takole.
1: Prva knjiga, ja, to je bil en mečkan je bilo spleta, okoliščin in naključi, to je bilo tako zgledal, da v Kudu France Preširen, kjer sem že kar precej časa dejaven, smo začeli, oziroma kolega Goran Jankovič je začel izdajati knjige, se pravi neko založniško dejavnost tam otvoril. In pravzaprav je on krivc za mojo prvo knjigo, poleg mene seveda, ker me je nahecal v ta podvig, do katerega moram reči, da sem bil do zadnjega trenutka precej skeptičen in ni veliko manjkal, da bi se ne parkrat premislil.
0: Po prvencu si Škrjančeve pesniške knjige sledijo kontinuirano v razmahu največ 3 let. Pesmi Mimo grede in Počitek, ki jo bomo slišali v avtorjevi interpretaciji, sta iz zbirke Pagode na veter iz leta 2001.

0: Mimo grede. Tako v tej zatohli lupini mimo grede slučajno ali celo pomotoma pomislim o življenju. Pomislim na življenje, kako pravzaprav samodejno drsi mimo. Mimo grede nam spusti kakšno spremembo, kakšen kvazi dogodek. Nameče dežja in zniža temperaturo zraka za kakšnih 20 stopinj. Tako da zopet pobrskamo po poloverjih, dolčevita in topu vrat in z oknih. Če so noge tople, sem ves toplejši, tudi okrog srca in tako je potem tudi dom topu. Rože zeleno rastejo in TV program, štedilnik, po katerem je ušlo mleko in prav vse ostale minljivosti se zdijo znosnejše in še bolj minljive. Kot da počasi popljuskava voda, ki je morje, in jaz sedim na obali in ribe zelo daleč radovedno opezujejo in se mi zelo počasi približujejo. Počitek. V zaprtem prostoru smo tihi in negibni. Samo mačka zmore dovolj poguma in se sem ter tja premakne med sanjami. Naše oči so balkon. Na njem raste ukrivljeno drevo, pritlikav macesen, kup rdeče cvetočih rož. Karkoli rečem, je belo. Belo telo. Bele ženske z belimi, belimi joški pod belo majico. Belo mleko se v dolgih požirkih pretaka iz enega telesa v drugo. Kadijo se dišeče cigarete in splav na zeleni reki počasi drsi. Uradne verzije dogodkov so zatrgnjene in puste. Pripovedujejo tisto, kar nas običajno ne zanima. Ni nam do krvi in drgetajočih razrezanih teles, zato se izogibamo ovinkom in vlagi. In verjamemo le v sonce. Zijamo v dan, ki ga grizlja senca. Pozno je. Zaspan sem in toliko je še za narediti. Zaprem oči in je bel mrak.
1: V knjigi Pagode na veter je objavljena tudi pesem Esej o poeziji. V njej pa je vers, ki je med bralci Škrjančeve poezije, tako rekoč ponarodel. Namreč poezija je limanje. Te besede verjetno bolje od katerihkoli drugih povzemajo srž pesnikove poetike, ki temelji na kolažiranju, lepljenju videnega, občutenega, doživetega, slišanega, vsega izkušenega torej, in sicer v njegovi notranjosti, iz katere se nato v ustvarjalni igri preliva v poezijo zelo izrazitim značilnim ritmom. Umirjenim, refleksivnim, a vendar tudi zaradi humornih ali samoironičnih tonov svojevrstno iskrivim, živim.
0: Pri poeziji gre na eni strani za samorefleksijo, ki pa seveda ne more brez zunanjega okolja, se pravi za sveta, v katerem živimo in ustvarjamo, se pravi, da gre torej za samorefleksijo znotraj refleksije časa, v katerem delamo. Gre za neke, čeprav to spet ni povsem ta pravi izraz, komentiranje samega sebe v prostoru in času. Zdaj, moja poezija, lepo bi bilo, če bi lahko primeril nastanek svoje poezije s tem, kako nastaja poezija pri drugih ljudeh. Ne? Če izrazito poenostavim, poezija pač nastaja tako, da sedem in napišem pesem. Zdaj, potem jo seveda jasno, če za čas še preberem, mogoče spustim kakšno vejco ali kaj dodam, kaj prečrtam. To bi bilo majčkan poenostavljanje, seveda jasno, proces ne poteka tako, da se vsedeš pa napišeš, ampak se ti te stvari nekje v glavi, v telesu ali kakorkoli naberajo in potem jih streseš na papir, kakor se temu reče. V končni instanci to zdaj ni neka proizvodnja, ki bi si jo dal zelo podrobno napisati, kako se zdaj tem stvarem streže, niti ne obrt, ker je to spet lažje kot pri poeziji. Jaz mislim, da ima vsak avtor nek svoj način pisanja, ki ga mislim, da težko pojasnjujejo. V mojem primeru lahko rečemo temu limanje. Limanje vsega tega, kar se nabere v meni, ne, kar je mojega od nekih razmišljanj, fantaziranja, okolice, kako se do mene obnaša, do njega sanskega sveta, do potem poigravanja s tem delčki, ki jih zlimam, če lahko temu rečem, v neko zadevo, ki potem na koncu deluje, saj upam kot celota.

Hašiš. Danes večer me je napadla minljivost. Zvoki, razvlečeni kot hašiš, so se ukrivili in rdeča svetloba. Oči so nevarna igra. Pesem se mora dotikati ljudi in ulice. Trgujem sužnji. Diamanti so le krinka. Z mislimi sem za ostanku in vse diši po sveži kavi.

toda kljub navidezni realističnosti te poezije, avtor ne ostaja na ravni upodabljanja nečesa konkretno realnega, pa ne le zaradi fantazijskih, sanskih in drugih irealnih momentov, ki se opletajo v njegovo upodabljanje. Predvsem zato, ker je princip ubesedovanja teh pesmi tak, da se njihovo sporočilo sestavlja na splošni, pojmovni ravni, na kateri domnevno preprosti, v resnici pa izjemno natančno grajeni in členjeni verzi šele zaživijo v vsej svoji polnosti, kar velja tako za posamezni vers kot za njihovo pesemsko celoto.

Gola dejstva. Ni problem šola, pomembni so odtenki. Ona ima rada klavir in petje in potem sneg, ki pada kot sneg in svoj živo rumeno pobarvan bicikl. Vsi imamo nekakšne potrebe, pozna vstajanje zjutraj ali jajce na oko. Potem pa dolgo, dolgo nežno poslavljanje. Res, nikomor ni do resnejšega prepira. Rad imam gole otoke in neskončnost, da pridem, ko pridem in je vse kot treba. Mogoče danes spet ne bo, kot da je jutri. Všeč so mi nekateri dotiki in rad bi slišal gola dejstva, predvsem tista o zajcih in srnah. Gledam, kako se golota prav zares počasi spreminja v rdečo žametno obleko.

0: Kot poudarja tudi sam, pesmi Toneta Škrjanca nastajajo neposredno iz njega, zato je v njih močan element autobiografičnosti.
1: Ja, moja poezija je zelo, bi rekel, subjektivna, pravzaprav autobiografska, ne? Se pravi, vse, kar pišem, se mi je na tak način, na tak ali drugačen način dogodilo, zdaj pač ne bo to v neki stvarni sferi ali pa miselni oziroma sanski sferi. In mislim, da je to v mojih pesmih dosti očitno in prepoznavno, in kadarkoli govorim zdaj, če govorim v prvi osebi, sem to jaz avtor in takisto, kadar govorim v množini, ne vem, zakaj se mi to dogaja, da enkrat govorim v množini, drugič pa v ednini, takisto govorim o sebi, se pravi, neki svoje izkušnje, nekih svojih sanjarijah, fantazmih ali kakorkoli.
0: Kljub temu, da jih zaznamuje odprtost do sveta, dejstvo, da njihov govorec dogajanje raje reflektira, kot pa da bi van kakorkoli dejavno posegal, pesmi Toneta Škrjanca nikakor ne ostajajo čustveno neutralne, neprizadete. Prej ravno nasprotno. V njih je izrazita tudi etična dimenzija, ki pa je podana nevsiljivo ter brez vsakršnih moralističnih podtonov. Pesem Prah, slišali jo bomo v avtorjevi interpretaciji, je iz Škrjančeve zbirke Koža, ki je izšla leta 2006.

0: prah.
1: Bile so neke povprečne sanje. Bila sta dva dolga valova, ki sta bila sta taka, da sta sekala jezero. Bilo je malce noči, bilo je čisto tiho, bilo je pravzaprav vse zaprto, nobenih problemov, vsi smo bili zdravi, nobenih rakov, podobnih smrtnih težav, samo običajno jebanje in nič, kdo ima koga rad, kdo je komu kaj in kam utaknil. Bilo je zares lepo.

Bilo je dolgo, gladko jezero. Vse povsod neke majhne barvaste luči. Bila sta dva sivkasta goloba, kup prac, črne so bile z belimi kljuni. Na našem balkonu pa jata sinic, 5 do 10 frfotavih gramov. Boli me telo. Nič ne povem, ne bom govoril. Moj mir je tišina krivega. Zunaj je tema, mraz je in komu mar? Meni je mar. Meni ni vseeno. Bolijo me mišice. Telo mi nekaj pripoveduje. Neko staro zgodbo, ki je vsem znana. Tudi meni. Vsaj slutim jo na neki rahlo metafizični ravni. Meni ni nič zares. Telo je tisto, ki ga oddajam. Meni ni do tega, da bi bil karkoli. Meni je grozno. Sedim v avtu in mi je grozno. In je čista tišina. Morda ravno zato. Samo motor stroja se sliši in dihanje. Meni veliko ne pomeni prav dosti. Meni je veliko samovšečnih velikanov, samo neka slabotna arabska verzija sobotnega sprehoda. Meni včasih veliko pomeni, da sem majhen, da sem pravzaprav zavedno neskončno majhen. Mene boli, ko moji bližnji mislijo, da obvladam elektriko, vse te nepomembne napeljave, da tiho sedenje in poslušanje ni statement in da se rad zamislim, utihnem, da so mi vsakodnevne nečimrnosti prirojene in naj bodo samo hecna obsesija, da je prah na predmetih resna stvar, ki ne odpušča, da je svet iz dneva v dan bolj slaboumna domislica in žal ne samo to, da je vse skupaj nekaj čisto mimo grede, majhna opaska, nekaj kamel, nekaj čisto malih živali, komaj da smiselna percepcija nečesa, kar nikoli ni bilo prav zares. Jaz sem tisti, ki sem zadnjič stal na nekem grobu in to je bil tisti isti grob kot pred leti, ko sem nekje v sebi govoril neumnosti. Poglej, poglej, kaj se mi dogaja. Pa se ni nič, skoraj nič posebnega, samo mi smo po koščkih umirali, stali smo tam in svet ni čakal, samo bil je tam nekje, kot neka pofukana večnost, ki vse ve, ki vse razume in ji dejansko ni prav nič jasno. Zunaj je mraz in sneg in želim si, da bi bil srečen, pa nekako ne gre, vedno je nekaj vmes. Vedno se dogaja, vedno te strukture, čeprav smo vedno lepi, vedno imamo svoje golo telo, ki blešči kot zvezda, vedno lepo kot zvezda in nočem domov.

0: Tone Škrjanec se je dodobra uveljavil tudi kot prevajalec poezije in prav znotraj njegovega prevodnega opusa najdemo tisto tradicijo, za katero sam pravi, da je najbolj zaznamovala njegovo pesniško ustvarjanje. Gre za generacijo ameriških bitniških avtorjev, med njimi najbolj izrazito Frank O'Hara. In med številnimi navedki iz filmskih, glasbenih, stripovskih besedil, ki zaznamujejo tkivo Škrjančevih pesmi, tako neizogibno hodimo tudi po sledeh te poezije.
1: Prvo tako bolj resno srečanje, moje bolj resno srečanje in fascinacija, da rečem, nad poezijo, je bilo pravzaprav odkritje avtorjev bitniške generacije. Dejstvo, da sem bil tudi jaz takrat v takih letih, da mi je to vrsten pristop literaturi zelo pasal, skratka mi je legel. In na ta način sem pravzaprav dejansko vzel poezijo, sprav takrat in preko bitnikov, vsaj nekaterih avtorjev, sem bil pripravljen vzeti poezijo kakor za svojo. Za svojo tudi v smislu o tem, da sem rekel, v končni štanci, lahko tudi jaz poskusim kaj tazga napisati. Tako da lahko bi rekel, da ta vpliv vsekakor ni zanemrljiv, vsaj kar se tiče te prve spodbude k pisanju. Že večkrat so bile izrečene te neke primerjave moje poezije, bitniške in tako naprej. Čeprav sigurno so v moji poeziji tudi elementi bitnikov, vendar vsebinsko jih ni toliko veliko, kot se govori.
0: Tone Škrjanec je tudi eden izmed tistih pesnikov, ki svojo poezijo ne le radi glasno berejo, pač pa jo nadgrajujejo z glasbo.
1: Zdaj, poezija z glasbo, seveda, to se kar precej počel. Ta kombinacija, to ni nič novega, ne. To se počne že od nekdaj, da ne rečemo, da so mogoče že veliko prej kombinirali poezijo z glasbo, ki se jo potem prepevali ali karkoli počeli, da si bojo tribadurji ali pa še verjetno kdo drug. In jaz to jemljem kot neko, mogoče bi bil res najboljši izraz, nadgradnjo ali pa prijazno sožitje glasbe in poezije, ki se dopolnjujeta, se pravi, na eni strani poezija, da glasbi tiska ji manjka in obratno. Zdaj, lahko bi rekel tudi, da je na ta način postane poezija morda malce lažje dostopna ljudem, ki ne vem zakaj mislijo, da poezija je pa nekaj grozno nerazumljivega, pa da je to mi ne beremo, ker ne razumemo verjetno. Je marsikdo že naletel na take komentarje. Se pravi, v tej kombinaciji z glasbo se pa malce omehča, ne? Lažje jo spremeš.
0: Med Škrjančevimi projekti, pri katerih je prišlo do zlitja poezije in glasbe, velja verjetno posebej izpostaviti njegovo sodelovanje z glasbenikom Janijem Mujičem, iz katerega je leta 2006 izšla zgoščenka Lovljenje ritma, ki je bila na Radiu Študent razglašena za ploščo leta. Takole pa na njej zveni naslovna pesem, s katero bomo tudi sklenili oddajo.

tista pravzaprav nikoli pojasnjena pravila. Prisluhniti nasvetom modrih samo zato, da bomo potem ravnali čisto drugače. Treba bo tudi zamenjati kožo,

V ponovljenem literarnem večeru vam je avtorica predloge Tina Kozin predstavila poetiko pesnika in prevajalca Toneta Škarjanca. Izbrano poezijo ste slišali v avtorjevi interpretaciji. Vezno besedilo je brala Lucija Grm. Glasbeno opremo je pripravila Darja Hlavka Godina, režija Igor Likar, tonska mojstra Sonja Strenar in Najd Zupančič. Oddaja je nastala leta 2013. Sledi še poigra in sicer bomo slišali kvartet za flavto, violino, violo in violončelo v G-duru opus 92 Franca Kromarja. Allegro adagio, minueto, trio in allegro sostavki. Izvajali bodo trio Carmina in flavtist Peter Lukas Graf.

Slišali smo kvartet za flavto, violino, violo in violončelo v G-duru opus 92 Franca Kromarja v izvedbi godalnega tria Carmina in flavtista Petra Lukasa Grafa.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Gregor Žibert. Osnovnošolci in dijaki so začeli novo šolsko leto. V šolske klopi se jih je po koncu poletnih počitnic vrnilo približno 275 tisoč. Polni pričakovanj so bili predvsem prvošolci, teh je približno 19 tisoč, in dijaki prvih letnikov. Vtise prvega dne so strnili osnovnošolci iz Svete Ane v Slovenskih Goricah, Kalobja blizu Šentjurja in Kopra.
2: Da bo zabavno, da se ne bomo celi čas učili ali pa imeli ocenjevan, da se bomo tudi recimo kaj igrali.
3: Pogrešala sem jo pa ful fajna, ja.
4: Počitnice so prehiter menile.
5: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še valeta.
6: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
7: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo 3 različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
1: Ob prvem šolskem dnevu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v svoji poslanici zapisala, da mora biti šolsko okolje varno in spodbudno. Minister za šolstvo Borut Rončevič pa da je šolsko leto tudi čas za osebnostno rast in oblikovanje vrednot. V šolskih krogih so znova opomnili na nekatere stare težave s sistemom, predvsem na kadrovsko stisko. Predsednica Zveze ravnateljev srednjih šol Nives Počkar pravi, da so šole prisiljene zaposlovati tudi posameznike brez ustrezne izobrazbe in večkrat ponavljati razpise za delovna mesta.
8: Se mi zdi, da še dolgo ne bomo imeli zaradi tega razkoraka v sami plači. Ne? In bi bomo nujno mogli vesti sistem, da se saj učitelji strokovno-teoretičnih predmetov vračajo v podjetja, iz podjetij nazaj v šolo, da se ta praksa prenaša.
1: Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč. Poročajo tudi o drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Na Bledu so sklenili strateški forum, ki so ga letos namenili vlogi Evrope v prihodnosti sveta. Prvi dan so posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb. Danes pa so prisotni večji poudarek namenili vojni v Ukrajini in čezatlantskim odnosom. Ena glavnih tem je bila tudi širitev Unije. Več Klara Draškovič.
9: Evropska komisarka Marta Kos je državam kandidatkam poslala signal, da Evropska unija s širitvijo misli resno. Najbliže članstvu je trenutno Črna Gora, ki bo pristopna pogajanja najverjetneje končala še letos. Razprave so se na to usmerile k varnostnim vprašanjem. Za okroglo mizo v Ukrajini je zunanji minister Tone Kajze opozoril, da oddaljenost od fronte še ne pomeni oddaljenosti od posledic vojne. Razpravljavci so ob vojaški podpori Ukrajini poudarjali tudi vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje. Kolikšen del skrbi za to varnost bo morala prevzeti Evropa sama, je bilo eno od srednjih vprašanj pogovorov o odnosih z Združenimi državami.
1: Državni zbor bo o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba v zvezi s postopki v zadevi Bobnar odločal na jutrišnji izredni seji. Golob, ki se poleg Luke Mesca iz Device sicer souča še s tožbo predsednika SDS Janeza Janše, je sicer zatrdil, da se na imuniteto ne bo skliceval. Podrobneje Robert Škrjanc.
10: Če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu jutri poslanske imunitete ne bodo podelili. Naj pa bi odločanje po poslovniku DZ potekalo brez razprave in obrazložitve. V Svobodi jih, kot je dejal njihov vodja Borut Sajovic, moti predvsem hitenje predsednika Stevanoviča.
11: Obsojam to rokohitrsko preusmerjanje pozornosti dimno zaveso od enega poslanca.
10: Stevanovič v zagovor.
12: Da sem vezan na pravni rok takoj, kar pomeni brez nepotrebnega odlašanja, zato se stvari odvijajo tako hitro.
10: Golobu pa nad glavo visi tudi tožba Janeza Janše in sicer zaradi izrečenih besed v volilni kampanji. Janša zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo in se mu za te besede opraviči.
1: Sindikati so začeli zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ob tem so znova poudarili, da zakon daje le peščici z najvišjimi plačami, veliki večini pa jemlje, med drugim javna sredstva za javno šolstvo, zdravstvo in socialno varnost. Danes so začeli teči tudi roki za izvedbo pravil pred 3 posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Zaradi ruskih napadov na Ukrajino je Zveza NATO za kratek čas aktivirala lovska letala v Latviji. Finska pa je omejila zračni in pomorski promet blizu Rusije. Vojaška podpora Ukrajini je bila na dnevnem redu neformalnega srečanja evropskih obrambnih ministrov v Dublinu. Med drugim so govorili o krepitvi sodelovanja med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, kar je eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. Nemška vlada je za incident z brezpilotnim letalnikom z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. V Berlinu se pri tem sklicujejo na rezultate policijske preiskave in obveščevalne ugotovitve. Zunanji minister Johan Vadepul je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Poostrili naj bi tudi nadzor vstopa v Nemčijo za ruske državljane in okrepili pritisk na tako imenovano rusko floto v senci. Moskva je zagrozila s povračilnimi ukrepi. To je bil pregled 1. septembrskega dneva. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Žibert, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme.
13: Napoved Agencije za okolje. Sprva bo še precej jasno, po noči pa se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še obete. V četrtek, petek in v soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Ura je 22:07.
0: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasba našega časa.
1: Tokrat v oddaji poslušamo zadnjo ploščo ameriškega skladatelja mlajše generacije Matta Sargenta. Njegov album Illuminations, Iluminacije, prinaša tri istoimenske skladbe, ustvarjene in izvedene s pomočjo skupnega programskega glasbenega jezika. Matt Sargent ustvarja poseben, animirani notni sistem v realnem času. Sargent ni le skladatelj in kitarist, ampak tudi zvočni inženir, tehnični producent in programer. Od svojega 30. leta, torej v zadnjem desetletju svoje ustvarjalne poti, se posveča programiranju različnih glasbenih algoritmov, s katerimi komponira in se ustvarja svojo glasbo za solo inštrumente, komorne zasedbe in elektroniko. Primer takšnih skladb so tudi dela na albumu Illuminacije. Glasba Matta Sargenta se poglobljeno ukvarja z resonanco, zato ni nenavadno, da skladatelj pogosto piše za tolkala, ter da je v njegovih kompozicijah skoraj nemogoče zaznati tišino. Konstantno valovanje in premeščanje osnovnih glasbenih vzorcev sta ob uporabi elektronike še dodatno ojačana.

Slišali smo skladbo z naslovom Fourth Illumination, četrta iluminacija, za vibrafon in klavir Meta Sargenta. Izvedel jo je duo Refracta v zasedbi Michael Jones vibrafon in Shawai Ashley Jung klavir. Delo je nastalo leta 2018 in se nahaja na skladateljevi pravkar izdani plošči z naslovom Iluminacije. Ploščo je izdala manjša teksaška založba Sawyer Editions, specializirana za sodobno, eksperimentalno in improvizirano glasbo manj uveljavljenih ustvarjalcev in ustvarjalk. V drugem delu vdaje glasba našega časa bo zazvenila šesta iluminacija ameriškega skladatelja, kitarista, zvočnega inženirja in programerja Meta Sargenta, ki je nastala leta 2021. Napisana je za vibrafon solo. Kot že omenjeno, celoten cikel iluminacij, komponiranih za soliste ali komorne zasedbe, temelji na enovitem skladateljskem izrazu ter na programski opremi, ki v realnem času, torej med samo izvedbo, ustvarja partituro. Opombe v notnem zapisu se glasbenikom prikazujejo na animiranem notnem črtovju ter se postopno izrisujejo in bledijo. Dinamiko v skladbah tako vzpostavlja prav ta zamegljenost, saj motivi in kontrapunktične linije postopoma nastajajo in nato z novo animacijo izginjajo.

Taylor Long je poustvaril skladbo z naslovom Sixth Illumination, šesta iluminacija, za vibrafon solo ameriškega skladatelja mlajše generacije Matta Sargenta. V tokratni oddaji Glasba našega časa smo predstavili njegov zadnji album, ki je izšel 5. januarja letos pri teksaški založbi Sawyer Editions. Oddajo smo pripravile glasbena urednica Katarina Radaljac, napovedovalka Lidija Hartman in tonska mojstrica Mirta Berlan.

0: Med slovenskimi gosti letošnjega literarnega festivala Vilenica je tudi Stefan Fenik. Rodil se je leta 1987 v Celovcu, živi in ustvarja na Dunaju. Piše v slovenskem in nemškem jeziku. Doslej je objavil roman, zbirko kratkih zgodb, eksperimentalno pesniško knjigo in pesniško zbirko 374. Ta je leta 2021 izšla pri Celovški Mohorjevi družbi. Gre pravzaprav za daljšo poemo, razdeljeno na posamezne pesmi, ki skupaj sestavljajo za okroženo pesniško celoto. Naslov knjige 374 se nanaša na številko na listku, ki ga nekdo dobi, ko čaka na pogovor za službo na zavodu za zaposlovanje. Fenik družbeno kritično in hkrati čustveno, nežno, celo melaholično upesnjuje izkušnjo mladega iskalca zaposlitve. Objavljamo 8 njegovih pesmi iz te pesniške zbirke. Prevedla sta jih avtor in Adrian Kert.
1: 374.

Na začetku je treba potegniti številko. Številko. Iz majhne elektronske plastične škatlice na steni pri vhodu je treba potegniti številko. Številko. Neverjetno. Jaz sem številka. To je vse. Zajebana številka. Za komedijante pri zavodu za zaposlovanje nisem več kot zajebana številka. Niti zajebanega imena mi ne dovolijo tukaj. Številka. Imam... Zajebana številka sem. Slutim nekaj hudega. Z dodatno predstavo, da bo še veliko huje, kot si predstavljam. Strmim na listek številko 374. Relativno visoko številko. Relativno. Zato, da sem eden prvih tukaj. Relativno. Kaj že pomeni beseda relativno? In kaj že pomeni tale listek? 374. Usedem se, nič sluteč, nenehno gledam listek. Ravno tako, kot da bi tale papirček pri daljši observaciji lahko prinesel neko spoznanje. Spoznanje. Vse, kar bi mi tale zajebani listek lahko posredoval, je, da sem neka usrana številka. Nič več in nič manj. Spet eno takšno reklo, ki mi ne koristi prav nič. 374.

Očitno ne gre drugače kot s temi številkami. So pač statistike in računi, s katerimi je treba razporediti ljudi. Kako pa naj bi oni tam zgoraj, kdorkoli že tam zgoraj vlada, drugače izvedeli, kaj naj počnejo s posameznikom, če ga ne stisnejo v neumna števila? 374. Ozrem se. Sami nesposobneži in nesposobnice, kakorkoli seže oko. Povsod posamične usode, ki se nadrobijo v nekem kotu in se sramujejo. In kako se vsi skupaj sramujemo, še pogledamo se ne. 374. Stopim ven in strmim v nebo. Majhna veselja v življenju. Jutro je novo in sveže, z ravno dovolj energije in elanom v zraku, da bi se življenje lahko zdelo preprosto in sladko. Seveda samo, če bi ustrezale tudi okoliščine, kar je redko. In danes, kot pogosto, sploh ne ustrezajo. 374. Nebo je mrzlo in jasno in čisto. Brez najmanjšega oblaka v sebi. Vse je obsojeno, da ostane to, kar je. Spet enkrat. Ni videti konca. 374. Grozno. Grozno in strašno ponižanje, ki ga je treba prenesti, da pridemo na cilj. Toda kakšen cilj naj bi to sploh bil? Popolna človečnost morda? Morda pa tudi manj. In v teh časih bi to bilo že neskončno veliko. Moja številka se končno zasveti. Samo zajebana številka sem. Neka številka, to je vse. Usrana številka, ki je prej ali slej na vrsti. In zdaj sem na vrsti. Življenje se vendar nadaljuje. Vse se nadaljuje. Tudi življenje tistih, ki so le neka usrana številka. 374.

Slišali ste 8 pesmi iz pesnitve 374, ki jo je napisal Stefan Fejnik, na avstrijskem Koroškem rojeni pisatelj, ki piše v slovenščini in nemščini. Poslovenila sta jih avtor in Adrian Kert skupaj. Leta 2023 jih je za radio interpretiral dramski igralec Urban Kuntarič. Glasbo je izbrala Nina Kodrič, ton in montaža Miha Klemenčič, režija Klemen Markovčič. Naj vas še opozorimo na četrtkovo oddajo Izšlo je, v kateri bo gost prav Stefan Fejnik. V nocojšnji oddaji Slovenski koncert bomo poslušali simfonijo številka 2 Darijana Božiča. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Anton Nanut.

To je bila oddaja Slovenski koncert, poslušali ste Simfonija številka 2 Darijana Božiča v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta.

Spoštovani in cenjeni, program Mars se končuje. Vabimo vas k poslušanju evropskega klasičnega nokturna, sicer pa vam želimo mirno noč. Za konec pa še zdravljica, in sicer v izvedbi tolkavke Petre Vidmar na marimbi in kitarista Izidorja Razma Grafenauera.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vito Plavčak, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georga Filipa Telemana, Frederika Chopina, Francesca Cavallija, Malcolma Arnolda, Camille Saint-Saensa, Arturja Negerja in Claude Debussyja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo koncertu A-molu za dve kljunasti flavti skladatelja Georga Filipa Telemana. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bil koncert v Amolu za dve kljunasti flavti Georga Filipa Telemana v izvedbi Lee Sobe, Hojina Kvona, Jörga Andreasa Böttcherja in instrumentalnega ansambla Schola Cantorum Basiliensis. Sledi Rondo v C-duru opus 73 Frederika Chopina.

Pianist Ludmil Angelov je tako izvedel rondo v C-duru opus 73 Frederika Chopina. Spored nadaljujemo s 147. psalmom, kako dobro je peti hvalnice našemu gospodu Francesca Cavallija. Delo bo izvedel ansambel Concerto Palatino.

Slišali smo 147. psalm, kako dobro je peti hvalnice našemu gospodu Francesca Cavallija v interpretaciji ansambla Concerto Palatino. Pred nami je zdaj sonatina za klarinet in klavir Malcolma Arnolda v izvedbi Fabia di Casole in Aleksandra Bešotna.

Tako je v izvedbi Fabia di Casole in Aleksandra Bešotna zazvenila sonatina za klarinet in klavir opus 29 angleškega skladatelja Malcolma Arnolda. Naslednji na sporedu je kapričo za violino in klavir Camille Saint-Saens, ki ga je priredil Eugène Isaïe.

V priredbi Ežena Izaija smo slišali Saint-Saensov kapričo za violino in klavir, ki sta ga izvedla violinistka Minam Yoshida in pianist Jean Demare. Sledi poletna pastorala Arturja Onegerja v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Argovije pod vodstvom Runa Bergmana.

Poslušali smo poletno pastoralo francosko-švicarskega skladatelja Arturja Onegerja v interpretaciji filharmoničnega orkestra iz Argovije pod vodstvom Runa Bergmana. Pred nami je zdaj druga knjiga Etit Claude Debussyja, Etit Debussyja, igral pianist Roger Woodward.

Roger Woodward je tako izvedel etide iz druge knjige Claude Debussyja. Naslednja na sporedu je skladba Španske norosti, poimenovana tudi Kupleti norosti francoskega skladatelja in gambista Marena Mareja. Kot solistka se bo predstavila kanadska flavtistka Liz Daoust.

V interpretaciji flavtistke Lizda Ust je tako zazvenila skladba španske norosti Marena Mareja. Spored nadaljujemo z godalnim trijem v G-duru opus 9 številka 1 Ludviga van Beethovna, ki je zasnovan v štirih stavkih, začne pa se z adagijem. Nastopil bo trio en papier.

To je bil godalni trio v G-duru opus 9 številka 1 Ludviga van Beethovna v interpretaciji tria en papier. Cenjeni poslušalci, cenjene poslušalke, vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johannesa Brahmsa, Johana Sebastiana Bacha, Dmitrija Šostakoviča in Mihaila Glinke. Predstavili se bodo violinistka Julia Fischer, simfonični orkester Zahodno-nemškega radija in dirigent Christian Macellaru. Posnetki so nastali 27. junija leta 2025 v Kelnski filharmoniji. Najprej bomo slišali koncert za violino v D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa.